0: رضا ملک زاده، مسعود جهانی.
1: صبر و تاب‌آوری مردم ایران با وجود بحران‌های پیاپی ناشی از چیست؟ صبری است اثر مصلحت یا سازگاری است که عامل ماندگاری حکومت می‌شود؟

0: سلام. حس عمومی در ایران این است که حکومت بحران می‌آفریند و مردم تحمل می‌کنند و باری به دوش می‌کشند که ناشی از سیاست‌های غلط حکومت در ایران است. یک فهم از این وضعیت می‌تواند این باشد که این تاب‌آوری باعث ماندگاری جمهوری اسلامی می‌شود. چنین نگاهی صبر و تاب‌آوری را در نهایت چیزی جز سازگاری و حتی همراهی با حکومتی نمی‌داند که بحران از پی بحران می‌آفریند، چرا که می‌بیند مردمی که عواقب این بحران‌ها را به دوش می‌کشند تحمل بالایی از خود نشان می‌دهند. خانش دیگر از تاب‌آوری آن را فضیلتی می‌داند که ناشی از برآورد واقع بینانه وضعیت موجود است. در این نگاه تاب و تحمل مردم نوعی صبر استراتژیک برای ماندن است تا روز مبادا، روزی که توان آن را بیابند آمال خود را به کرسی بنشانند. ولی آیا جامعه‌ای که بار جنگ و کشتار و گرانی را به دوش می‌کشد رو به انحطاط نمی‌رود؟ آیا مردمی که به گفته یک فعال داخل کشور روز به روز بلا بر سرشان می‌بارد و در میان چندین دیو گرفتارند، توان آن را خواهند داشت روزی خود را از مخمصه نجات دهند؟ در بحث این هفته حسین رسام، تحلیلگر سیاسی، تاب‌آوری مردم را مکانیزمی برای بقا می‌داند و ترجیح می‌دهد آن را به صبر استراتژیک تعبیر کند. اما وریا امیری، او هم تحلیلگر سیاسی، معتقد است این تاب و تحمل که ریشه‌های عمیق فرهنگی و دینی دارد مایه استمرار حکومت می‌شود. خیلی خوش آمدید آقای رسام. به ما بگید چرا شما بیشتر ترجیح میدید تحمل مردم در ایران رو یا تاب‌آوریشون در شرایط کنونی رو صبر استراتژیک تعبیر کنید؟
1: من فکر می‌کنم ما یه تمایزی باید قائل بشیم بین وادادگی و در واقع انطباق یا سازگاری مخرب و اون چیزی که ما در واقع تاب‌آوری میدونیم. تاب‌آوری در واقع یک ابزار یا یک مهارت نیست، بلکه یک تواناییه، توانایی که متکی بر استفاده از شبکه هاست، از روابط هستش و نشون دادن انعطاف در زمان بحران ها برای گذر از بحران ها، ولی رسیدن به مرحله قوی تر از قبل. این نه در واقع وادادگی به معنی از دست دادن همه چیز و تسلیمه، نه از اون طرف به معنی اون سازگاری مخربه که در واقع هویت زدایی بشه، چون در تاب‌آوری حفظ هویت بسیار اهمیت پیدا میکنه.
0: یعنی شما بیشتر معادل رزیلینس رو در تاب‌آوری میبینید؟
1: ما اینجا سوشال رزیلینس داریم. ما در واقع اون چیزی که استامینا، اندورنس داریم، یا سابمیشن اگه اون طرفش رو در نظر بگیریم، این رو نداریم.
0: سابمیشن معنی اطاعت.
1: معنی اطاعت و در واقع اون وادادگی.
0: در واقع شما نگاه مثبتی به تاب‌آوری دارید. اونچه که سازگاری، تحمل، کنار اومدن با وضعیت. ولی شرایط ایران به ما چی میگه؟
1: خب اگر ما در مورد ایران صحبت میکنیم، اتفاقا تاریخ ما پر از تاب‌آوریه. ما با مغول روبرو شدیم، عرب آمدند، سلجوقیان آمدند، یونانیان آمدند، در دوره های مختلف ما این رو داشتیم. ما به حال ولی همزمان یک تاریخ پیوسته داشتیم. این پیوستگی تاریخی، این کانتینیوتی برای ما مهم هستش. و از اون طرف چیزی که بوده اینه که در دوره های مختلف ما نشون دادیم میتونیم این تاب‌آوری رو داشته باشیم، تحمل بکنیم. مغول آمده ایران، ولی یک قرن بعدش
0: ایرانی شده،
1: شروع کرده فارسی حرف زدن، مسلمان شده، شروع کرده بناهای تاریخی ساختن. این چیزی که اینجا اتفاق میفته اتفاقا اون تاب‌آوری ایرانی است. حالا ما در ادامه بحث میتونیم بیشتر بریم سراغش که این شبکه چگونه کار میکنه، چون به اعتقاد من اون چیزی که مهم هستش در ایران که هم مفیده هم در بعضی جا میتونه مخرب باشه، این شبکه افقیه. ما در طول تاریخمون شبکه افقیمون خیلی خوب کار کرده. خویشاوند در واقع روابط خویشاوندی،
0: یعنی
1: بافت اجتماعی
0: که حمایتی،
1: بله، در واقع ما ایل، طایفه، قبیله، خویشاوندان، خانواده یه نکته مهمی که در ایران وجود داره اینه که حتی امروز 40% ازدواج ها در ایران فامیلی هستش. ما روی اون کمربند ازدواج های فامیلی در دنیا هستیم و این اتفاقا یک شبکه در هم تنیده قوی رو میسازه که باعث میشه که آدم ها در واقع ایزوله نمیشن، تک تک نمیشن،
0: یعنی از همدیگه حمایت میکنن،
1: از همدیگه در مواقع بحران حمایت میکنن.
0: باری که در واقع ناشی از تحمیل سیاست های حکومت هست رو بر دوش خود مردم نمیاندازه. یعنی مثلا شما باید از کسی که فامیلتون هست و صدمه دیده حمایت کنید، نمیدونم این یا اون شبکه اجتماعی دوستانه کسی که دچار مشکل شده، آسیب شده، عضو خانواده رو در جنگ یا در کشتار از دست داده، کسی که گرانی رو نمیتونه تحمل کنه، شما به عنوان برادر یا فامیل باید کمکش. خب این بردوش جامعه میگذاره این مشقات رو.
1: خب به طبع برای همین هم هستش که ما داریم راجع به بحث تاب‌آوری صحبت میکنیم. اولا که خب ما یه دوگانه میسازیم، در واقع یک حکومت میسازیم به عنوان یک ماهیت کاملا جدا و یک مردم میسازیم به عنوان یک ماهیت کاملا جدا. من فکر می‌کنم خیلی جاها اینا در واقع همپوشانی هم میتونه داشته باشه در جهات مختلف. در مواقع بحران ممکنه بسته به نوع بحران اصلا اینها یه جایی نزدیک به هم بشن، یه جایی از هم دیگه دور بشن. ولی اون چیزی که هست، ما در عین حال اون بخش تاریخی رو ذکر کردیم، ولی همزمان تو این بحث تاریخیه چون ما نهادهای میانجی، حالا بعدا من علاقمندم که راجعش بیشتر صحبت کنیم، این نهادهای میانجی که بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشه، یعنی اون در واقع شبکه‌های عمودی به جای شبکه‌های افقی، اینها ما در دوره‌های مختلف تاریخی نداشتیم و این برامون مسئله ایجاد کرده. حکومت نتونسته دیالوگ برقرار کنه.
0: نهادهای مدنی که بتونه،
1: نهادهای مدنی، سمنها، احزاب، اینها به حال نقش مهمی بازی میکنن.
0: یکی از مثالایی که شما بردید مغول‌هایی بود که ایرانی شدن، که البته در طی نزدیک به 100 سال این پروسه رخ داد. چیزی که مردم امروز می‌بینن اینه که تاب‌آوری نشون دادن در طی چندین دهه، ولی هیچ نشانی از یه جوری رام شدن حکومت در مقابل خواست‌های عمومی وجود نداره. گرانی تشدید میشه، کشتار دیما فوق‌العاده دهشتناک بود، جنگ هم به اینها اضافه شد. تازه اگر موارد دیگر رو نادیده بگیریم، کمبود آب، بی‌آبی، کمبرقی و اینجور چیزها، یعنی این تاب‌آوری از جانب دیگه هیچ پاسخی نگرفته.
1: خب ببینید، تاب‌آوری به حال یه ظرفیت دینامیکه، تاب‌آوری، و در این حال ما وقتی راجع به مردم و راجع به حکومت حرف میزنیم، خیلی از اوقات اینطوریه که تصور اینه که خب این حکومت متسلب یک شکله که 47 ساله هست و یک مردمی که کاملا منسجم بودن در این 47 سال و این هم بودن. خب نبوده اینطوری. یه زمانهایی در واقع حکومت تعرض کرده در حوزه مردم،
0: یک زمانهایی
1: اصلا حکومت بسیار طرفدار داشته. و حال ما حکومتی که داریم راجبش صحبت میکنیم، سال چه میدونم سال 65 که حکومتی نیستش که سال 95 بوده.
0: هستم.
1: این عقب نشینی، جلو روی، اینا پیش روی، این اتفاقاتی که در اینجا افتاده، این بدبستان ها،
0: اینا رو باید در نظر بگیریم
1: و در این حال مردمی هم که در این 47 سال متحول شدن، تغییراتی درشون اتفاق افتاده. بر همین من فکر می‌کنم باید دینامیک و پویا ببینیم این رابطه رو، نه اینه که متسلب و یکسان.
0: شما بیا به عنوان یه دانش آموخته فلسفه و کسی که تو حوزه فلسفه سیاسی زیاد نظر میده، متفاوت فکر میکنید، به ما بگو چرا.
2: عرض کنم که ببینید، یه سه تا تقسیم بندی میشه اینجا کرد که من فکر میکنم تقسیم بندی که جناب رستم کردن حالت دومشه. این سه تا تقسیم بندی میتونه این باشه که اولین حالت تاب‌آوری اینه که یک نوعی فضیلت در شرایطی که مردم زیر فشارن، بنون به گونه‌ای به فضیلت تبدیلش میشه کرد. دومیش که فکر می‌کنم جامعه رسام از اون مسیر آمدند، این که یک نوع فضیلت تراژیکه. این حالتی است که آمارتیا سن و اینها در موردش حرف می‌زنن که در این شرایط شما میتونید تاب‌آوری داشته باشید، برنده نوبل اقتصاد، و در این شرایط شما با تاب‌آوری میتونید گروه سازی بکنید، میتونید تشکل درست بکنید، میتونید به سمت توسعه حرکت بکنید و در آخر به اون چیزی که می‌خواید برسید. من یک حالت سومی هم در نظر میگیرم که در شرایطی تاب‌آوری میتونه به یک رذیلت تبدیل بشه، و این حالا بیشتر اینجا
0: نه فضیلت.
2: من یه توضیح بدم منظورم از فضیلت چیه. خیلی خیلی ارسطویی کلاسیک اینجا باش برخورد بکنیم، خیلی هم وارد فضیلتگرایی مدرن نشیم، ولی از منظر ارسطویی وقتی میگه فضیلت، میگه فضیلت اون خلق و خویی است که در شرایطی که شما باید تصمیم بگیری باعث میشه شما تصمیم درست رو بگیری، تصمیمی که شما رو به سمت یودایمونیا یا سعادت شما رو راهنمایی میکنه. حالا شما چند تا خلق و خو رو اینجا در نظر بگیرید: شجاعت، دانش یا دانایی، میانه روی و مثلا عدالت یا حقیقت جویی. مثلا اگر مجموعه اینها با هم یک بالانس درستی نرسه، هر کدوم از اینها میتونه به رذیلت تبدیل بشه. یعنی مثلا شجاعت شما اگه با میانه روی شما تنظیم نشه، به یک نوعی از تهور، به یک بیباکی، یا میانه روی شما اگر نتونه نقش درستی بازی بکنه، ممکنه که دانش شما از سر ترس، یعنی شما به خاطر ترس واقعیت
3: تبدیل به سازگاری بشه.
2: حالا تاباوری این وسط، من فکر میکنم تاباوری که ما داریم ازش حرف میزنیم قراره به گونه‌ای به ما کمک بکنه که به سعادت برسیم، قرار نیست که ما رو به تسلیم واداره، درسته؟ پس تاباوری که با فضائل دیگر درگیر نشه ممکنه به رذیلت تبدیل بشه، تاباوری که با شجاعت درگیر نشه شاید ما رو تسلیم بکنه، تاباوری که با حقیقت و حقیقت جویی درگیر نشه ممکنه باعث بشه که ما ظلم رو ببینیم و بگیم تسلیم ظلم بشیم. مثلا تاباوری که امید درش نباشه ما رو به یک ناامیدی خیلی تیره‌ای میتونه بندازه و بپذیریم. و من فکر میکنم حداقل کار روشنفکر در جامعه و کار آزادی خواه در حال حاضر ایران باید این باشه که تاباوری رو به گونه ای به تصویر بکشه که توش عملگرایی هست، توش همگرایی هست، توش عاملیت هست. این عاملیت یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که من زیر ظلم هستم نگم این نیز بگذرد، نگم من راضیم به رضای تو. این نگاه نگاه دینیه که جمهوری اسلامی داره.
3: این نکته مهمیه. فکر میکنید این چیزی که شما در ایران میبینید که معتقد هستید نمیشه فضیلت نامیدش، این نوع تاباوری، این ریشه فرهنگی دینی داره؟
2: حتما من فکر میکنم داره. البته باور دارم یک عده‌ای در ایران هستن که در شرایطی که زیر فشاره هنوز تاباوریشون به گونه فضیلتی چون عاملیتشون از بین نرفته، هنوز حاضرن که خودشون رو یک جماعت متحد ببینن در مقابل ظلم. اما من فکر میکنم در فرهنگ دینی اسلامی ما، به خصوص فرهنگ شیعه، به خصوص فرهنگ عاشورایی، البته یک نگاهی به فرهنگ عاشورایی اینه که ما مظلوم هستیم، اینکه ظلم بر ما شد، اینکه خاک بر سر بریزیم و زاری بکنیم و به خاطر مظلوم بودنمون بگیم بر حقیم و بعد در آخر بگیم من راضیم به رضای تو. این دقیقاً فرهنگ بردگی است. من یعنی فرهنگ دینی ما به گونه‌ای در مسیحیتش هم هست، در یک نگاهی در مسیحیت هست که ما قربانی هستیم، راضی هستیم به رضای خدا، یعنی به گونه‌ای یک مستبد اون بالاست، ما به چالش نمی‌کشیم او رو، ما نمیگیم چرا ما باید به رضای تو راضی باشیم، ما میگیم تو هر چه خواستی ما میپذیریم. اشاعره مثلا نگاهشون این بود، جبرگرا بودن، معتقد بودن که هر چه خدا میخواهد درست است. این نگاه اختیار رو از ما میگیره، یک نوعی از جبرگرایی و نوع خاصی از جبرگرایی است، به گونه‌ای تقدیرگرایی است، یعنی شما به تقدیر راضی هستید، شما میگید من در حقیقت عاملیتی ندارم، من اختیاری ندارم، پس به گونه‌ای تسلیم میشم. من میگم این در حقیقت تحملی که داریم ازش صحبت میکنیم، تاباوری که ازش صحبت میکنیم، اگر توش به انفعال تبدیل بشه به رذیلت تبدیل شد.
3: اما اگر بر اساس اون چه که آقای رسام گفت، این تاباوری، حتی اسمشو بگذارید تحمل، ناشی از برآورد واقع بینانه شرایط باشه، به عبارت دیگه یه نوعی مصلحت تراژیک باشه، در اون صورت چی میشه گفت؟ کسی که میگه در این مرحله کاری از دست من ساخته نیست و من باید سعی کنم زنده بمونم و اگر مجموعه افراد در زمین، جامعه باید سعی کنه زنده بمونه تا زمان مقتضی.
2: درسته. این ببینید یه مثالی بزنم از بردگان زمان اسپارتاکوس، اینها هیچ چاره‌ای نداشتن، هیچ راهی برای رهایی نبود. وقتی تو معادن نوبه اینها رو، اسپارتاکوس کسیه که میگه آقا من دیگه رفتاری که شما از من میخواید انجام نمیدم، اونها میبرنش حتی به گوشه میندازن که بمیره. و کسی که بردهدار بود میاد میگه اون کسانی رو من میخوام که حاضر شدن جلوی نظم شما بایستن، و اسپارتاکوس رو میخره به گلادیاتور تبدیلش میکنه. و اونجاست که اسپارتاکوس تجربه میکنه که یک جایی من باید در مقابل نظم به گونه ای بایستم، متوجه بشم که با بردگان دیگر ما دوست هم هستیم، دشمن نیستیم. میدونید در اون دوره یک ضرب‌المثلی بود که میگفتن ای گلادیاتور، از بین گلادیاتورها دوست مگیر. اینو هاوارد فاست مینویسه. و اسپارتاکوس برعکسش میده، میگه این غلطه، ما وقتی بفهمیم که با همیم اون موقع به عامل تبدیل میشیم. درسته، می جنگن، انقلاب میکنن، بعدم شکست میخورن، ولی این شروع حرکت بشر برای عاملیت پیدا کردن، بشری که تسلیم نشده، بشری که بردگی خود رو نپذیرفته.
3: آقای رسام، یک مرزی نیست که اگر حکومتی از اون عبور کنه دیگه تاب‌آوری به اون معنایی هم که شما گفتید ازش اخلاقی نخواهد بود، یعنی تاب‌آوری به معنی همراهی خواهد بود. خیلی معتقد هستن دیماه چنین بود، چنان این کشتار هولناک بود، فارغ از این که نیروهای خارجی، دولت‌های دیگه چه نقش‌هایی داشتن، در خود نفس این که این کشتار رخ داد که شکی نیست، در ابعاد وسیع چند هزار شهروند ایرانی کشته شدن. آیا یک مرزی وجود نداره که از اون که بگذاریم تاب‌آوری در مقابل یا تحمل سیاست های یک حکومت واقعا دیگه فضیلت نیست؟
1: یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم ولی میام حتما سراغه نکته که وری عزیز اشاره کرد. ببینید، ما تاریخی هم که نگاه بکنیم به موضوع تاب‌آوری در میان ایرانیان، بله در مواقع بحران جبرگرایی رشد میکنه، برای اینکه استیصال غلبه میکنه و آدم ها تو وضعیت استیصال به اینجا میرسن که خب من چاره دیگه ندارم، پس راضیم به رضای خدا. ولی همزمان ما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنیم میبینیم که در دوره استیلای مغول ما مثلا نهضت سربدار ایرانی که سنیه، نهضت سربداران رو در آشتین داریم که شیعن، به اتفاقا قیام میکنن،
2: به تاب‌آوری نکردن و مخالف
1: همین اتفاقا. نکته که هست اینه که یعنی اون سنت دینی الزاماً این نیستش که بگیم سنت
3: تبلیغ تاب‌آوری،
1: بلکه در واقع در مواقع مختلف اهل سنت داره تحمل میکنه، شیعه تحمل نمیکنه. یعنی اونی که قراره که بگید
3: مثلا از کربلا یه خانش دیگه هم هست که خانش مسلطه مقابل ستم ایستادن.
2: نکته دوران مغول که شما گفتید، یک عده‌ای بودن در تاریخ مغول هست، من این روایت رو مشخص یادمه که ایرانیانی نشستن، سردار یک سرباز مغول با شمشیر میاد میگه الان سرتون رو میبرم، حالا هواش به هم میریزه، آفتاب بوده، تشنه بوده، هرچی، میفته اونجا بیهوش میشه. این ایرانی ها ترس این رو، یعنی مینشینند تا او به هوش بیاد و او بلند شه دوباره شمشیر رو بعد در گردن اینها رو بزنه. این هم هست، یعنی شما
1: اتفاقاً عرض کردم در موقع بحرانه که جبرگرایی رشد میکنه و اون وادادگیه، ولی همزمان یعنی ما یک سنت تاریخی داریم، ما یک سنت فرهنگی داریم، همه اینها هست و در کنارش اینم هستش که اگه تصویر بزرگتر رو ببینیم، یعنی در ایرانی که سنی هستش ما جزایر شیعی داریم و اتفاقا جزایر شیعی هن که در واقع مقابله میکنن. ولی اگر بخوایم بریم سراغ در واقع پرسش مهمی که شما پرسیدین، اینه که مرز کجاست، حد کجاست. ببینیم، من فکر میکنم به همین خاطره که بحث تاب‌آوری مهم میشه، اینه که تاب‌آوری توانایی هستش که در واقع در برابر بحران انعطاف نشون میده، ولی بر بحران چیره میشه و بعدش موفق‌تر در میاد. تاب‌آوری به معنی تحمل صرف نیست، تاب‌آوری به معنی وادادگی نیست، تاب‌آوری به معنی حتی مقاومت صلبی نیستش، بلکه این هستش که من وضعیت جایگاه بهتری پیدا میکنم. یعنی اگر ایرانی در مقابل مغول تاب‌آوری کرده، در دوره ایلخانی به جایی رسیده که خب ایرانی ها دارن میگردونن کل سیستم رو، زبان فارسی حاکمه، با عرب هم همین بوده، با یونانی هم همین بوده.
3: بله،
1: من عرض میخوام، میدونم وقتم کوتاه، خیلی سریع در مورد این بگم، در جایی دیگه میتونیم اون خط رو بکشیم که در واقع شر تبدیل به امر روزمره حکومت بشه اگر میخوایم خط بکشیم و دیگر از در واقع اعمال قدرت نوبه‌ای یا به حال موقت خارج میشه و در واقع تبدیل به روزمره میشه. اونجاست که ما میتونیم بگیم این خط رو میکشیم و میگیم که در اینجا اگر کسی در کنار این وایسه، این شر روزانه، دیگه تاب‌آوری نداره بلکه وادادگی داره.
3: فکر نمیکنید تجربه بسیاری از ایرانی ها همینه که واقعا در زندگی روزمره شر رو به اشکال مختلف تجربه میکنن. وقتی شما بلند میشی و میبینی یک جنسی که دیروز خریدی الان دو برابر شده، وقتی اطرافتو نگاه میکنی، خویشاوندان، دوستان، این یک عذرش از دست داد، اون یک عذرش از دست. وقتی به جنگ نگاه میکنی که بله حمله خارجی بود، اما پس پشتش سیاست هایی بود که میتونست به اینجا ختم نشه، تجربت چی بهت میگه؟
1: تجربه در واقع این هستش که من باید در مقابل این وضعیت قرار بگیرم، ولی اینجا دیگه بحث تاکتیکی استراتژیک میشه که بهترین در واقع مهارت هایی که من دارم و بهترین ابزاری که دارم چه هست
3: برای
1: بله برای مقابله با این وضعیت بله. چه هست.
3: یک قطب دیگه تاباوری به این معنا که ایشون میگن صبر استراتژیک چی هست؟ شورتکات به اولینسیا، راه میان برش، سریع به یه نتیجه برسیم. خب این نقطه مقابلشه دیگه. آیا کسانی که در تقابل با این صبر استراتژیک به گفته ایشون یا تاب‌آوری اومدن سعی کردن سریع یک نتیجه بگیرن، اونها به چی رسیدن؟
2: جان اونم بخشی از همون اتفاقا رذیلت هست که من دارم میگم، که شما امید رو و شجاعت و دانش و نمیدونم حق‌گویی و عدالت رو شاید بالانسش درست نبوده که بدونی که متوجه باشید با چک سیستمی طرفید میخواید بپرید یک مرحله تاریخ. من اینم بخشی از اون ماجراست، این تاب‌آوری مثبت نیست. ببینید من میگم تاب‌آوری لحظه‌ای شروع میشه که من آسیب دیده یا به مای صاحب حق تبدیل بشم. من از یک فرد آسیب دیده ای که داره تاب میاره سر کارش رو میره دنبال حقوقشه، دنبال حقوق، منظورم حقوق سر ماهشه که خانواده‌اش رو بتونه سیر بکنه، از این تبدیل میشه به یک ایجنت، به یک عملگرایی که با دیگرانه، به مای صاحب خبر. من میگم این تاب‌آوری مثبت و درسته، ولی جمهوری اسلامی و تمام استبدادها این رو نمیخوان. توی روانشناسی یک مفهومی هست به نام هاردینس یا هارد بودن، سخت بودن. میگه کسی که هارده، که مثبته، آدمی که سخته، میگه به پرنسیپ هاش، به خودش و خانوادهش به شدت متعهده. میگه یک برنامه، حال احساس کنترل، در کنترل بودن سیستم رو داره. یعنی فکر میکنه که به زندگی خودش یک کنترلی داره و در حقیقت یک برنامه‌ای داره برای بهتر شدن زندگی. من میگم جامعه رو باید اینطوری بهش نگاه کرد، جامعه‌ای که تاب میاره به پرنسیپ هاش وابسته است، پرنسیپ هاش متحده. نمیگه که خب این جهان پر از ظلم، ما که حریف اینها نمیشیم، ما بریم در سراغ زندگیمون، سراغ زن و بچه‌مون، مهم نیست. یک همچین جامعه ای من نمیتونم تصور بکنم که در آیندهش این بتونه جامعه بتونه
3: آینده خوبی برای خودش بسازه.
2: جمهوری اسلامی ایرانی ها رو در حقیقت میگه آقا مردم ایران مقاوم هستند، نه به این معنی که مردم صاحب حق هستند. میگه اینها مقاومن، منظورش اینه که باید هزینه پروژه های من رو بدن. از این نظر مقاومن، از این نظر
3: این دفت مقاومت مرتب در صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین بود و در صحبت‌های رهبر کمونیست
2: آزاد باشن، میخواد هزینه اونها رو بدن. در حقیقت
3: متوجه هستم تفاوتی بین تاب‌آوری به معنایی که شما میگید و اون چه که حکومت و رهبران در رأسش میگن مقاومت، تفاوتی بین اینا هست؟ چون اون هم میگه مقاومت کنید، مقاومت کنید، تاب بیارید، و عملاً رفتاری که در سطح جامعه هست ممکنه از نظر عملی در پیامدهای عملی شبیه اون بشه.
1: مقاومت ایستاست، تاب‌آوری در واقع پویاست، تاب‌آوری دینامیکه. یعنی شما بسته به موقعیتی که درش قرار میگیرید میرید از تاکتیک‌های دیگر و جدید استفاده میکنید. مقاومت اینه که من وای میستم، من از این شهر میخوام دفاع بکنم، من وای میستم، یا آخرش کشته میشم یا آخر سرش پیروز میشم. بر همین فرق میکنه. نکته که بریا اشاره کرد واقعا من در واقع نکته مهمی هم هست در مورد در واقع جایی که آدم ها وای میستن تو موقعیت تاب‌آور که کجا فضیلت میشه کجا نمیشه. این که در واقع در تاب‌آوری شما بسته به وضعیت مرتب دارین رفتارتون رو تغییر میدین و میگین که من اینجا وای میستم، الان از این استفاده میکنم، این تاکتیک امروز من هستش. صرفا به یک شکل ایستا نیستش که بگین من یا کامل وا میدم یا کامل اینجا مقاومت میکنم، بلکه شرایط رو درک میکنیم. و یه چیزی که فراموش نکنیم، ما به حال داریم در بستر ایران حرف میزنیم دیگه، و بحث شبکه هستش دیگه. شما بحث تاب‌آوری که دارین بحث شبکه رو دارین، و اتفاقا یکی از حوزه‌هایی که برای من مهمه و ما بحث نهادسازی هستش و وجود نهادها هستش. حالا من به نهادهای میانجی اشاره کردم، ولی در شبکه افقی هم ما بحث نهادها رو داریم. در ساختاری که به شدت خیشاوند سالاره، به شدت قبیله‌ایه، به شدت طایفه‌ایه، خیلی از اوقات در واقع این ساختار طایفه یا حتی جامعه یا حتی در واقع گروه ها الزام میکنه که ما الان باید این سو حرکت کنیم یا الان باید اون سو حرکت بکنیم. حتی ممکنه قیام بکنیم ما، ولی ملزمید که قیام بکنید.
3: یعنی مثلا در خیلی از مناطق ایران که مناسبات منطقوی خیلی قویه، شما در دیماه دیدید که خیلی شورش بالا گرفت و ناشی از همین میبینید که گروه هایی که از نظر جمعیتی همگن بودن اینا همراه شدن در اون لحظه همراهیشون به مقابله با حکومت انجامی در
1: دید. اعتراضات میتونه کاملا رنگ حتی قومی بگیره، حتی رنگ قبیله‌ای بگیره، رنگ طایفه‌ای بگیره و این یه جاهایی برای در واقع جامعه مدنی ایران که میخواد این تاب‌آوری و این در واقع توان تاکتیکی برای پیروز شدن بر حکومت رو داشته باشه، بعضی وقت میتونه حتی مخرب باشه. چرا؟ به خاطر اینه که میزان گفتگو رو کاهش میده. ما برای مثال در یکی از استانهای کشور این وضعیت رو داشتیم که یک پزشک متخصص قلبی کشته میشه و قاتل بر اساس سنت خونخواهی که وجود داره و مجازات اعدامی که در ایران هم وجود داره اعدام میشه و بعد تشییع جنازه این تبدیل به یک واقعه بزرگ میشه و خیلی از آدم ها
3: تشییع جنازه قاتل
1: و در واقع در حمایت از قاتل
3: دلست.
1: اینجا دیگه بحث مدنی نیست، بحث حتی حقانیت نیست، بحث قبیله ای.
3: بله، اون بافت اجتماعی که گفتید میتونه
1: اینجا میتونه
3: کنه، اینجا کارکرد دیگه ای داره.
2: تعریف تاب‌آوری این نیست که من در شرایط سخت زنده فقط بمانم. من اینطوری تعریفش نمی کنم. من میگم به گونه ای زنده بمانم که بدونم برای رسیدن به اون آینده مثبت برنامه‌ام چیه، هدفم چیه، چگونه باید حرکت بکنم. پس این چگونه زنده ماندن تو تاب‌آوری مهمه. یعنی چی؟ یعنی من بدونم که آیا میتونم تشکل سازی کنم، اگر میتونم بکنم. آیا میتونم فعالیت مدنی بکنم، اگر میتوانم بکنم. عاملیت من به چه معناست؟ گفتمان سازی باید بکنم، روایت سازی بکنم، حافظه تاریخیم رو نگه دارم. این خیلی مهمه.
3: در اون چه که آقای رسام میگه این نیست، بلکه ستایش از رنج و صبر هست.
2: من فکر میکنم به گونه آقای رسام تأکیدشون بر اینه که باید زنده ماند در شرایط سخت. من اینو میفهمم که بدونین که ما زنده باشیم که نمیتونیم.
3: آقای رسام
2: فقط یه نکته من بگم، در شرایطی که شما گفتید آقا در جامعه ایران درخواست هایی شده از اپوزیسیون یا از جامعه ایران که درخواست ها منطقی نبوده، مثلا پرش مرحله تاریخی که ما بپریم، ولی این بخشی از همون پخته کردن تاب‌آوری ماست. یعنی ما به اپوزیسیونمون و به مردم داخل یاد بدیم که تاب‌آوری درست یک بخشیش یعنی انتظارات درست از خود و دیگری داشتن و برنامه ریزی کردن درست.
3: بله.
2: به امید منجی ننشستن.
3: بله، این رویکرد شما آقای رسام به ستایش از رنج و صبر و تحمل نمی انجامه. معنیش این نیست. به بار دیگه شما میتونی لفظ تاب‌آوری به کار ببری، هم لفظ دیگه به کار ببری، ولی نهایتا این خواهد شد که اگر من احساس میکنم کنترلی بر اوضاع ندارم، واگذار کنم به یک روز دیگه. دنیا دو روزه و این فقط دینی هم نیست، اصلا این یک فلسفه رواقیه که غم و غصه چیزی که برش کنترل نداری رو نخور، به اون چه که خودت و در حیطه اختیار و کنترل خودت هست بچسب. خیلی از لایه های اجتماعی در ایران دینی نیستن ولی چنین فکر رواقی گونه ای دارن.
1: مثلا نگرش دینی من معتقدم که به حل از نگرش فرهنگی تاریخی میان سوار میشن روی اون که توجیه پیدا بکنن. ولی ببینید ما توی اینجا ما بحث مشخصه من راجع به تاب‌آوری هست، راجع به الزاماً مقاومت یا وادادگی نیست. یا نکته که هست اینه که بذارید این گونه نگاه کنیم. در یک آدم ها در یک وضعیت استیصال گونه قرار میگیرن. خب تو وضعیت استیصال گونه دو جهت میتونن حرکت بکنن. یک جهت در واقع شوریدنه یا به حال حتی اقدام انتحاریه. من میرم و میخوام از این وضعیت استیصال خارج بشم و در واقع شورش میکنم. شکل دیگرش اینه که دنیا دو روزه و من تحمل میکنم و اصلا زندگی ارزش اینها رو نداره و کاملا در واقع عزلت گزین میشم، حتی رها میکنم، برای اینکه درویشی پیشه میکنم. خب من میگم اتفاقا این وضعیت تاب‌آوری در واقع توانایی هستش که از استیصال جلوگیری میکنه، نه اینی که به استیصال برسه.
3: چون میگه عملا چنین شده، چون در لوای حرفاش میبینم که تبدیل به فقدان عاملیت شده این تاب‌آوری.
1: چیزی که در واقع همزمان من مستفاد میکنم از فرمایشات ایشون این هستش که اون در واقع اون انگیزه داشتن و اون حرکت داشتن. ما وقتی راجع به تاب‌آوری صحبت میکنیم میبینیم که گوشه گوشه اینه که مثلا سازمان مردم نهاده غیر به تاب‌آوری صحبت میکنیم میبینیم که گوشه گوشه اینه که مثلا سازمان مردم نهاده غیر رسمی تشکیل بدم.

0: معتقدم
1: بودنش که همه معتقدن مهم هست، ولی شما چنین چیزی میبینید؟
0: من معتقدم که هست، اتفاق داره میفته، جاهای دوچار مشکل میشه، ولی از دست نداده بازی رو.
2: من راستش مقدار بدنین تر هم، من فکر میکنم یک بخشی از گفتمانی که الان در ایران هست 10-15% هستن، اینها کسانی هم که به هیچ عنوان عاملیت به اون معنا ندارن، و یعنی کسانی که طرفدار حکومت هستند، عاملیتشون در حقیقت راضی هم به رضای شما، نماینده خدا، نماینده حکومت اونه، و اینها در حقیقت کارشون چیه؟ کارشون اینه که میگن آقا در شرایطی که اون کسی که ما تسلیمش هستیم از ما هر چیزی رو میخواد، ما به او کمک میکنیم، بقیه‌اش هم دیگه عملیات ما همینه، در همین حد. اون که هیچی. یه بخش دیگری از مردم ما منتظر منجی هستند، واقعا منتظر منجی هستند، این که دیگه شکی درش نیست، و فکر میکنن که با یک سری اتفاقاتی که از حیطه عملیات اونها بیرون است اون اتفاق بیفته آزاد میشن. اینم به نظر من اشتباه. من مشکلی ندارم که شما منتظر باشی که از جنگ چیز خوبی در بیاد، ایبی نداره. شما فکر میکنید آقا جنگ رو من درست نکردم، جمهوری اسلامی باعثشه، ولی من اتفاقا کسی که عملیات داره و اتفاقا داره تحمل میکنه، کسی که میگه من در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر فشاره، ببینم چگونه از این جنگ میتونم عملیات خودم رو درش بدم، باعث بشم که نگاه جهانی، نگاه کسانی که به ایران حمله کردن، نگاه خود جمهوری اسلامی به گونه‌ای تغییر کنه که من به اون هدفی که میخوام برسم. یعنی چیکار کنم؟ به جای اینکه مثلا در خیابان برقصم از بمب‌هایی که میخوره، که من به نظرم عملیات نبود، غلط بود اصلا، میتونستم که بخواهم از آمریکا، از اسرائیل، از مجامع بین المللی که آقا برنامه‌ای بدهید برای آینده ایران، هدفتون رو از این جنگ مشخص
1: کنید. مثلا با این حرکات داشتن میگفتن برنامه‌ای بدید، و برنامه‌ای که فکر می‌کردن غرب داره رو داشتن سعی می‌کردن به نتیجه‌ای که می‌خوان برسن.
2: من بیشتر فکر می‌کنم این بود که شاید می‌خواستن نشون بدن به غرب که ما شما رو
1: با برنامه‌ای که شما دارید موافقیم،
2: و به نظر میاد که حتی یعنی فکر می‌کردن که ما فقط به اونها بگیم ما رضایت می‌دهیم که شما حمله کنید،
1: بله،
2: و این کافی است.
1: اگه کسی بیاد بگه که نه، اصلا طرح این مسئله به این دلیل که شما تصویر جامع و دقیقی از جامع جنس زندگی در ایران ندارید، خب، و خبرهایی که می‌گیرید خبرهای یک طرف است، تصاویری که می‌بینید یک طرف است، و مثلا شما خبر ندارید که در طول جنگ دولت برای اینکه مردم رو راضی نگه داره، مردم حقوق بگیره، اومد 30-40% به حقوقا اضافه کرد، و اینا رو شما نمیبینید. یا اومد نمیدونم کوپن توزیع کرد و نوبت‌های مختلف کوپنی رو جلو انداخت و و و و بگه که اینجوری راضی نگه میداره که در نهایت ممکنه نتیجه نده، ولی حداقل از ستون به ستون برای حکومت فرجیه و باعث میشه که مردم تاب‌آوری. اگه چنین چیزی گفته، یعنی تصویری که ما از جنس زندگی از ایران داریم تصویر دقیقیه؟
2: حتما تصویر ما خیلی دقیق نیست، ولی یک چیزی واضحه، و اون اینه که در ایران یک ظلمی وجود داره، و من میگم یک رژیم نامشروعی وجود داره. عده‌ای هستن در ایران که ممکنه در یک شرایطی حقوقشون کمتر بشه، بیشتر بشه، جاهای بیشتر بهشون صدمه بخوره، کمتر، این مسئله نیست. مسئله اینه که اگر ما فکر می‌کنیم که یک انتیتی به نام جمهوری اسلامی وجود داره، ممکنه سر این با هم توافق نرسیم، ولی من میگم طرح مسئله اینه، یک چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود داره و این مانع اصلی رسیدن ایرانیان به سعادته. یک کسی ممکنه بگه نه، اسرائیل مانع اصلی است، مثلا اپوزیسیون مانع اصلی است، من با اون آدم یه جور دیگری بحث میکنم، ولی دارم میگم فرض رو اگر اینجا بذاریم، اون موقع من باید بدونم برای دیل کردن با این، برای روبرو شدن با این دشمن اول و ایمان چه رفتاری صحیحه. اگر من به این فکر کنم که چون حقوقم بیشتر شد فعلا اوضاع مناسب است، یعنی در حقیقت متوجه نیستم که با یک دشمن اصلی طرف
1: هستم. بسیار خوب، این در واقع جوابی است به حرف شما در نوبت اول آقای رسام که گفتید طرح مسئله به این شکل، چرا مردم تاب میارن، ایجاد یک دوگانه است که حکومت اون بالاست کاملا بی ربط با جامعه، و جامعه این پایین کاملا بی ربط با حکومت، در صورتی که اینها در هم تنیده هستن. ایشون میگه حداقل در شرایط کنونی مردم این چنین جمهوری اسلامی رو میبینن، بی ربط و کاملا منتظر از ما.
0: همونطوری که در واقع هممون میدونیم اینه که ما وقتی میگیم مردم، تو بخشای مختلفه، مردمی که موافق حمله، مردمی که مخالف حمله، مردمی که بریدن، موافق حکومتن، مردمی که بریدن، انواع اقسام مردم داریم. راجبه میتونیم درصد ها فقط بگیم، ولی من فکر کنم اجازه بدید یه نکته وارد بحث بکنم که شاید در واقع هم سرنوشت سازه، هم کلیدی، همینه که انسجام میده با اون بحث مسئولیته. ببینید ما تو تمام این ماجرایی که داریم صحبت میکنیم، اگه وادادگیه، اگه مقاومته، اگه شورش

0: که اگه تاباوری هر کدوم از اینا که هست، اگه رضا به رضا، راضی بودن به رضای خدا، از هر کدوم، اصلا همراهی با ظالمه، هر کدوم که هست، و بحث عاملیت که به وجود میاد، اینه که مسئولیت کجاست. یعنی اگر منی که تصمیم میگیرم رها کنم، اصلا بکشم کنار، من نمیتونم بگم من اینجا مسئولیت ندارم. اگر از گوشه‌ای دارم رد میشم و ظلمی میبینم و روم رو اون طرف بکنم بگم که این تقدیره، من باید مسئولیت باور به تقدیرم رو بپذیرم. اگر در ارتکاب ظلم دارم شرکت میکنم، باید مسئولیتم رو بپذیرم.
1: این استدلال اصلی شما رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟ برای این
0: تقویت میکنه. چرا؟ به خاطر اینه که شما وقتی میرین سراغ تاباوری، اونجا بحث عاملیته، بحث این هستش که من حرکات، در واقع تاکتیک هایی رو استفاده میکنم که بتونم از این دوران گذر بکنم و دست آخرش در واقع قوی تر در
1: بیام. شما میخواید به این نتیجه برسید که تاباوری یک انتخاب آگاهانه است.
0: قطعا آگاهانه است.
1: آیا ما نمیتونیم بگیم که این انتخاب آگاهانه نیست، بلکه عادت کردن به تحمل رنج؟ یعنی درجه درجه، شبیه اون چیزی که در تست میلگرام دیدیم، تحمل و اصلا استعداد تحمل رنج بالا میره تا یه جایی که طرف احساس میکنه که میتونه، همینجوری میتونه تحمل کنه. این دیگه انتخاب آگاهانه نیست.
0: ببینید، طبیعتاً آدم ها، گروه ها، جوامع بسته به وضعیت موجود میان در واقع تاکتیک رو میچینن. یعنی برای مثال، برای یک فرض مثال، سال گذشته یادتون میاد دیگه، در پرتغال، اسپانیا برق رفت، 24 ساعت برق نبود.
1: بله.
0: و برای خیلی ها این بود که اصلا پایان دنیاست، من نمیتونم تحمل بکنم، همه چیم به هم ریخته. ولی شما همین رو ببرید در یک گوشه دور افتاده از کشور افغانستان، میبینید که آدم ها 24 ساعت برق ندارن و دارن زندگیشون رو میکنن.
1: بله.
0: طبیعتا وضعیت موجود،
2: نتیجه‌ای که می‌خواستید از این مثال،
0: نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این هستش که اینی که آدم‌ها هی تو سر خودشون بزنن و بعد ظلم بیشتر رو تحمل بکنن، با این استدلال که من دارم در واقع تاب‌آوری می‌کنم، این نیست الزاماً.
1: آره.
0: بلکه این هستش که از امکانات شرایط موجود استفاده بکنن برای اینکه وضعیت رو تغییر بدن.
2: اون مثالی که شما زدید، تو حالت اول ظلمی وجود نداره، تو حالت اول یک اتفاق طبیعی است، ظلمی نیست. مردم میگن ما یک دولتی داریم، نماینده ماست، میدانیم که قادر، تواناست، میتونه یک سری کارا رو بکنه. 24 ساعت هم برق نداره،
1: برق در اروپا،
2: اسپانیا. ولی در افغانستان اگر برق قطع میشه، اگر 1001 اتفاق میفته، این بخشی از ظلمه. یعنی مردم به گونه ای پذیرفتن که ما ظلممون به طالبان نمیرسه، در افغانستان به گونه ای رها شده.
1: ایران هم شما معتقد هستید هر چی که هست از حکومت. اما بیاید بحث رو مقدار انضمامی تر کنیم. در این دور اخیر بحران در ایران که ناشی از جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در واقع شروعش کردن، خیلی ها ممکنه بگن باید تاب‌آوری کنیم به دلیل اینکه وطن از دست میره. موج احساسات ناسیونالیستی کاملا بروز کرد و اینا همه طرفدار حکومت که نبودن. این چی؟ یعنی شما میتونید تاب‌آوری بکنید به دلیل اینکه احساس کنید که یک خطر بزرگتری متعهد
2: تاب‌آوری که به نظرم به رذیلت تبدیل شده، چون حقیقت ازش بیرون رفته. چرا حقیقت بیرون رفته؟ شما وقتی متوجه نیستید که یک دشمن اصلی وجود داره که عامل 47 سال رفتارهایی است که تحت مردم ایران درش نقشی نداشتن، این مردمی که به گروگان گرفته شدن، به جای اونها تصمیماتی گرفته شده، اون گروگانگیر و در حقیقت متجاوز شما رو در موقعیت جنگ قرار داده و بعد خودش میاد پشت شما پنهان میشه و میگه به ما حمله شد و داره در حقیقت پشت سر هم حقیقت رو نقض میکنه. شما اگر وارد گفتمان او شدید و وطن رو درست تعریف نکردید، جنگ رو درست، یه لحظه، وطن رو درست تعریف نکردید، خاک رو درست تعریف نکردید، متوجه نشدید که معنی ملت و معنی متجاوز به ملت دقیقاً چیست، شما وارد گفتمان او شدید.
1: خانشی دارید شما؟
2: تاب‌آوری نکردید، تسلیم شدید.
1: شما تو این خانشی دارید.
0: خب اتفاقا این همون جاست که مردم مختلف جاهای مختلف قرار میگیرن دیگه و خط کشیده میشه. یعنی در واقع کسانی یک جایی میستن میگن من مخالف جمهوری اسلامی هستم، شره، از اون طرفم من با یک شر دیگری مواجه هستم و در این شر، در این جایی که من ایستادم، اگر به معنی این باشه در واقع که کنار رفتن این شر به معنی از دست دادن سرزمین، از دست دادن همه عملیات من هستش و تفوق یک نیروی خارجی، نه من در کنار نیروی خارجی وای نمیستم، چون شما باید یا کنار نیروی خارجی وایسین یا جایی که هست.
2: همون نکته میرسیم که آیا میپذیریم که ما یک دشمن اولیه داریم، بنیادی داریم که جمهوری اسلامی است؟ ممکنه نپذیریم، ما ممکنه بگید نه دشمن دیگری است به نام دشمن خارجی که خطرش بیشتره، در این شرایط ما باید با جمهوری اسلامی همکاری کنیم. من اینو میفهمم، اون موقع دیگه تحمل مردم ایران تحمل رنج جمهوری اسلامی متوجهم.
0: ولی نه الزاما اینجا قرار نیست شما کنار جمهوری اسلامی بایستین، نه شما قراره که با در واقع مداخله نیروی خارجی مقابله بکنید یا کنار اون نیستید.
2: اگر گفتمان جمهوری اسلامی رو تایید میکنید،
0: نه اتفاقا قرار نیست گفتمان جمهوری اسلامی رو تایید.
1: یعنی شما معتقد هستی که میشه به حمله نظامی نه گفت و ضرورتاً در کنار جمهوری اسلامی نایستن؟
0: شما میتونید بگید که آقا حق ندارید زیر ساخت من رو بزنید، حق ندارید غیر نظامی رو بکشید، حق ندارید نیرو پیاده بکنید، حق ندارید
1: حق ندارید حمله نظامی کنید،
0: آره حتی حق ندارید نیروی حمله نظامی بکنید. و برای اینی که من معتقدم که نیروی حمله نظامی که شما میکنید منجر به شری بزرگتر میشه که کاملا هم میتونه بشه.
2: نکته من این بود که اگر من با این بحث شما موافقم که شما میتوانید نه به جنگ بگید، نه اخلاقی به جنگ بگید، بگید جنگ غیر قانونی بوده، انگیزه شما برای جنگ غلط بوده و این کارا رو هم نمیتونید بکنید، اما با جمهوری اسلامی مخالفی، من اینو میفهمم. اما سوالی که آقای کریمی پرسیدن فکر کنم منظور این بود که آقا در شرایطی که دشمن خارجی حمله کرده آیا ما نباید در تحمل ما، تاب‌آوری ما نباید تغییر بکنه به گونه‌ای کنار جمهوری اسلامی ایستادن نیست؟ من میگم نه، میگم اون تاب‌آوری اشتباه، اتفاقا دیگه تاب‌آوری نیست.
1: بله سوالی که من کردم رو الان میتونم اینجوری ترجمه کنم و شما بپرسم که آیا تاب‌آوری نمیتونه ناشی از این باشه که شما بگید که یک شر دیگه میتونه بیاد بر زندگی من مسلط بشه؟
2: کاملا موافقم. اگر مثلا در شرایط الان اگر ایلین ها به کره زمین حمله بکنن و شروع کنن انسان ها رو کشتن، فکر کنم همه ما کنار جمهوری اسلامی برداریم، تفنگ هم برداریم،
1: اونا بچه اسرائیل و آمریکا ایلین نبودن، بیگانه نبودن.
2: حالا من دارم میگم، من توی تحلیل من معتقدم اونها بای پروداکت یا نتیجه یک شر مستقیم تر بنیادی تری هستن به نام جمهوری اسلامی. من میگم این شر مزاحم راه رسیدن ما به سعادت.
0: در پایان عصر صفوی الیت اصفهان وقتی که محمود افغان حمله کرد به اصفهان راضی بودن، به اتفاقا استقبال کردن،
2: آش هزار نخود پخته بودن و
0: بله. خب اینجا شما وقتی بعدن در تاریخ میایید نگاه میکنید، بعدن افسوس خوردن ها، بعدن در واقع پشیمان شدن که این چه بود که ما کردیم، ولی در اون لحظه فکر کردن که خب این شر از این یکی شر کوچکتره و این حتی ممکنه ما رو آزاد بکنه.
1: بله.
0: اینجاست که من میگم اون بحث مسئولیت اهمیت پیدا میکنه و تعریف عاملیت به شدت وصل میشه به این مسئولیته. من نمیتونم اینجا بیستم و بگم که من همه اینها رو میگم بشه و بعد وقتی اتفاق افتاد بگم که خب این مسئولیت من نیست، مسئولیت نیروی مهاجم.
1: خب یک برداشت دیگه از مسئولیت میتونه این باشه که آیا شما مسئولیت پیامد رفتار عمومی که باعث میشه جمهوری اسلامی مرتب فصل از پی فصل خودش رو تجدید کنه و ماندگار بشه رو میپذیرید؟
0: طبیعتاً
1: اینم یک نوع مسئولیت.
0: طبیعتاً اینی که جمهوری اسلامی تغییر نکنه. طبیعتاً اینه که جامعه ایرانی تغییر نکنه. طبیعتاً این که راه‌حل‌های زودگذر کنار گذاشته بشه یا هر کدوم از اینها. تمام اینها قطعاً مسئولیت داره، یعنی هر برای مثال هر ایرانی داخل ایرانه، بیرون از ایرانه، وقتی که داره راجع به مسائل اظهار نظر یا اقدام میکنه اینجا یک بار مسئولیتی رو بر دوش میکشه. من اگر برای مثال میام میگم که برید در انتخابات شرکت کنید، من نمیتونم فرداش بگم که من هیچ مسئولیتی اینجا ندارم و کنار ایستادم خب این شد. نه، طبیعتاً مسئولیت داره، همونطوری که این نسل از نسل قبلی مسئولیت خواهی طلب میکنه، میگه شما اقداماتی انجام دادید که مسئولیت دارین در قبالش. پس طبیعتاً اگر این مطالبه وجود داره، اقدام امروز هم براش میتونه مطالبه وجود داشته باشه که شما اقدامی انجام دادی و بعد مسئولیتش هم.
1: بله، یه جور دیگه هم بحث مسئولیت و تاب‌آوری به هم ربط پیدا میکنه و در این خانش دیگه کسی که تاب‌آوری میکنه، تحمل میکنه، میگه من نمیتونم مسئولیت عملی که درش آینده نامعلوم و چه بسا بدتر رو بپذیرم.
2: درسته.
1: بنابراین مسئولیتی که الان بر عهده من هست این است که ببینم این غبارها کنار بره، به اضافه این که اعتماد به کسی ندارم.
2: حتی اگر من نسبت به آینده همونطور که شما میگید مطمئن نیستم که چه پیش خواهد آمد، اما هنوز تاب‌آوری من میتونه معنادار باشه. یعنی معناداریش در چی میتونه باشه؟ اینکه من مشخص بکنم، یک، تکلیفم مشخص بکنم که دشمن اول من و باعث و بانی این مشکلات کیست. ممکن آقای رسام بگه نه آمریکاست، من میگم جمهوری اسلامی است. دو، اینکه برای اینکه این دشمن اول رو از مسیر از سر راهم بردارم، حتی اگر آینده برام ممکن نیست، برنامه‌ام چیه؟ بله. برنامه‌ام روایت سازیه، برنامه‌ام تشکله، بله. برنامه‌ام کار مدنی چیست؟ بله.
1: آقای رسام، آیا تحمل بحران از پی بحران در این که بقا رو تضمین میکنه، این تحمل آیا واقعا به سمت انحطاط نمیبره جامعه رو؟
0: آمارای جهانی یا به حال حتی پیمایشایی که در ایران صورت گرفته، 73-74% ایرانی ها معتقدن که یا اصلاً یا خیلی کم میشه به دیگران اعتماد کردش و این درصد خیلی بزرگه. این درصد در 20-25 سال اخیر چیزی حدود 20% افزایش پیدا کرده. یعنی ایرانی ها میزان اعتمادشون نسبت به همدیگه کمتر شده.
1: بله. و خب این با اون تصوری که شما دادید که تاب‌آوری برابر با حفظ بسیاری از روابط، با لفظ شبکه رو شما به کار بردید، با این جور در نمیاد. یعنی تاب‌آوری به خصوص وقتی از یک مرزی حکومت بگذره، تاب اون رو آوردن در واقع مثل همه.
0: بله، ولی این به این معنی نیستش که همیشه در واقع این تاب‌آوری همونطوری که چه وادادگی چه شورش کردن همیشه موفق نمیتونه باشه. نه وادادگی میتونه همیشه موفق بشه، درویش شدن میتونه باشه، چه شورش کردن. چیزی که اینجا هست ما با در این حال باید بهش توجه بکنیم اینه که این عدم اعتماد یا به حال این وضعیتی که باش همراهش میشیم، یه چیز دیگر رو باید ببینیم و اون روان زخمه، اون تروماست.
1: بله. خب.
0: اینه که از دل این اتفاقاتی که برای آدم ها میفته، برای جوامع میفته، برای در واقع گروه ها میفته، ایلها، طوایف، قبیله، هر کدوم که میفته، آدم ها دوچار روان زخم میشن، آدم ها در واقع دوچار تروما میشن. و این ترومای اتفاقا اون چیزی که شما اشاره کردین سر راه حل سریع،
1: اونها رو به سمت راه حل سریع
0: میبره. خیلی از اوقات ممکنه که این آدم‌ها رو باعث بشه که یا برن اصلا کنار بکشن و بگن که من درویشی پیشه میکنم،
1: یا به راه حل سریع،
0: یا دنبال راه حل سریع برن.
1: در واقع ایشون توپ رو انداخت تو زمین شما که این شرایط بی‌اعتمادی، این اگر اسمش انحطاط بگذاریم، این خیلی روها رو میرانه به سمتی که باید دیگه کار رو در همین لحظه یک سره کرده و این راه حل های میان بر کار رو دشوار میکنه.
2: چون به سری علت هایی اشاره میکنه که این علت ها میتونه اون عاملیت رو از ما بگیره و تحمل ما رو، تاب‌آوری ما رو به یک رذیلت تبدیل کنه. من معتقدم بله این علت ها هست. یکیش همینه که ما گفتمان سازی درست انجام ندادیم، تصویرمون از تاب‌آوری دقیق نیست و به جای رسیدن به یک هدف و برنامه ریزی کردن براش می‌خوایم بپریم. بحث من اینه که اون بخشی از راه‌های سریع که معمولاً صدمه زننده است، اتفاقاً اون رذیلت است که داریم ازش حرف می‌زنیم. یعنی باعث میشه که ما، باعث تفرقه میشه، باعث دلسردی میشه. الان یک عده‌ای از ایرانی‌ها به جای اینکه تیغ نقد رو به سمت جمهوری اسلامی بگیرن که باعث بانی این 47 سال هست، دارن به خودشون حمله می‌کنن که شما چرا فلان چیزی.
1: ولی قبول دارید، قبول دارید که بسیاری از کسانی که میان و میگن چرا این مردم اینقدر تحمل میکنن، خواه نخواه به سمت راه‌های سریع و تحرکات قریب الوقوع و مداخله نظامی کشیده میشن. یعنی چنین هست دیگه.
2: برای همین من فکر میکنم گفتمان اپوزیسیون ما باید به گفتمان پخته تری تبدیل بشه. یعنی همین، یعنی که ما به گونه ای هم بتونیم متوجه بشیم که در مقابل جمهوری اسلامی همه با هم در یک قایق هستیم و دو، چگونه برای برداشتن جمهوری اسلامی نیاز به کار طولانی مدت داریم. این یک از یک پختگی در میاد که همون چیزیه که این فضائل ما رو در کنار رو هم به یک فضیلت بزرگتری تبدیل میکنه که ما رو به گونه‌ای به یک تاباوری دوچار میکنه که این تاباوری در جهت رسیدن به دموکراسی است. من فکر میکنم در حال حاضر تاباوری ما اون پختگی رو نداره متاسفانه. یا به قول جناب رستم ادعی هستن که منفعلن و میگن راضی ام به رضای تو، کلاه خودت رو بچسب به خانواده خودت برس، ول کن سیاست و سیاست غلط بده. یه ادعی هم هستن که درگیر لحظه‌ای فکر میکنن جنگ آخره، الان بیایم در خیابان همه چیز تمام میشه، یا الان آمریکا میاد بمب میزنه تمام میشه. پس تاباوری ما پخته نیست، چه تاباوری نپخته است. به نظر
0: بر همینه که عرض کردم پیش از برنامه اشاره کردم، دو تا چیز هست. یکی اینه که ایرانیا بتونن با هم آشتی بکنن و شروع کنن گفتگو کردن که بتونن تقویت کنن همدیگر رو و گفتار همدیگر رو، و دوم آشتی کردن با تاریخه. به خاطر اینکه وقتی شما با تاریخ آشتی میکنین، میایین شروع میکنین بررسی کردن که الزاماً خط نمیکشید، سفید و سیاه نمیکنید، این دوره کاملا بده، اون دوره کاملا خوبه. میایین نگاه میکنید ببینید که در دوره قاجار چه اتفاقاتی افتاد، اون تراجکتوری ایرانگرایی که در دوره قاجار شروع شده بود چگونه
1: که بله.
0: مسیری که آمده بود چگونه بود، نهادسازی ها چگونه بودش. اینجا جایی هستش که ما تدریجا میتونیم به همدیگه کمک بکنیم، وگرنه اتفاقی که میفته اینه که ما هی برمیگردیم به در واقع شبکه های سنتیمون، به خیشاوند سالاریمون، به قوممون، به طایفمون، به گروه هایی که میان به همدیگه میچسبن برای اینه که مقاومت بکنن و این خطرناکه.
1: آقای رسام، من با خیلی در داخل کشور وقتی صحبت میکنم، البته در طول زمانی که اینترنت قطع بود کمتر ممکن بود، ولی وقتی باشون صحبت میکنم میگن شرایط اینقدر ناگوار شده که دیگه ما به دوست و خیشاوند نمیتونیم کمک کنیم، بعد بچسبیم به زندگی خودمون، اینقدر سخت شده. یعنی شرایط ناگوار حتی این بافت اجتماعی رو هم مزمحل کرده، مردم نمیتونن به دیگری کمک کنن، چون بعد اول باید به خودشون کمک کنن، اینقدر وضعیت ناگوار.
0: قطعا اینه، یعنی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که امروز دارن ایرانی تحمل میکنن بسیار سخت و ناگوار هستش، اصلا در این تردیدی نیست.
1: از پس این ملتی برخواهد آمد که گسیخته نشده و تونسته خودش رو حفظ کنه و عملیات خواهد داشت.
0: ما در تاریخ امیدی داریم، بسیار بسیار سختی رو گذروندیم.
2: ممکنه من منم دلم خود خوشبینانه نگاه بکنم، ولی فکر می‌کنم جمهوری اسلامی می‌خواد تاباوری مردم ایران این باشه که اگر گرسنه هم هستید گرسنگی رو تحمل کنید، اگر حقوق ندارید از ترس.
0: برای همین من تمایزی قائل شدم با وادادگی.
1: خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته می‌رسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه، حسین رسام و وریا امیری، که افزون بر عنوانی که من در ابتدای برنامه گذاشتم، ایشون پژوهشگر فلسفه و خصوص فلسفه سیاسی هم هست. و پیامی از یکی از بینندگان برنامه، آقای عطا گلپرور، ایشون نوشته: احساس کردم کمتر کاری که میتونم بکنم پیامی با مضمون تشکر از شماست. خیلی ممنون. در این حال ایشون ادامه داده: سوالی دارم درباره الهام گیری شما در ارتباط با موضوع برنامه فکر میکنم. ایشون پرسیده: به نظر خود شما نزدیکترین برنامه انگلیسی زبان به کارتان کدام است؟ عرضم به حضور شما آقای گلپرور، در تلویزیون بحثای این چنین دیگه نداریم، من سراغ ندارم. ممکنه بحثایی داشته باشیم با مخاطبین زیادی در استودیو که متفاوت با سبکی که در پرگار داریم، ولی اگر بخواید دنبال کنید در رادیو و پادکست، من میتونم چند پادکست یا برنامه رادیویی خوب به زبان انگلیسی رو به شما معرفی کنم که خودم زیاد استفاده میکنم، گوش میدم. یکی این اور تایم هست در رادیو بی بی سی، یک پادکست خیلی خوب The Rest is History، یک پادکست خیلی خوب The Rest is Politics، یک پادکست فلسفی خیلی خوب که اپیزودهاش هم کوتاه هست Philosophy Bite هست، و یک پادکست فلسفی که اپیزودهاش هر قسمتش طولانی است با یک مهمان ولی یک بحث چالشی است، WHY هست که از یکی از دانشگاه‌های آمریکا است و یک مجری خیلی خوب داره. اینها رو میتونم به شما معرفی کنم. روز شب بر همه شما خوش.

در بحبوحه وضعیت جنگی همیشه چیزهایی فراموش و ای بسا نامرئی می شوند. یکی از چیزهایی که نامرئی می شود رنج گروه های به حاشیه رانده شده است، مثلا زنان. در وضعیت جنگی دیگر چه کسی حواسش هست که آمار زنکشی و خشونت خانگی و کودک همسری و مسائلی از این دست چقدر افزایش یافته؟ ما در میدان حواسمان هست. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش. من فهیمه خضرهیدری هستم، در میدان چهارشنبه شب همراه شما. از 9 اسفند ماه گذشته ایران در وضعیت جنگی به سر می‌برد و این روزها شاید دقیق تر باشد اگر بگوییم وضعیت نه جنگ و نه صلح. جنگ همه چیز را عوض کرده. هر خبری، هر رنجی، هر دردسری، هر تبعیض و آزاری، اینها همه به حاشیه رانده شدند چون جنگ است. و در هراس جنگ و اکنون مهالود و آینده ناروشن، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و رنج معیشت به نهایت خود رسیده، در بحبوحه موشک پرانی های از همه طرف، در وضعیتی که همه بر خطوط مقدم، موازنه قوا و درگیری های ژئوپلیتیک متمرکز هستند، دیگر کیست که از آمار نگران کننده خشونت و آزار خانگی، زنکشی ها، پرونده های آزار جنسی، تبعیض های متکی بر جنسیت، کودک همسری، دادگاه های خانواده و در یک عبارت حقوق زیر پا گذاشته شده زنان حرف بزند؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران‌های انسانی، جنگ و فروپاشی حمایت‌های اجتماعی می‌توانند خشونت‌های موجود علیه زنان را تشدید کنند و شکل‌های تازه‌ای از خشونت را به وجود بیاورند. با این حال، تمام فضای رسانه‌ها و تحلیل‌ها را جنگ اشغال کرده. هر موضوع دیگری، مخصوصاً اگر مربوط به زنان باشد، مهر ثانویه یا غیر ضروری در زمان بحران می‌خورد و به حاشیه رانده می‌شود. گویی در وضعیت نظامی، صحبت از خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان دغدغه‌ای لوکس و فرعی است. این هم یکی از نتایج هولناک هر جنگ است. اینکه شرایطی رخ می‌دهد که در آن زنان بار دیگر آن جمله آشنا را می‌شنوند: الان وقتش نیست. پست شما امشب در میدان فقط این نیست که آیا در شرایط بحرانی خشونت علیه زنان بیشتر می شود یا نه، پرسش مهمتر ما این است که دلیلش چیست که درست وقتی خطر برای زنان بیش از همیشه است، صدای زنان کمتر از همیشه شنیده می شود. بهار دهکردی، کنشگر اجتماعی، سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی و پژوهشگر حقوق بشر، مریم دهکردی، روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریریه رسانه ایران وایر، و سارا لقمانی، مددکار اجتماعی و پژوهشگر زنان، امشب در این میدان با من همراه هستند برای نگاهی عمیق‌تر به وضعیت زنان ایرانی در میانه این وضعیت جنگی. همه به این برنامه خوش آمدید. خانم سوادی، با شما بحث آغاز می‌کنم. چرا در لحظه‌های جنگ، سرکوب و بحران اقتصادی خشونت علیه زنان رو میبینیم که به سرعت به یک مسئله فرعی تبدیل میشه، در حالی که همچنان به همون قوت و ای بسا بیش از گذشته در شرایط بحرانی جنگی وجود داره؟ چه کسی است که تعیین میکنه که کدوم رنج بزرگتره، رنج ملی است و کدوم رنج خصوصی، فرعی یا لوکسه و الان وقتش نیست؟
1: سلام به شما، مهمانان عزیز و بینندگان خوب میدان. اول تشکر بکنم از شما که گفتید اینجا در میدان ما حواسمون هست. ممنون که حواستون هست. من دوست دارم یه ذره برگردیم به عقب‌تر، درباره این صحبت کنیم که آیا مسائل زنان جایی، روزی، وقتی بوده که مسئله اصلی و مسئله اولیه بوده باشه؟ من پاسخم نه است. یعنی به سختی ما میتونیم زمانی رو پیدا بکنیم که مسائل زنان، دغدغه زنان، اون زمانی که بالاخره وقتشه که زنان درباره مسائلشون صحبت بکنن بوده باشه، به جز بازه‌هایی از در واقع زمان که فمینیست‌ها، فعالان حقوق زنان خودشون تمام تلاششون رو کردن، زنان خودشون تمام تلاششون رو کردن که صداشون رو بلند بکنن. بعد از هفته‌ها، بعد از ماه‌ها، مثلا اتفاقاتی مثل میتو، مثل جنبش زن زندگی آزادی، من فکر می‌کنم این اتفاق به شکل تاریخمند و به شکل ساختارمند میفته که دغدغه‌های زنان، مسائل مربوط به زنان اساساً شخصی محسوب میشه. ما مثلا بارها درباره خشونت علیه زنان به این اشاره می‌کنیم که اصلا مسئله فردی یک زن و دو زن و ده زن و هزار زن نیست، مسئله جمعی ماست. ما نیازمند راهکارهای جمعی هستیم. ما می‌بینیم که جامعه حتی در روزهای صلحش به زنان میگه که الان وقتش نیست، مسائل مهمتری وجود داره و مسائل اونها اغلب عمدتاً مسائل ثانویه محسوب میشه، مگر اینکه خودشون یک عزم جزمی داشته باشن برای اینکه اون رو بیان و نهایتاً در اولویت قرار بدن. و زمانهای بحران، زمانی که جنگ در کار است، طبیعتاً این بسیار بسیار تشدید میشه و حتی اون تلاشهای خود زنان، تلاشهای خود فعالان برای اینکه صداشون رو بلند بکنن هم متاسفانه کمتر و کمتر شنیده میشه، که خب این نشون میده که که چقدر ما در طول ماهای گذشته با وضعیت وحشتناکی در واقع سر و کار داشتیم. آن در واقع جامعه گروهی که داشت صداشون به شکلی معمولی هم جامعه علاقه داره که خیلی صدای اونها رو نشنوه، دیگه الان به نظر میرسه که خیلی خیلی کمتر از قبل شنیده میشن و بیشتر از هر روز دیگه ضرورت این گفتگوها وجود داره. خب منم خوشحالم که بخش از این گفتگو هستم.
0: خانم سوادی، خب چرا اینطور میشه؟ یعنی همین که صرف این که یک بحرانی رخ داده، آیا میتونیم اینطوری دستبندی بکنیم که بحران بزرگتر بحرانهای قبلی رو زیر سایه میبره؟ بحرانی مثل درگیری نظامی بحرانهای قبلی رو که مثلا در وضعیت زنان وجود داشته از قبل هم وجود داشته، همونطور که به درستی گفتید فقط در مقاطع کوتاهی بوده که زنان تونستن مسئله ای به نام مسئله زنان رو در دستور کار جامعه و مورد توجه جامعه قرار بدن. خب چی میشه که در شرایط بحرانی که اتفاقا شاید گروه هایی مثل زنان به توجه بیشتر نیاز دارن توجه کمتر میگیرن؟
1: من دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که بسیاری از گروه‌های مثل زنان و سایر گروه‌ها، به خاطر اینکه جنگ اساساً اتفاقی که در جنگ‌ها و در بحران‌ها می‌افته اینه که بجز اینکه ظرفیت روانی جامعه رو بسیار پایین میاره و همه اون عوامل ریسک برای وحشتناک‌تر شدن وضعیت در جامعه وجود دارن، بجز اون همزمان با اون همه موقعیت‌های حمایتی افراد، حلقه‌های حمایتی افراد، راه‌های کمک رسانی افراد هم مسدود میشه و در این وضعیت هست که اساساً برخی از امکانهایی که زنان، سالمندان، کودکان پیشتر بهشون دسترسی داشتن هم از دسترس خارج میشن و یک اولویت بندی به وجود میاد. خیلی ها، خیلی از فمینیست ها بر این باور هستن که اساساً جنگ یک نظم مرد سالار داره، اساساً جنگ نظامیگری یک نظم مرد سالار داره، که خب وقتی درباره اون نظم مرد سالار صحبت میکنیم طبیعتاً بزرگترین و اولین قربانیانش زنان خواهند بود. یعنی همان نظمی که پیش از اون هم وجود داشته تشدید میشه. عوامل ریسک مثل ظرفیت روانی جامعه، من میخوام به یه نکته اشاره کنم، مثلا در انگلستان وقتی که حتی مسابقه فوتبالی هست، آمار این رو در کشورهای دیگه هم نشون میدن، حتی در زمانهایی که بازیهای فوتبال در جریان هست میزان خشونت افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هیجانات در واقع در جامعه بالا میره. میتونید تصور بکنید که این در وضعیت جنگی چقدر بیشتر میشه. اما در کنارش اون در واقع شبکه‌های ارتباطی، گزارش دهی و اون گروه‌هایی که در واقع پیش از اون حواسشون به این مسائل بوده هم تحت تاثیر وضعیت جنگی قرار میگیرن و وضعیت رو به شدت پیچیده تر میکنن.
0: بله، مثال جالبی بود که زدید خانم سوادی. وقتی که یه مسابقه فوتبال میتونه که چنین شرایطی ایجاد بکنه که خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان رو افزایش بده، خب میشه تصور کرد که چقدر اون وقت یک موقعیت‌هایی مثل جنگ نقش دارن در این شرایط. گزارشی که داریم در بریتانیا بهش اشاره کردید اینه که خشونت‌های خانگی بعد از بازی‌های انگلیس 26% و بعد از باخت 38% افزایش پیدا می‌کنه در روز بعد از بازی. جالب این آمار، خب به ما نشون میده که چقدر اون وقت توی شرایط بحرانی مثل جنگ و درگیری نظامی میشه که به تبع این دید که خشونت ها علیه زنان در محیط بسته خانه افزایش پیدا میکنه. من از بحران که حرف زدی میخوام برم به خانم لقمانی. خانم لقمانی، کتابی نوشتید با عنوان زنان در شرایط بحرانی، درباره شرایط بحرانی مثل زلزله و سیل و خشکسالی و بحران آب و لغزش زمین و اینها. خیلی برای من این کتابتون جالبه. الان صحبت از جنگ و درگیری نظامی است، چقدر این موقعیت ها به نظرتون شبیه هستن برای زنان به عنوان بحران؟
2: خانم سلام عرض میکنم خدمت همگی و خوشحال هستم که داریم به این موضوع میپردازیم. من توی اون کتاب در مورد زلزله و سیل صحبت کرده بودم و اینکه تجربه خودم به عنوان مددکار اجتماعی و حضورم در اتفاقات و بحران‌های مختلفی که توی ایران رخ داده بود، مثل زلزله بم آذربایجان یا سیلی که توی بوشهر اومده بود و بعد زلزله که توی کرمانشاه اومده بود، این رو به من نشون داد به عنوان یک امدادگر و یک مددکار اجتماعی که بحران ها اتفاقا زن و مرد میشناسن و براشون زن و مرد متفاوته و پیامدهایی که برای اینها داره فرق میکنه با هم دیگه، نیازهاشون متفاوته، کمک هایی که نیاز دارن متفاوت هستش. اما چیزی که به طور معمول اتفاق میفته اینه که اگر خدماتی ارائه میشه بعد از این بحران ها معمولا بدون توجه به این وضعیت جنسیتی هستش که بین زن و مرد وجود داره.
0: خانم لقمانی من عذرخواهی میکنم، گفتید که بحران ها زن و مرد میشناسن و این خیلی جمله مهمیه، برای اینکه خیلی از بینندگان ما هم حتی ممکنه که امروز بپرسن خب بحرانی مثل وضعیت جنگی که در کشور رخ داده همه رو درگیر کرده، چرا شما زنان رو به طور مشخص یک گروهی در نظر میگیرید که باید بیشتر در این زمینه در این موقعیت بهشون توجه بشه؟ اینو یکم توضیح میدید که چرا؟
2: ببینید، اول اینکه ما کلا تو جامعه هستیم که در حالت عادی هم زنها تو یک شرایط بحرانی هستن، یعنی ما یک سری مسائلی رو داریم که تو حالت غیر جنگ داریم بهشون میپردازیم و تلاش میکنیم برای اینکه مسائل حل بشن. ما بحران کودک همسری داریم، بحران زنکشی داریم، بحران خشونت خانگی داریم، یعنی اینا تو حالت عادی وجود داره تو جامعه ما. و زمانی که یه اتفاق مثل جنگ میفته همونطور که خودتون گفتیم و سمر جان گفتن به حاشیه میرن، انقدر که فکر میکنیم که مسائل اصلی تری میاد جلو و ناچاریم به عنوان یک انسان ناچاریم که انتخاب بکنیم و اولویت بندی بکنیم. ولی واقعیتش که غیر از این مسئله خود اون لحظه که این اتفاقها داره میفته هم تفاوت وجود داره. من یه مثال کوچیک بهتون بزنم. وقتی که سیل میاد برای مثال، خب چون اغلب سیل ها مثلا داره تو آسیا و توی کشورهای توسعه نیافته رخ میده یا تو روستاها رخ میده، احتمالی که زنها تو سیل کشته بشن خیلی بیشتر از مردهاست. نه به این دلیل که زنها شنا بلد نیستن، به این دلیل که زنها لباس سنتی میپوشن، دامن بلند میپوشن و وقتی که سیل میاد این دامن دور پاشون میپیچه و دیگه نمیتونن خودشون نجات بدن. به همین سادگی خیلی وقتها 80-90% زنها یک روستا توی سیل کشته میشن اما مردها زنده میمونن. یا بعد از ماجرا، بعد از بحران اگر بخوام بهتون بگم، برای مثال وقتی که توی بم زلزله اومد ما 2500 تا جایی که یادم میاد زنانی رو داشتیم که همسرانشون رو از دست داده بودن. میشه حساب کرد به همین میزان مردهایی رو داشتیم که زنانشون رو از دست داده بودن یک شبه، یعنی هم خونه آوار شده بود هم همسرشون رو از دست داده بودن. ولی مردها فقط عزادار از دست دادن عزیزشون و همسرشون بودن و خونهشون خراب شده بود. اما زنها نه، زنها این اتفاق نمیفته براشون. زنها روی یک زمین آواری مونده بودن که از نظر قانونی دیگه هیچ مالکیتی رو اون زمین نداشتن، چون این زمین تقریبا تو 100% موارد به نام شوهرشون بوده و زن از زمین ارث نمیبره و حالا پدر شوهر و برادر شوهر میان و اون زمین رو میخوان ازشون بگیرن. و این اتفاق انقدر بحرانی شده بود که من یادم میاد که به مجلس کشیده شد که حداقل در مورد شهر بم این استثنا قائل بشن، که واقعیتش هم نمیدونم اصلا به کجا کشیده شد، ولی تعداد خیلی زیاد، یعنی 2500 زن کم نیستش، تو یک شب اون زمینی رو که خونه آوارشون هم روش بود رو هم از دست دادن، قیومیت بچهشون از دست دادن یک شبه. این اتفاق خب پیش خواهر مرد نمیفته. یا ناناور خانه مردی بوده که دیگه سر کار نمیره و این زن بیمه نداره. ما الان مشارکت اقتصادی زنهامون تا قبل از این اتفاقات زیر 14% بوده، الان فکر میکنید که چه اتفاقی براش افتاده، واقعا به چه عددی ما رسیدیم؟
0: بسیار خوب. خب تا اینجای بحث بمونیم. خانم لقمانی نکات خیلی مهمی رو به نظرم مطرح کردید، ولی در میانه آنچه که گفتیم من میخوام از بهار دهکردی، امشب دو خانم دهکردی داریم در برنامه، خیلی هم عالی، از بهار دهکردی خواهش کنم. میدونم که بهار دهکردی خیلی فعال در شبکه‌های اجتماعی روایت‌های زنان رو دنبال می‌کنه. خانم دهکردی به ما بگید که این وضعیتی که الان خانم سوادی توصیف کرد، وضعیتی که خانم لقمانی وصف کردن از وضعیت زنان در بحران ها در شبکه‌های اجتماعی چه بروز و نشانه هایی داره؟ زنان آیا روایت هایی نوشتن درباره وضعیت خودشون در این ماه‌های اخیر که وضعیت جنگی است در کشور؟
3: خیلی ممنون خانم خضرحیدری و با سلام خدمت شما و مهمانان بسیار عزیز این برنامه و موضوع بسیار مهم این برنامه. من صحبتم رو با خوندن یکی از روایت‌ها از یکی از زنان خواننده شروع می‌کنم. امروز بیش از روزهای قبل عصبانی‌ام. من به عنوان یک خواننده زن که هیچ وقت در کشور خودم به رسمیت شناخته نشدم، سال‌ها با تدریس سعی کردم هم خودم رو اداره کنم و هم کار تولید کنم، اما با قطع شدن اینترنت رسما درآمدم رو از دست میدم و سعی میکنم با VPN کارم رو حفظ کنم که امروز وصل نشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که الان زنان در دوران پسا جنگ و در طول جنگ اخیر باهاش مواجه بودن قطعی سراسری اینترنت بود که الان فکر میکنم بیش از 75 روز 80 روز حدوداً داره میگذره از این مسئله و خب این تأثیر بسیار زیادی بر کسب و کارهای زنان گذاشته، مخصوصا زنانی که خب مستقل بودن کار میکردن و اینجا من میتونم حتی ارتباطش رو داشته باشم با مثلا زنانی بودن که تحت خشونت خانگی بودن، تحت آزار مثلا پدرشون بودن، همسرشون بودن، از اون خونه اومدن بیرون، یک خونه دیگری رو گرفتن و خواستن یک کسب و کاری رو انجام بدن با استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تولید محتوا میکردن، شیرینی میفروختن، خیاطی میکردن، تولید لباس میکردن. خب همه اینا در این دوران جنگی و قطعی اینترنت از بین رفته و خب این زنان بیش از بقیه اقشار جامعه تحت این بیکاری خیلی شدید و این سونامی بیکاری قرار میگیرن که حتی ممکنه که مجبور بشن به دلیلی که نمیتونن از پس اون درآمدها هزینه های زندگی بر بیان، دوباره بخوان برگردن به همون خونه پدری، به همون خونه حالا همسر سابقشون که ازشون جدا شدن، پارتنری که باهاشون زندگی میکردن. و خب این مسئله اینجوری زنان رو هم تحت متاسفانه این تبعیض قرار میده. من اینو میخواستم بهتون بگم که در صدمات اقتصادی که دوران پساجنگ که خب طبیعتاً اقتصادی این وضعیت طبقاتی هستش، باز هم وقتی که زنانی که در اون طبقه فرودست قرار میگیرن از بقیه اقشاری که در اون طبقه فرودست هستن در تبعیض بیشتری هستن، تحت آزار بیشتری هستن، نیروهایی که تعدیل میشن از کارخونه ها، چون زنان خب ما اینو میدونیم که دستمزدشون، حتی دستمزدهای زنان کارگر از مردان کارگر کمتره و وقتی اونها تعدیل نیرو میشن کاملا زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده و متاسفانه باعث اتفاقای ناخوشایندی هم میتونه باشه و خب این ارتباط مستقیمی داره با اینکه زنان در جنگ بیشترین آسیب ممکن رو متحمل میشن. در فرصت‌های بعدی من روایت‌های دیگری هم حتما براتون میخونم.
0: حتما خانم دهگردی، برمیگردیم که روایت‌های بیشتری از شما بشنویم، چون اون روایت‌های بسا از هر تحلیلی گویاتر و مهمتره. من هم این نکته که گفتید رو در شبکه‌های اجتماعی زیاد دیدم که بسیار از زنان نوشته بودن که تلاش کردن که استقلالی برای خودشون بسازن، زندگی مستقلی بسازن با زحمت بسیار و به رغم شرایط موجود، ولی این جنگ باعث شده کارشون رو از دست بدن با قطع شدن اینترنت و حالا مجبورشن برگردن و دوباره حتی اگر به خونه برگردن که ناامن نیست، ولی دوباره اون زندگی مستقلی که ساخته بودن رو ناگزیر هستن که از دست بدن. خانم دهکردی، مریم دهکردی روزنامه‌نگار، که خوشحالم که با ما هستید امشب، بهار دهکردی از خشونت خانگی حرف زد در صحبت‌هاش و من میدونم که شما سال هاست که مسئله خشونت خانگی رو دنبال کردید، زنکشی ها رو دنبال کردید. حالا میخوام از شما بپرسم که خب ما میدونیم بر اساس داده های سازمان جهانی بهداشت تقریبا یک زن از هر سه زن در جهان در طول زندگیش خشونت فیزیکی یا جنسی رو تجربه میکنه و خب بخش بزرگی از این خشونت هم اتفاقا نه در میدان جنگ، نه در خیابان ها، بلکه در نزدیکترین روابط زندگی زنان در خانه، جایی که ممکنه تصور بشه که جای امن نیست، در رابطه پشت درهای بسته و در چه چنین فضایی رخ میده. حالا این وضعیت جنگی، آیا اطلاعی داریم خانم دهکردی که با خشونت خانگی چه کرده؟ آیا میتونیم بگیم اون رو افزایش داده؟ در چه وضعی قرار داریم؟
4: منم سلام میکنم به همه عزیزان، به شما و بینندگان میدان. فهیمه جان، میخوام یه خورده برگردم عقب، قبل از جنگ و به اون نقطه‌ای که سمانه جان بهش اشاره کرد. زمانی که هیچ جنگی نبود، زمانی که حتی ما در میانه جنبش زن زندگی آزادی بودیم، اون لحظاتی که گفته میشد زنان صداشون رو بلند کردن و اونجا مسئله زنان در متن بود نه در حاشیه، در اون دوره همه این اتفاقهایی که الان و قبل تر شاهد بودیم و گزارش هاشو می نوشتیم هم می افتاد، هم زنکشی اتفاق می افتاد، هم کودک همسری، هم خشونت خانگی، هم بیکار شدن زنان و همه اینها. و من میخوام یه نکته تکان دهنده ای رو بگم از واکنش ها به انتشار این اخبار در اون دوره، در اون دوره ای که زنان در متن قرار داشتن. هر بار که من گزارشی از قتل یک زن می نوشتم یا از مشکلاتی که برای زنان در محیط‌های کار پیش می‌اومد که منجر می‌شد به تلفات جانی، به آسیب‌های جدی، فیدبکی که می‌گرفتم، یعنی بیشترین واکنشی که می‌گرفتم این بود که خب زنان که همیشه دارن کشته میشن، چقدر راجع به اینها بگیم؟ جامعه بی تفاوت شده، دیگه کسی واکنش نشون نمیده، انقدر شما گفتین دیگه تکراری شده، شما سوژه دیگه ای ندارید که بهش بپردازید. یعنی این یکی از هولناکترین واکنش هاییه که من در مواجهه با انتشار گزارش ها و اخبار مرتبط با این مسئله میدیدم در اون دوره. میخوام بهتون بگم که انقدر امروز مسئله خشونت خانگی، کودک همسری و همه مسائلی که در واقع حقوق از دست رفته زنان رو به ما یادآوری میکنه و رنجی که اونها میبرن رو در حاشیه است و در محاقه که اصلا در رسانه ها جا پیدا نمیکنه. من در همین روزهای بعد از آتش بس تقریبا 7-8 تا گزارش زنکشی از شهرهای مختلف دارم، در فریدون کنار، در آذربایجان غربی، در طول دوران جنگ، در روزهایی که اعتراضات دیماه برقرار بود، بعد از اعتراضات دیماه که خب به هر حال سوگ جامعه بسیار فزاینده بود، ما با روایت‌های دردناکی از کشتار عزیزانمون در خیابان شاهدش بودیم. زنی در اهواز در یک منطقه‌ای که همه کارمندن، همه معلمن، همه کارمندان آموزش و پرورشن، به دست شوهرش به فجیع ترین شکل ممکن با 39 ضربه چاقو کشته شد و خبرش در هیچ رسانه‌ای من ندیدم منتشر بشه. فقط روایت‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی بود یا راویانی که خودشون مستقیم با من تماس گرفت. یا مثلا پرونده‌های مربوط به زنانی که کشته شدند و الان خانواده‌هاشون دادخواهن، در حال پیگیری هستن، پرونده‌ها کنار گذاشته شده اساساً در قوه قضاییه و کسی اصلا سراغ اونها نمیره و همه چیز حول رسیدگی به پرونده اعتراضات دیماه، اون هم با اون شدت سرکوبی که الان داریم می‌بینیم. یعنی می‌خوام بگم به قدری وضعیت غم انگیز، اسفبار و ناراحت کننده است که اصلا در توصیف نمی گنجه و هر بار مرور کردنش باعث میشه که آدم شگفت زده تر بشه از این میزان رنجی که زنان امروز در جامعه ما تحمل میکنه.
0: بسیار خوب، پس شما حتی در این دوران جنگی هم گزارش های داشتید از زنکشی، از افزایش زنکشی که در سال گذشته واقعا جزء مسائلی بود که مدام به عنوان بحران تکرار شونده رخ داد و خبرها زیاد بود تا وقتی که این درگیری نظامی به وجود آمد و واقعا دیگه بعد از اون نشنیدیم. مگر میشه که با درگیری نظامی اون همه موجی از زنکشی ها رو ما واقعا شاهد بودیم در ایران در دو سال گذشته؟ همه آمارها گزارش هاش موجوده و بعد دیگه بعد از جنگ کلامی راجبش نشنیدیم، همونطور که شما میگید اصلا در رسانه ها دیگه براش جایی نبود. خب خانم دهکردی، تفسیر خودتون چیه؟ الان دارید مثلا اون نمونه اهواز رو گفتید که خب نمونه ناراحت کننده و نگران کننده است و یک نمونه هم نیست، دو نمونه هم نیست، خیلی بیش از این هاست. چی میشه که رسانه هم تصمیم میگیره که در این مقطع به مسئله‌ای در این حد هولناک توجه نکنه؟
4: ببین فهیمه جان، من خودم و در واقع همکارانم در ایران وایر همیشه در این مورد حساس بودیم و حتی در شرایط جنگی هم اخبار مرتبط رو منتشر کردیم.
0: هر کدوم از خبرها منتشر کردیم. شاید برای اینه که ایران وایر در استفاده از کمک گرفتن از همکاران روزنامه‌نگار زن که سالها در حوزه زنان کار کردن واقعا پیشگامه.
4: بله بله، ما یک تحریریه فمینیستی بسیار بسیار درخشان داریم که من به حضور توی اون تحریریه مفتخرم. اما میخوام بگم که ما به سهم خودمون تلاش کردیم که پوشش بدیم، اما مسئله اینجاست که این نوع اخبار نیازمند توجه فزاینده است. یعنی اینکه یک رسانه بهش بپردازه به تنهایی کافی نیست، حتی اینکه اکتیویست ها و کنشگرای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی به شکل فردی روش کار بکنند هم کافی نیست و باید توجه همگی داشته باشه. اما خب همونطوری که دوستان هم گفتن، وضعیت جنگی باعث میشه که همیشه گروه های در حاشیه در واقع به بیشتر از قبل به حاشیه رونده بشن. حتی مسئله، مثلا میخوام بگم، حتی به تفکیک هم نمیخوام جنسیتش بکنم، مسئله آسیب های کارگران در شرایط در محیط کار چیزیه که خب با جان در ارتباطه و جان آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. زن و مرد هم نداره، اما به نسبت گذشته حتی در مورد مردان کمتر در رسانه ها بازتاب پیدا میکنه. میخوام بگم که این مسئله است که نیازمند توجه همیشگی فزاینده و همه جانبه از طرف همه رسانه هاست، اما متاسفانه بحران باعث میشه که به حاشیه رونده بشه و در واقع اون چیزی که در مرکز توجه قرار داره همین وضعیت جنگی و آتش بس و کرکری مقامات سیاسی برای همدیگه است.
0: درسته. خانم سوادی، خانم دکوری اشاره کردم به اینکه حتی فعالیت اکتیویست ها، کنشگران در سطح شبکه‌های اجتماعی کافی نیست. شما خودتون یکی از چهره‌ای هستین که در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال هستین، با صدای بلند درباره حقوق زنان سالهاست دارید کار میکنید، مخاطب خودتون رو دارید. حالا قبل از اینکه سوال بعدی ازتون بپرسم، میخوام راجع به این تیکه توضیح بدید. توی این دوره جنگ و درگیری نظامی آیا حس کردید که مخاطب شما هم چندان که عادت داره اتفاقا که شما راجع به این مسائل باهاش صحبت بکنید، ولی انگار ملتهب‌تر از اینه که بخواد به این مسائل توجه بکنه؟
5: صادقانه میخوام بگم نه، من خیلی درباره مخاطب خودم یک همچین احساسی نداشتم. یعنی فکر می‌کنم خب به هر حال اون افرادی که در واقع علاقه‌مندن به اینکه بشنون فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان چه میگند،
0: خبر خوبیه.
5: آره، همچنان علاقه‌مند به موضوع باقی موندن. مسئله‌ای که هستش، اتفاقا میخوام یه ذره برگردم نگاه کنیم، ما در متاسفانه در اعتراضات دیما هم اگر به خاطرتون باشه تعدادی زن عزیز، خواهران ما در کهریزک، بدنهای بینام و نشانشون باقی مونده بود و خانواده ها نرفته بودن. طبیعتا میشه فکر کرد که برخی از اونها خانواده ها پیداشون نکردن، نمیدونستن کجان یا کسی رو نداشتن. اما خیلی عجیبه که بخوایم فکر کنیم برای همه اونها این اتفاق افتاده. روزی که این خبر اومد بیرون، زنانی در توییتر نوشتن که پس راست میگفتن وقتی میگفتن اگر گرفتنت یا اگر کشتنت به من زنگ نزن من نمیام دنبالت. یعنی این روایت واقعی زنانه، که زنانی هستن که حتی پیش از آن که وارد جامعه بشن، پیش از آن که جمهوری اسلامی به سینه‌شون شلیک بکنه، در خانه ها دارن سرکوب میشن، والدینشون، همسرشون سرکوبشون میکنه و میگه اگر به خاطر این سرکشی که داری میکنی، اگر به خاطر این اعتراضی که داری میکنی، در جامعه گرفتنت، در جامعه اتفاقی برات افتاد، من قرار نیست بیام نجاتت بدم، من قرار نیست بیام بهت کمک بکنم و از دست من کاری بر نمیاد. وقتی درباره این سلسله مراتب صحبت میکنیم، درباره اینکه کدام رنج بزرگتری است، ممکنه بعضی ها بگن مسائل زنان مهم نیست چون جان، در حالی که خب واقعا داریم میبینیم مسئله جان زنان است. مگر ما وقتی درباره زنکشی صحبت میکنیم درباره چیزی غیر از جان صحبت میکنیم؟ وقتی درباره این زنان کهریزک صحبت میکنیم مگر غیر از چیزی به جز غیر از جان اونهاست؟ اما انگار همچنان جان زنان اونجا هم به خاطر اینکه داریم در یک جامعه مردسالار به شکل کلی زندگی میکنیم میاد و اهمیت خودش رو از دست میده، اهمیتش کمتر میشه. اما یه نکته ظریف دیگری هم وجود داره درباره خود مسئله جان. این روزها متاسفانه جانها هم انگار خیلی وقتها به عدد تبدیل شدن، یعنی افراد نگاه میکنن و میگن 10 نفر 20 نفر هزاران نفر اشکال نداره ایران آزاد بشه. یعنی متاسفانه این سلسله مراتب حتی تا به اینجا پیش رفته که ممکن افراد فکر کنن خب بله جنگ آسیب دارد، در نهایت همه این بحرانی که شما میگید رو رقم میزنند، اما ما باید تحمل بکنیم، ما باید این رو بپذیریم چون در نهایت قرار است آزاد بشیم. و به نظر میرسه اساسا توجه کردن به این بحران ها کمتر و کمتر و کمتر شده به خاطر اینکه به نظر میرسه آن بحران مهم که همه در این لحظه باید بهش فکر بکنیم آن بحران وجود جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع نگاه نمیشه به اینکه منطق جمهوری اسلامی چیست، استبداد جمهوری اسلامی چیست، آیا همون استبداد در خانه ها باز تولید نشده توسط پدرها، برادرها، همسرها، توسط محیط کار، توسط عرف باز تولید شده یا نشده. من فکر می‌کنم اینها اون دلایلیه که باعث میشه همونطور که خانم مریم دهکردی گفت اصلا به نظر میرسه بخش از این خشونت ها عادی شده برای جامعه. آن چیزی که همیشه هست زنکشی است، آن چیزی که همیشه هست خشونت علیه زنان، امروز آن چیز تازه جنگ. پس در نتیجه همه نگاه ها میره به اون سمت. اما خوشبختانه من فکر میکنم اتفاقا درباره یک کسانی مثل مخاطبان نازنین من این اتفاق به این شکل بوده که وقتی مثلا خبر تجاوز به زنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بیرون میومد، اگر من با اونها اختلاف ساعت داشتم و خواب بودم و اونها خبر رو زودتر از من شنیده بودن، من وقتی بیدار شدم همینجوری بودم که چرا واکنش نشون نمیدیم و اونها خبر رو زودتر از من شنیده بودن، من وقتی بیدار شدم همینجوری بودم که چرا واکنش نشون نمیدی، چرا درباره این صحبت نمیکنی، چرا درباره اینکه جمهوری اسلامی

0: انقدر بلنده که دیگه متاسفانه صدای این زنان اصلا به گوش نمیرسه و جامعه هم به نظر میسه حداقل بخش هایی از جامعه براش عادی سازی شده و فکر میکنه این اتفاقات اتفاقاتیه که خب پیش از این هم وجود داشته.
1: بله، اون صدا اونقدر بلنده که حتی صداهایی که از قبل بلند بودن رو هم دارید میگید که کمتر شنیده میشه. حالا من میخواستم راجع به نقش خانه با شما بیشتر حرف بزنم، اینکه خانه در بحران ها برای خیلی از زنان به نظر میرسه که خودش انگار یه خط مقدم جبهه دیگری است، یعنی زن هم باید بیرون با فقر و جنگ و سرکوب مواجه باشه، هم توی خونه با کنترل و خشونت و تهدید و وابستگی. و شما گفتید برادران، پدران، پسران، همسران، ولی حتی مادران، چون ما میدونیم که برادران، پدران، پسران، همسران، ولی حتی مادران، چون ما میدونیم که مرد سالاری و به هر حال سنت ها و ارزش های اون صرفا در اختیار مردان نیست، در دست مردان نیست، در دست زنان هم میتونه بازتولید بشه.
0: باید بپذیریم که نهاد خانواده یک نهاد پدر سالار است و زنان همونجا میتونن نقش بازوهای سرکوب همان پدر سالاری رو بازی بکنن. جمهوری اسلامی یکی از پروژه های موفقیت آمیزش متاسفانه همین برون سپاری خشونت به نهاد خانواده بود. اصلا اون نهاد رو به عنوان یک نهاد سرکوبگر حتی تبلیغ هم میکنه. میگم همونطور من واقعا همیشه معتقدم تمام ما ابتدا در محیط خانواده اول سرکوب شدیم و جمهوری اسلامی هم این رو میخواسته. اول شما در خانه ها سرکوب کنید، اگر کاری باقی ماند، چیزی مونده بود که من خواستم انجام بدم، بعدا در خیابان ها و دانشگاه ها و بازداشتگاه ها من اون رو انجام میدم.
1: بله، یه روزی اگه بخوایم برگردیم در یک برنامه به اون دهه آغازین بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، درباره این نکته‌ای که گفتید با خانواده، نهاد خانواده به عنوان بازوی سرکوب حکومت تازه تأسیس، واقعا گفتنی اون موقع بسیار خواهد بود و باید یه بازبینی اساسی بکنیم. به نظرم اون هم موضوع خوبی است. اما خانم لقمانی، حالا ما از توصیف وضعیت زیاد گفتیم، بیایید وارد یک مرحله دیگری بشیم، ببینیم که دلایلش، اگر حالا بجز خود جنگ، صدای بلندتر سیاستمداران، صدای بلندتر بمب و موشک و وضعیت نظامی، بجز اینها، اگه بخوایم بیایم که دلایل ساختاری رو هم نگاه بکنیم، من دارم فکر میکنم که شاید یه بخش از موضوع اینه که زنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اساسا نیستن، خیلی کم تعدادتر هستن. یعنی این حذف زنان از سیاست، در واقع سیاست گذاری های بحران، شاید یکی از مواردی است که باعث میشه که در دوران بحران، مدیریت بحران به وضعیت زنان بی توجه باشه. شما به خصوص در کتابتون روایت های درباره این موضوع و نمونه های دارید، اگر که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنید ممنون میشم.
2: بله، واقعا یکی از مهمترین چالش هایی که وجود داره برای اینکه زن ها هست میشن و دیده نمیشن همین مسئله هستش که توی تصمیم گیری ها نیستن، توی سیاست گذاری ها نیستن. من اگه بخوام برگردم به کتاب، مثال های خیلی ریز و کوچیکی رو بخوام بهتون بگم. روستاها ویران شده بودن، خونه های وجود نداشت و به صورت خیلی مثلا امرجنسی ما باید یک سری سرویس بهداشتی و حمام اونجا تهیه میکردیم به صورت کانکسی. بعد شما تصور کنید که مثلا از تهران باید جلسه میذاشتن، فکر میکردن، پول جمع میکردن، خیلیدین اینا میرسید، از یک مسیر صعب العبوری میگذشت، میومد میرسید به روستا، توی اون آب و هوا، توی اون گل، حالا یک جایی رو پیدا میکردن. این و تمام این پروسه مردها بودن که داشتن کار رو انجام میدادن و اون لحظه آخر مثلا یک سری افراد فنی بودن که یک جایی رو جانمایی میکردن برای اینکه این حمام ها رو بذارن. من کاملا یادم هست توی یکی از این روستاها 10 تا حمام کنار هم گذاشته بودن و چقدر هم خوشحال بودن از اینکه این اتفاق افتاده. چند ماه بعدش که من رفتم، دیدم که هیچ کدوم از زنها از این حمام ها استفاده نکرده بودن و به سختی خودشون رو ماهی یک بار میرسوندن به شهر به این دلیل، فقط به این دلیل کوچک، یعنی کوچک منظورم که حلش کوچک بود. در حمام ها به سمت میدان روستا باز می شد که مردم اونجا نشسته بودن و برای این زنها سخت بود که بخوان استفاده بکنن.
1: شاید اگه یک نفر، یک زن در اون ساختار تصمیم گیری

0: بود به این موضوع اشاره میکرد.
1: دقیقا همین رو میخواستم بگم. تو روزه بغلی به طور اتفاقی من حضور داشتم و خب چون از بیرون اومده بودم و سختم نبود، با مردانی که اونجا درگیر بودن مدام تعامل داشتم و زنها من کشیدن کنار. مطمئنن به اون مردها روشون نمیشد که بگن. به من گفتن که میشه بهشون اونجا یک دونه حمام میخواستم بسازن، گفتن که میشه بهشون بگی حمام اینجا نزنن. و نمیدونی چقدر خوشحال بودن که الان قراره که این حمام ساخته بشه. و بعد یک نقطه پوری رو یک جای دیگه که دید نداشته باشه گفتن اینجا بزن. من رفتم بهشون گفتم حمام اونجا ساختن و مرتب استفاده میشد. به همین سادگی، یعنی فقط واقعا در حد حضور. یعنی ببینید تو شرط بحرانی انقدر فضا توی به ویژه توی ایران، اینو من توی بم هم دیدم، الان هم توی خیابون ها میتونیم ببینیم، به سرعت تو شرط بحرانی جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که نه تنها فضا رو مردانه کنه، فضا رو نظامی کنه. یعنی توی بم شما فقط توی خیابون ها داشتیم ماشین های سپاهی رو میدیدیم، اصلا هیچ زن امدادگری رو نمیتونسته ببینه. و خب یک عالم دختر بچه، دخترهای جوانی بودن که بی پناه مونده بودن توی یک سری چادرها و کاملا فضا براشون ناامن‌تر شده بود توی اون شرایط. اینجاست که بحران زن و مرد میشناسه و الان هم دقیقا همین اتفاق داره میفته. تمام فضای شهری نه تنها که مردان است، نظامیه. و این خب این مشخصه که اون زنهایی هم که میخواهند کاری بکنن، میخواهند که صدای بلند بشه، اصلا کاملا فضا ازشون گرفته میشه و نمیتونن کاری بکنن. من فهمه جان یه مثالی رو بزنم. یادم میاد که من رتکار اجتماعی بودم زمانی که هنوز موبایل نبود، توی دادگاه خانواده بودم و یکی از شایع ترین خشونت هایی که زنها دوچارش میشدن و ازش شکایت میکردن توی دادگاه این بودش که همسرشون وقتی که از خونه میخواد بره بیرون، نه تنها در روشون قفل میکنه، تلفن خونه رو با خودشون میبره، تلفن زمینی رو، یا تلفن رو میذاره توی کمد و در رو قفل میکنه. و من دارم میبینم این الگو رو وقتی که داره تکرار میشه توی یک سطح ملی که حالا این پدران پرخاشگر کنترلگر جمهوری اسلامی میان اینترنت رو اینطوری قطع میکنن، رو همه مردم قطع میکنن. دقیقا همون کاری رو که از سالها پیش مردها توی خونه با زنها انجام میدادن، هم مرزها رو میبندن، هم اینترنت رو قطع میکنن، همونطور که مردها در رو قفل میکردن و تلفن رو با خودشون برم داشتن می بردن. و یکی واقعا یکی از دلایلی هم که الان خبرها رو نمیتونیم کار بکنیم همین قطعی اینترنت. قطعی اینترنت فقط این نیستش که خبر به ما نمیرسه، خبر اصلا از خودمون شهر هم به سختی خارج میشه. بالاخره اونجایش کانال هایی وجود داشته، یعنی یک سری سازوکارها و یک سری نهادهای غیر رسمی رو خود زنها، خود کنشگرها توی اینترنت درست کرده بودن برای اینکه خبرها رو پخش بکنن، خبرها رو برسونن به دست روزنامه‌نگارها. و تمام اینها قطع شده الان و این یک چیزیه که اساسا نظام خودش میخواسته که این اتفاق بیفته.
0: مثالی که زدید خیلی گویا و خیلی تکان دهنده بود خانم لقمانی، از اون رفتاری که در بعضی خانواده های مردسالار انجام می شد و ممکن بود که شما تجربه کردید که ممکن بود که تلفن رو قطع کنن یا در رو قفل بکنن. جمهوری اسلامی انگار الان در ابعاد بزرگ این کار رو با همه مردم داره می کنه، انگار این تلفن، این ابزار ارتباط، این اینترنت، این در روی همه دیگه قفل شده. خانم دهکردی شما به ما بگید، ما بهار دهکردی رو فعلا از دست دادیم، امیدوارم که بتونه به برنامه برگرده. مریم دهکردی شما به ما بگید قطع اینترنت، این سرکوب رسانه و ترس عمومی چه اثری داره بر توان زنان برای کمک خواستن؟ اگه حالا زنی در خانه خشونت میبینه اما اینترنت نداره، پول نداره، پناهگاه نداره، اعتماد به پلیس نداره، از فضای نظامی شهرها گفتن حمایت خانوادگی نداره، اساسا راه خروج برای او در میانه این بحران کجاست؟ خانم دهکردی صدای شما متاسفانه صداتون رو من ندارم، نمیدونم آیا اشکال از خب خانم سعودی میخواین شما به این پرسش پاسخ بدید، امیدوارم صدای شما رو داشته باشیم تا مشکل خانم دهکردی رو حل کنیم.
2: امیدوارم صدای من رو دارید.
0: بله صداتون رو میشنوم.
2: متشکرم. من اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه که حلقه های حمایتی زنان به شدت محدود شده و میخوام برگردم این رو هم بگم که الزاماً هم فقط اینترنت و تلفن نیستش. گزارش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی بود که زنان به این اشاره می‌کردن که پیشتر اگر مورد خشونت قرار می‌گرفتن، اگر حضانت فرزندشون رو مثلا داشتن ولی همسرشون برخلاف اون توافق عمل کرده بود، اینا پا می‌شدن و می‌رفتن کلانتری. اما در طول جنگ کلانتری‌ها، ساختمان کلانتری‌ها در جنگ نابود شده بود و این زنان حتی به یک همچین چیز ابتدایی که اون ابتدایی ترین قدم هایی که باید بردارن برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنن رو از دست داده بودن. وقتی که درباره اون حلقه حمایتی صحبت میکنیم، گاهی اون حلقه حمایتی فقط یک دوست، فقط یک مرکزی که در واقع همونطور که خانم لقمانی گفتن به شکل غیر رسمی یا به شکل رسمی داره کار میکنه، یک خانه امن، همه اینها رو از دست دادن در کنار اینکه یک اون احساس اولویت بودن رو هم از دست دادن. یعنی در بسیاری از این موارد مشکلاتی که زنان دارن به این شکلی که حتی خودشون ممکنه بگن که آیا اصلا مسئله من الان مهمه، در حالی که مردم توی خیابون‌ها سرکوب میشن، افرادی دارن به واسطه جنگ کشته میشن، خانه‌هاشون رو از دست میدن، کشور در این وضعیت آشوب داره به سر میبره، آیا اصلا مسئله من مهم هست؟ یعنی جایی که درباره این صحبت میکنیم که اون تصویر بزرگ دیگه مسئله زنان رو مهم نمیدونه، این ممکنه حتی بر در خود اون زنان هم تاثیر بذاره و اون زنان هم کمتر اساسا بخواهند که کمکی بگیرن. اما همونهایی هم که میخوان کمک بگیرن، راههای کمک رسمی و غیر رسمیشون به شکل جدی مسدود شده و اساسا نمیتونن این کار رو بکنن. میگم اینها چیزهایی که شاید حتی خیلی کمتر هم دیده بشه، اینکه چطور زنان به واسطه از دست دادن کارشون، به واسطه آسیب دیدن ساختمان کلانتری حتی دیگه نمیتونن دسترسی داشته باشن به اون کمکی که سابق میتونستن ازش استفاده بکنن. یک نکته دیگه ای که هستش، ما اون شبکه های رسمی کمک رسانی رو هم گاهی دست کم میگیریم دیگه. بخشی از این شبکه ها به هر حال در شبکه های اجتماعی وجود داشته، اون کمک رسانی هایی که توسط زنان اتفاق می افتاده، توسط گروه های کوچکی که آدم ها رو به همدیگه متصل می کردن و به همدیگه کمک می تونستن بکنن، که خب با قطعی اینترنت اون اتفاق هم دیگه نیفتاده. یه نکته کوچولویی هم که می خوام بگم اینه که یک همدستی هم دوباره بین این حکومت و خانواده وجود داشته دیگه. من تماسایی داشتم از ایران که دقیقاً درباره مسئله حضانت افراد زنانی بودن که اینو میگفتن، میگفتن همسرانشون با توجه به اینکه میبینن همه این کانال ها مسدود هست، بچه رو برداشته و برده و من الان اصلا به هیچ جا دسترسی ندارم که بخوام برم و بگم که خب این برخلاف توافق ماست، برخلاف اون حضانتیه که دادگاه به من داده و بچه رو برگردون. اما خب این کار رو نمی کرده و مرد هم به واسطه این شرایط و به واسطه اینکه می دونسته همه این کانال ها مسدود شده، می اومده و از این وضعیت سوء استفاده می کرده. یا زن دیگری برام نوشته بود، نوشته بودش که مسئلم بیش از این که این باشه که الان به واسطه قطعی اینترنت شغلم رو از دست دادم و مجبورم برگردم خونه پدرم، بیش از اون که خود این ناراحتم بکنه، این ناراحتم میکنه که پدرم به هم پوزخند میزنه و میگه که دیدی نتونستی مستقل بشی و مجبور شدی برگردی پیش من. این به نظر من اینا همه بسیار در هم تنیده هستن دیگه، قطعی پلهای ارتباطی و شبکه های حمایتی و بعد دوباره راندن زنان به همون ساختارهایی که یک بار تلاش کرده بودن ازشون فرار بکنن.
0: خانم دهکردی، در این در هم تنیدگی که خانم سوادی بهش اشاره کردن، کودک همسری کجا قرار میگیره؟ کودک همسری در بحران های اقتصادی ما میدونیم که به عنوان راه حل خانوادگی خیلی وقتا ظاهر میشه. آیا این ساختار فقر و قانون و فرهنگ کاری میکنه که در واقع بچه ها تبدیل به ابزار بقای اقتصادی خانواده بشن، اون هم در میانه بحرانی مثل جنگ و درگیری نظامی؟
3: متاسفانه همینطوره. بخش بزرگی از در واقع اقتصاد ایران از دست رفته. کسانی که شغل‌های کوچکی داشتن، یعنی کسب و کارهای کوچکی داشتن و شاید معاش خانواده از طریق اون کسب و کار به هر حال به شکلی تأمین می‌شد، حالا دیگه اون رو از دست دادن. گروه های بزرگی از خانواده های کارگری، در واقع اون فردی که دانآور اصلی خانواده بود شغلش رو از دست داده و الان فقر فزاینده بیشتر از هر زمان دیگه دختر بچه ها رو شاید تهدید بکنه، البته که زنان هم به شکل دیگری، ولی دختران کوچکی که الان تبدیل میشن به در واقع سوژه هایی برای اینکه یک نان خور کمتر. اینو بسیار من متاسفانه میشنیدم از خانواده هایی که باشون صحبت میکردم. هر وقت که میپرسیدم آخه این بچه 12 سالش، شما برای چی به این زودی او رو فرستادید خونه شوهر، توضیحی که میدادن این بود که ما مثلا 3 تا پسر داشتیم که اونا پا به پای ما کار میکردن و این دختر فقط میخواست بره مدرسه و برای ما خرج و مخارج داشت و ما ناچار بودیم که او رو هرچه زودتر بفرستیم به خانه‌ای که هزینه هاش رو کس دیگه پرداخت کنه. گاهی وقتا مردانی که در واقع این بچه ها بهشون سپرده شده بودن به عنوان اینکه در خانه او زندگی کنن به عنوان همسر، کسانی بودن همسن پدرانشون و این واقعا دردناک بود. من بسیار به نظرم شرایط الان از این حیث نگران کننده. اما فهیمه جان، در نوبت قبلی سوالی پرسیدی در مورد اینکه چقدر این قطعی اینترنت میتونه در روند اطلاع رسانی اختلال ایجاد بکنه. با توجه به اینکه بیشتر روایت های کودک همسری، آزار در واقع جنسی کودکان، قتل زنان از داخل ایران به دست ما میرسید، نبود اینترنت باعث شده که این صداها تقریبا همه خاموش بشن. بسیارانی یا دسترسی ندارن به اینترنت یا اگر دارن انقدر هزینه گزافی میپردازن که احتمالاً ترجیح میدن کارهای مهمتری که اولویت بیشتری براشون داره رو با اون انجام بدن. اما میخوام بگم که این فقط آدم های کم برخوردار رو تحت فشار قرار نمیده. زن 68 ساله‌ای که 20 سال در استانبول زندگی کرده فروردین ماه امسال کشته شده و خانوادش اواخر اردیبهشت ماه مطلع شدن که اون مدتی است که نیست، باشون هیچ ارتباطی نداره. پیگیری کردن و متوجه شدن که اون به فجیع‌ترین شکل ممکن در استانبول کشته شده و تازه پیکرش هم پیدا شده به عنوان فرد ناشناس و اونها تازه اعلام مفقودی کردن. یعنی میخوام بگم این مسئله این نیست که فقط جغرافیای ایران رو تحت تاثیر قرار بده. همه مردم در هر کجایی که هستن دارن با تبعاتش به شکلی دست و پنجه نرم میکنن و هر کدومش رو وقتی میشنوی از نظر فاجعه بودن کم از دیگری نداره. یعنی اونهایی که در داخل ایرانن به یک شکل، بیرون از ایران هم به شکل دیگری با این موضوع دست به گریبانن
0: و این قطع گسترده ارتباط بین داخل ایران و بیرون ایران هم خب به حال همونطور که در مثالی که از ترکیه گفتی اثر داره، نقش آفرینی داره میکنه. بهار دهکردی به جمع ما برگشت. خانم دهکردی، الان خانم دهکردی دیگر، مریم دهکردی از آزار جنسی گفت و خب پرسش اینجاست که در این قطع اینترنت، قطع گسترده اینترنت، اگر روایتی هم باشه، اگر در واقع زنی مورد آزار جنسی قرار بگیره که ما میدونیم این اگر خیلی شوخیه دیگه، میدونیم که مدام این تجربه داره تکرار میشه در ایران و در سطح جهان، ولی فضایی برای اطلاع رسانی، برای کمک گرفتن، برای پیوستن به حلقه های امنی که پیش از این افراد برای خودشون دست و پا کرده بودن، این روزها نیست یا خیلی این فضا محدودتر شده با قطع اینترنت؟ آیا روایت های در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع هست که بخواید به ما بگید؟
4: نه تنها این روایت ها بسیار زیاد بوده، بلکه ما با گزارش هایی که تونستیم در همین حلقه های فمینیستی دریافت بکنیم، نه اینکه حالا بتونن دسترسی داشته باشن، اینجوری بوده که مثلا در دوران جنگ دختران و یا زنانی که تحت خشونت قرار می گرفتن و تماس می گرفتن با پلیس 110 جواب تلفنشون داده نمی شده، یا اگر توی خیابون تحت آزار قرار گرفته بودن، بحثی داشتن، جدلی داشتن، خشونتی اتفاق افتاده بوده، باز هم پلیس جواب تلفن رو نمیداده. و یا بودن زنانی که نسبت به متاسفانه تجاوزی که قرار گرفته بودن میخواستن برن که از اون شخص متجاوز شکایت بکنن، اما باز هیچ کلانتری وجود نداشته که بخوان برن شکایت بکنن. این یک سری از این گزارش ها رو ما دریافت کردیم. اما در رابطه با خشونت خانگی، من یک روایتی رو میخونم از ایران. امشب تونستم جلوی خشونت بیشتر یک مرد علیه زنش را بگیرم. اگر در همسایگیتون صدای جیغ و فریادهای زنی رو شنیدید برید در خونش رو بزنید. در اغلب مواقع مرد دست از خشونت و کتک زدن بر می دارد. اگر هم مرد در رو باز کرد و شاکی شد که شما رو هم تهدید بکنه، بهش بگید که الان با پلیس تماس می گیرم. همین کار می تونه جلوی آسیب جدی به یک زن و یا حتی یک زنکشی احتمالی رو بگیره. از کنار خشونت علیه زنان به راحتی نگذریم. دعواهای خانوادگی وقتی به خشونت فیزیکی میرسن دیگه یک دعوای خصوصی بین زن و شوهری نیستن. باید مداخله کرد و باید زن رو نجات داد. این برمیگرده به، یعنی الان تداعی کرد اتفاقی که خب افتاد قبل دوران جنگ بود که خب یک پدری دختر خودش رو در خیابان کشته بود و خب اون فضایی که در اینترنت اتفاق افتاده بود، همه ناراحت بودن که چرا کسی نرفته بود جلو، چرا جداشون نکرده بودن، که خب این هم میتونه که این ارتباط رو با همین روایت هم ما داشته باشیم. کما اینکه امروز من یک خبری خوندم از اینکه دیروز، البته گزارش از الهه محمدی بود، که گویا خب آزارگری پژمان جمشیدی در دادگاهی که بوده حکم صادر شده و تبرئه نشده و 99 ضربه شلاق تعزیری. حالا ما میگذاریم کنار اون حکم رو که حقوقدان ها طبیعتا خانم سوادی میتونن راجعش صحبت بکنن، اما مسئله که میخواستم من بهش بپردازیم اینه که چطور در دوران جنگ جمهوری اسلامی اومد از یک سری از مثلا همین افرادی که ما میدونستیم یک پرونده آزارگری داره استفاده کرد، میرفت به عنوان مثلا هنرمندی که سر بزنه به هلال احمر، میرفت با اونها شروع میکرد حرف زدن، از این همین بازیگر پروپاگاندا تولید میکرد و در فضای سوشال مدیا پخش میکرد. بودن نوازنده های دیگه، هنرمندان دیگه که اونها هم در این خب اکتایی که اتفاق افتاد نقش داشتن و همونها یا جزو آزارگرا بودن یا کسایی بودن که یک روایتی ازشون اومده بود بیرون. ولی ما میدیدیم که باز هم حلقه های فمینیستی و فعالین زن بی تفاوت نبودن نسبت به این موضوع ها و شروع کردن حرف زدن و واکنش نشون دادن، چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار قرار دادن زنها در همچین شرایطی میخواد برای خودش جنگ رسانه‌ای درست کنه. همونطوری که ما دیدیم که اومد به زنها اسلحه داده توی صدا سیما دستشون بگیرن، نیروی نظامی زن گذاشته توی خیابون و داره یک پروپاگاندا سازی میکنه. از طرفی یک سری زنان بی حجاب رو نشون میده، باهاشون مصاحبه میکنه، از طرفی زنان کاملا با حجاب رو نشون میده که اینا با هم در تقابل نیستن. الان مثلا یعنی یک استفاده ابزاری رو در همچین فضایی
0: همیشه به نوعی گویی برای این حکومت پای زنان در میانه، حالا از آن سو یا این سو. اشاره هم کردید به پرونده آزار جنسی پژمان جمشیدی، موضوع مهم که بعد راجبش مستقلا صحبت کرد. روشن نیست که 99 ضربه شلاق برای چیست، برای کدوم بخش از اتهامات اوست. اگر به آزار جنسی متهم نبوده چرا 99 ضربه شلاق، اگر بوده آیا مجازات آزار جنسی 99 ضربه شلاق؟ پرسشی است که باید در برنامه دیگری به اون پرداخت. ممنونم خانم دهکردی که این نکات رو مطرح کردیم. ما در دقایق پایانی بحث هستیم و من میخوام از خانم لقمانی خواهش کنم که به ما بگن که یک مسئله دیگه هم هست که زنان رو تحت شعاع قرار میده در این وضعیت جنگی و اون نقش مراقبتی زنانه. در بحران ها همیشه بیشتر میشه، درباره سالمندان، درباره کودکان، در این زمینه چقدر زنان تحت فشار هستند؟ اگر کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم.
1: به نظرم مهمترین مسئله که اتفاق افتاده بسته شدن مدارس، آنلاین شدن مدارس هستش و متاسفانه موضوع اینجاست که خیلی هم محدود به زمان جنگ نمیشه، تقریبا از زمان کرونا آموزش و پرورش اصلا انگار یاد گرفته که تا هر تغییری تقی به توقی میخوره مدرسه را تعطیل کنه. این مسئولیت رو کاملا از روی دوش خودش برداشته و به مادر محول کرده و تو شرایط بمباران، تو شرایط جنگ به طور قطع خانواده ها حتی بچه هاشون توی خونه تنها هم نمیتونن بذارن و ما الان هم تو شرایطی هستیم که نه جنگ و نه صلح هستش و بچه ها مدارسشون آنلاینه و قطعا اون کسی که باید بمونه خونه و مراقبت بکنه و کنار بچه ها باشه به طور معمول سنتی مادر هستش، یعنی مادر که باید اگر شاغل هست شغلش رو کنار بذاره و اول نقشی که قبول میکنه نقش مراقبتی باشه، یا سالمندان تو شرطی هستن که توی این وضعیت خیلی بیرون نمیتونن برن. مدام در زمان بمباران این بحث بود که در خانه بمانید، خب باید یک نفر مراقب اینها باشه. بنابراین حالا علاوه بر این که به شدت زنها تحت تاثیر اینترنت شغلشون رو از دست دادن و در وضعیت معمول هم نرخ مشارکت اقتصادشون پایین هستش، این مسئله آنلاین شدن مدارس هم توی این شرایط به شدت داره تشدید میکنه وضعیت رو که زنها اصلی ترین مسئولیتشون میشه مراقبت، در حالی که خودشون هم به شدت تحت میشه مراقبت، در حالی که خودشون هم به شدت تحت تاثیر این مسئله هستن و کسی نیست که مراقب اونها باشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم لقمانی. خانم سوادی فکر میکنم به برنامه برگشتید، زمان کوتاهی داریم، از شما خواهش میکنم که به ما در یک جنبندی خیلی کوتاه یک دقیقه بگید که فوری ترین اقداماتی که میشه کرد برای همه آنچه که امشب گفتیم در برنامه میدان برای زنان چیست؟
2: من فهم کنم مهمتر از همه اینه که دوباره خودمون یادمون بیفته که در چه وضعیتی پیش از جنگ داشتیم به سر می بردیم و اون مسائل زنکشی، خشونت علیه زنان، همه حتی مسائلی مثل پیشگیری از بارداری، اینا چیزاییه که واقعا زنها دارن باش دست و پنجه نرم می کنن، از کوچکترین و شخصی ترین مسائلشون. به خودمون یادآوری بکنیم به شکل جمعی که این مسائل به ناگاه دود نشدن برن هوا، همچنان وجود دارن، و توجه بکنیم ببینیم که حداقل در اون حلقه اطراف خودمون چه گامهایی میتونیم برداریم، چه کارهایی میتونیم بکنیم. گاهی کمک کردن به یک یا چند زن، یک یا چند بیزنس میتونه اونها رو از خشونت، از اون وضعیتی که درش گرفتار شدن در واقع بخواد نجات بده. من میخوام یک روایت خیلی کوتاه دیگری رو هم بگم که زنی در آستانه 40 سالگی برام نوشته بود: من همه این سالها کار کردم، پول پس انداز کردم که در یک همچین روزی و در یک همچین وضعیتی بخوام مادر بشم، ولی الان همه این وضعیت بحرانی باعث شده که من آن تصمیمی که یک عمر منتظرش بودم رو الان اصلا ندونم که آیا میتونم اون تصمیم رو دیگه بگیرم، نمیتونم، آیا حلقه حمایتی دیگه خواهم داشت، نخواهم داشت، و بهترین تصمیم در این موقعیت چی میتونه باشه. میخوام بگم بعضی از زنها در یک همچین وضعیتی قرار گرفتن که حتی چیزهایی که برای طولانی مدت براش در واقع برنامه ریزی کرده بودن، الان این وضعیت که خب یک پنجره کوتاهی هم دارن برای اینکه اون تصمیم رو بگیرن یا نگیرن، داره از دستشون میره. و فکر میکنم بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که فعلا و در این لحظه به حلقه اطراف خودمون نگاه بکنیم و به خودمون یادآوری بکنیم که خشونت علیه زنان مسئله شخصی یک زن نیست و مسئله ملی ماست.
0: سپاسگزارم از شما سمانه سوادی، بهار دهکردی، مریم دهکردی و سارا لقمانی که امشب در میدان با من همراه بودید، درباره وضعیت زنان در این بحران و وضعیت جنگی صحبت کردیم. مسئله این نیست که زنان در بحران آسیب می‌بینن، مسئله اینه که آسیب زنان اغلب به عنوان بحران به رسمیت شناخته نمیشه. من فهیمه خضری‌دایی هستم، سپاسگزارم که امشب هم با من و میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا شنبه ساعت 10 شب به وقت ایران که بار دیگر با شما همراه خواهیم بود با عمق میدان.
5: این صدای آمریکاست. قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان می کنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان می کنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان می‌کنی رفیق؟

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوانمرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخو، به از شیرینی از دست ترشروی.

سلام، با برنامه دیدبان امروز شنبه 16 خرداد 1405 در خدمت شما هستیم از تلویزیون کرد کانال. من بابک ناصری با بریده و گزیده ای از اخبار کوتاهی در مورد ایران و جهان دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. بله، امروز شنبه است. در روزهای گذشته اتفاقاتی که زنجیره‌ای به همدیگه وابسته است افتاده در خاورمیانه، موضوع اسرائیل و لبنان، موضوع حزب الله و لبنان، موضوع اسرائیل و حزب الله، زنجیره‌ای از چرخش سلیقه هاست که جمهوری اسلامی در بخش زیادی از اون نقش زیادی داره. همین موضوع باعث شده که هم در اون رسیدن به تفاهم، توافق، حالا هر چی اسمشو میذارید که اولیه هم هست و قراره که به اصطلاح در موردش گفتگو بشه، یک چالش بزرگی رو به وجود آورده که موضوع لبنان از مسائل اساسیشه. یک تداخلی اتفاق افتاده، اتحادیه اروپا هم تقریبا داره به حزب الله اولتیماتوم میده، به پارلمان اروپا چند روز پیش در جریان هستید که یک مبلغ زیادی رو به تجهیز ارتش لبنان اختصاص داد که به دولت لبنان تحویل بده و دولت لبنان تجهیزات نظامی و تقویت نظامی ارتش خودش رو در دستور کار خودش قرار بده تا در مقابل زیاد خواهی های حزب الله که در واقع لبنان رو به زمین بازی جمهوری اسلامی تبدیل کرده در مقابل حزب الله بایستن یا خلسلاش کنن یا به هر شکلی در موردش یک فکر اساسی بکنن. دونالد ترامپ هم که میدونید تا چند روز دیگه درگیر جام جهانی خواهد بود ایالات متحده آمریکا، دست زدن به یک حمله گسترده به صلاح نیست. شاید یکی از دلایلی که الان داره کوتاه میاد، البته به قول خودش که میگه دیپلماسی فشار و قدرتی که ما بر جمهوری اسلامی تحمیل کردیم کافیه، از یک جنگ هم تأثیرگذارتره و جمهوری اسلامی رو کاملا از لحاظ اقتصادی فلج کردیم. تقریبا میشه گفت حرفش با واقعیت همخوانی داره. این محاصره دریایی، عدم فروش نفت و بلوکه شدن اموال و دارایی های جمهوری اسلامی تاثیر بسیار زیادی بر روی اقتصاد لرزان و ضعیف جمهوری اسلامی گذاشته، پرسنل نظامیش، البته ارتش و نیروهای انتظامی منهای سپاه پاسداران حقوقای معوقه دارن، حقوقاشون رو دو سه ماه پرداخت نکردن و مشکلاتی که فشار اقتصادی ایالات متحده آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی دچار یک به اصطلاح از هم گسیختگی در حاکمیت خود داخل ایران داشته باشه که اون هم نتیجهش میشه یک به اصطلاح تصمیم ناآگاهانه در مقابل یک تصمیم آگاهانه در داخل جمهوری اسلامی. به هر حال خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کردیم بی ربط به این دو سه موردی که خدمتتون در مقدمه عرض کردم نیست و از لبنان شروع میکنیم. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در یک سخنرانی تأکید کرده که به لبنان رحم کنید، دست از سر لبنان بردارید، خطاب به جمهوری اسلامی گفته و گفته که اینجا کشور شما نیست، اینجا کشور ماست، کشور خود لبنانی هاست، کشور خود رئیس جمهوریه که داره با التماس میگه که آقا دست از سر کشور من بردارید. حزب الله هم نماینده همه مردم لبنان نیست. میدونید که در به اصطلاح زاهیه جنوبی این حملات گسترده هوایی اسرائیل که ادامه داشت، بخش زیادی از مردم اون منطقه به اعتراض در مقابل حزب الله شعارهایی دادن، تجمعهایی گسترده‌ای کردن و این نشون میده که
در لبنان هم جنگ قدرت هست بین دولت و ملت لبنان با حزب الله با هدایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی. به هر حال این موضوع باعث شده که جوزف اون خیلی به اصطلاح تند این گفتگو رو انجام بده و گفته دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست، به سپاه پاسداران گفته و گفته که آنها یعنی سپاه پاسداران از لبنان به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند. این غیر قابل قبول است، این به اصطلاح التیماتوم جوزف اون. اگه اتحادیه اروپا یا اجماع جهانی که در کنار دولت لبنان بدونه که این در واقع تنش و چالش بین داخلی لبنان بین حزب الله و دولت و حکومتش داره بالا میگیره، قطعا میان کنار ارتش لبنان و کنار دولت لبنان بر علیه حزب الله حتما یک سری عکس العمل و یک سری کارهای متعددی انجام میدن. و میدونید که حزب الله در واقع یک شاخه نظامی داره، یک شاخه سیاسی داره. اتحادیه اروپا و آمریکا که کلن حزب الله رو جز گروه های تروریستی قرار داده، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیش رو بخشی از به اصطلاح گروه های تروریستی قرار داده و شاخه سیاسیش رو که نماینده هایی دارن در دولت لبنان در مجلس لبنان اون رو قانونی میدونه. و طبیعی هم هست که فعالیت یک حزب در یک کشور میتونه به اصطلاح تبعات و عواقب قانونی خودش رو هم داشته باشه. در هر حال این صحبت جوزف اون بود که دیروز به تندی این صحبت ها رو ابراز کرد و خود این میتونه در آینده نزدیک یک نوع دیپلماسی متفاوتی رو در مورد لبنان ایجاد کنه. آکسیوس گفته که آقای کوشنر و آقای ویتکاف، استیو ویتکاف و جارد کوشنر که ابتدا به ساکن دو نفر از کسایی بودن که در مذاکرات قطر ابتدا غیر مستقیم با جمهوری اسلامی برگزار شد شرکت کردن، نتیجه نگرفتن، بار دیگه هم شرکت کردن نتیجه نگرفتن و هنوز دو نفر اصلی طرف مذاکره ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی این دو شخص هستن، استیو ویتکاف و جارد کوشنر که داماد آقای ترامپ هم هست. روز پنجشنبه با گروهی از کارشناسان فنی و هسته‌ای توی آزمایشگاه ملی اوکریچ توی ایالت تنسی آمریکا ملاقات کردن. این آکسیوس گزارشی نوشته گفته که این ملاقات میتونه یکی از دلایلی باشه که ایالات متحده با جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی شده به یک تفاهم اولیه رسیده و این گروه در واقع زبده و خبره کارشناس هسته‌ای رو میخواد آماده کنه. در صورتی که تفاهم اولیه امضا شد اینا مثلا منتقل بشن به ایران و راستی آزمایی کنن و مثلا اون اورانیوم غنی شده رو حالا به کشور سالس منتقل کنن یا اینکه آمریکا ببرتش. این فعلا مشخص نیست به طور واضح که در این تفاهم اولیه سر مسئله هسته‌ای چه تصمیمی گرفتن. البته عراقچی، کاظم غریب‌آبادی، قالیباف و کسای دیگه‌ای که در جمهوری اسلامی به عنوان سخنگو میان یک سری از سیاست‌های پنهان جمهوری اسلامی رو به صورت رسانه‌ای می‌کنن، همه‌شون بر این اعتقادن که در نشست اولیه و تفاهم اولیه هیچ صحبتی از مسائل هسته‌ای نیست، در مورد تنگه هرمز و یکی دو نکته دیگه. مرحله بعد مرحله در واقع خلع سلاح هسته‌ای و در مورد هسته‌ای صحبت کردن، این صحبت مقامات جمهوری اسلامیه. سنتکام امروز شنبه اول وقت یک اطلاعیه داد و در اطلاعیه‌اش نوشت که 4 پهباد انتحاری جمهوری اسلامی رو سرنگون کردیم،
در جواب پهباد انتحاری فرستادن به سمت پایگاه های آمریکا در کویت، ما سایت های راداری در گروک و جزیره قشم رو مورد هدف قرار دادیم. یعنی در این مثلا آتشبس لرزان، این حملات و این بدبستان های نظامی در خلیج و تنگه هرمز و در جنوب ایران ادامه داره. حالا به قول دونالد ترامپ یک صلحیه که کمتر شلیک میکنن، ولی شلیک میکنن به هم دیگه. این اتفاقیه که رخ داده و چهار پهباد انتحاری رو به اضافه اینکه بحرین هم گفته چند موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو ردیابی کرده و سرنگون کرده. حالا ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، سامانه های دفاعی قدرتمند و پیشرفته‌ای رو مثل پاتریوت به کشورهای همپیمان خودشون در منطقه تحویل دادن، آموزش دادن و بهشون کمک میکنن که رهگیری کنن موشکای متجاوز جمهوری اسلامی رو که مثلا حداقل 80-90% مثلا به درستی موشک ها رو سرنگون کنه و بالا در 15%ش که خود اسرائیل هم اون گنبد آهنینش هم خطای 10-15% رو در اون جنگ 40 روزه و در اون جنگ 12 روزه سال 1404 هم ثبت کرده که به هر حال خطای تکنولوژی، از اینکه این خطا اتفاق بیفته چیز عجیبی نیست. ببخشید. خبرنگار الحدث، الحدث میدونید که مال در واقع عربستان هست مثل العربیه، و گفته در یک گزارشی، در گزارش تلویزیونی خبرنگارش گفته که اصلی ترین شکاف در جریان گفتگوی تهران و واشنگتن موضوع و نحوه آزادسازی دارایی های محدود شده ایرانه. جمهوری اسلامی دست گذاشته روی مبلغ 24 میلیارد دلار، اما ایالات متحده بیش از 6 میلیارد دلار رو حاضر نیست از پول بلوک شده جمهوری اسلامی آزاد کنه، و اون هم به چه شکلی؟ به یه شکل نه که نقدی منتقلش کنه به بانک مبدا، یعنی بده به بانک ملی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نه، در ازای اون 6 میلیارد ایالات متحده این شرطو گذاشته، در ازای این 6 میلیارد کمک های بشر دوستانه مثل روغن و برنج و گندم و مواد خوراکی و لوازم دارویی و دارو به ایران تحویل بده. جمهوری اسلامی فعلا سر این موضوع به شدت مشکل داره و اصلا حاضر نیست قبول کنه که به اصطلاح این توافق نهایی، توافق ابتدایی که قرار شده بود نهایی بشه. چالش اصلیش اینه که چندین بار جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده که 24 میلیارد در گام اول باید آزاد بشه، و نکته جالب اینه که پول خود ایرانه. یعنی حالا به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی که سایه سنگینشون رو ایران هست، پول ایرانه، پول جمهوری اسلامیه، دارن التماس و خواهش میکنن که آمریکا آزادش کنه، مسدود کرده این مبلغ و مبلغای بیشتری رو دارن التماس میکنن که این مبلغ رو آزاد بکنه. ایالات متحده داره برای شرط و شروط میذاره. این از اون چالش های اولیه یه که در این تفاهم نامه اولیه سرش بحث و مجادله دارن. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران، همون آقای خودنویس که معروف شد توی در واقع سوشیال مدیا و فضای مجازی و میلیون ها نفر این موضوع رو در واقع بین خودشون به اشتراک گذاشتن، گفته که هر اقدامی در تنگه هرمز پیش از اون که عملی بشه، در مورد خود داخل ایران صحبت کرده، پیش از اون که عملی بشه باید به اطلاع نهادهای نظامی، مجلس و داخل حاکمیت برسه. خب طبیعیه هر تصمیمی که گرفته میشه به
نظر حاکمیت به نظر مشتبه خامنه ای، اما غریب آبادی اومده تکمیلش کرده. منظورش از نهادهای نظامی همون نهادهای امنیتیه، همون سپاهه که به اصطلاح در مورد تنگه هرمز هر تصمیمی گرفته میشه حرف آخر رو باید مثلا نهاد نظامی یا امنیتی مثل سپاه بگه. و گفته که غریب آبادی در ادامه حرفش گفته که اگر اسرائیل به زاهیه جنوبی حمله زمینی میکرد، ما آتش بس رو نقض میکردیم، تمومش میکردیم و حمله میکردیم به آمریکا و اسرائیل. اینم در نوع خودش معاون وزیر خارجه وقتی چنین حرفی رو بزنه، اینم در نوع خودش جالبه. و گفته که ما یادداشت تفاهم رو فعلا با آمریکا امضا نکردیم، در مورد چند ماده این اساسنامه یا قراردادی که بینشون قرار منعقد بشه، سر چند تا از ماده های این قرار مشکل اساسی داریم و تا اون حل نشه ما به این موضوع تن نمیدیم که آتش بس رو نقض نمی کنیم، شاید آتش بس رو نقض کنیم. این حرف آقای غریب آبادیه. اتحادیه اروپا در یک بیانیه ای از حزب الله درخواست کرده که به تمامی شرایط و بندهای توافق آتش بس در لبنان پایبندی کامل داشته باشه، چون نشست سوم در واقع شخصیت‌های سیاسی لبنان و اسرائیل در ایالات متحده هفته قبل با حضور مارکو روبیو برگزار شد. امیدوار کننده بود، به یک سری از تفاهم‌های اولیه رسیدن و قرار شد که یک آتش بس به اصطلاح اعلام کنن. اسرائیل گفت که حزب الله تا زمانی که هر حرکت نظامی انجام بده این آتش بس نقضه، ما میزنیم. و از همه مهمتر این که در بیروت و زاهیه جنوبی این آتش بس رو رعایت میکنیم، اینو اسرائیلیا گفتن. و در جاهای دیگه که حزب الله داره به اسرائیل حمله میکنه و بخشی از آرامش به اصطلاح ناحیه شمالی اسرائیل رو به خطر میندازه و مورد مخاطره قرار میده، ما همچنان به حملات خودمون ادامه میدیم. اتحادیه اروپا در واقع یک التیماتوم جدی به حزب الله داده و گفته که از اقدامات تحریک آمیز بپرهیزید. العربیه گزارش داده که CNN یک مثلا مقاله داده که CNN یک مثلا مقاله بلند بالا و یه تحقیق بلند بالایی رو نوشته که اسرائیل مخفیانه در جریان جنگ با ایران، همین جنگ 40 روزه، یگانهای نظامی در جمهوری آذربایجان مستقر کرده که در صورت نیاز به اصطلاح لازم باشه که اون یگانهای نظامی عملیات نظامی در شمال ایران انجام بدن. این در حالیه که جمهوری اسلامی از آذربایجان میترسه، وحشت داره و همه در واقع آتش رو اختصاص داده به کشورهای عربی، چون کشورهای عربی خواهان جنگ نیستن اصلا. اما جرأت نمیکنه به آذربایجان چیزی بگه. چرا؟ چون ترکیه کنارشه و ترکیه هم یعنی ناتو، یعنی اتحادیه اروپا. بس جمهوری اسلامی طبق معمول در رسانه ها دروغ میگه و حتما اطلاع داشته که یگانهای نظامی اسرائیل در آذربایجان مستقر شدن، قطعا اطلاعات بهش رسیده و میدونسته که اگه این اتفاق بیفته مثلا از سمت شمال و از سوی مرز آذربایجان با ایران امنیت نداره. اما نکته جالب اینجاست که در جنگ 40 روزه اصلا نه به آذربایجان موشک زد، نه به آذربایجان پهباد زد و تمام سعیش رو کرد که کشورهای عربی رو مورد هدف قرار بده. به جنگ اسرائیل و آمریکا یا پایگاهاشون رو بزنه، به اصطلاح منابع انرژی کشورهای عربی حاشیه خلیج رو مورد هدف قرار داد، که اینم دیگه در واقع روش و اخلاق جمهوری اسلامیه. به هر حال CNN یک گزارش مفصل داده از یگانهای نظامی که از در آذربایجان اسرائیلی ها مستقر کردن و منتظر بودن که
یک حمله گسترده ای رو از اون سمت به ایران بکنن و یک سری از عملیات ها رو هم هدایت کردن. حالا احتمالاً پهباد فرستادن یا اونجا موشک مستقر کردن فرستادن، به هر حال اونجا دست به یه سری عملیات اولیه زدن و مستقر شدن نیروهای اسرائیلی در آذربایجان. نواف سلام نخست وزیر لبنان هم مثل جوزف اون به سپاه پاسداران واکنش نشون داده و گفته که مخالفت میکنه با آتش بس در لبنان و خواهان جنگ در لبنانه و گفته که ما داریم با چشمای خودمون مشاهده میکنیم که جمهوری اسلامی از ما به عنوان کارت برنده در میز مذاکرات سوء استفاده میکنه و این

جنگ هم که در لبنان هست جنگ ما نیست، جنگ جمهوری اسلامی، نیابتی های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با اسرائیله. ما با اسرائیل هیچ جنگی نداریم، کشور همسایه ماست. تمام هزینه هایی که صرف جنگ میشه لبنان میتونه برای آبادی خودش استفاده بکنه. و گفته که لبنانی ها از اینکه سپاه پاسداران اولین مخالف کننده با آتش بس در لبنان بود بهت زده شدن، تعجب کردن که سپاه چرا اومده دخالت کرده و چرا با آتش بس مخالفت کرده. و جالب هم هست که حالا ببینیم مقامات ایران چه اکشن عمل نشون دادن، در خبرها هست. چند روز پیش می‌دونید که زلنسکی به ولادیمیر پوتین یک نامه نوشت و خواهان ملاقات رو در رو شد که مثلا این جنگ رو خاتمه بدن. پوتین امروز جوابشو داده و گفته که دلیلی برای دیدار با تو نمیبینم. به نوعی در حقیقت میشه یک رفتار تحقیرآمیزی کرده. و در ادامه پوتین گفته که ما دلیلی نمیبینیم با هم ملاقات بکنیم، داریم جنگ رو ادامه میدیم. و ادامه اضافه کرده که به جمهوری اسلامی هم سلاح ندادیم، در گفتگو با یک به اصطلاح خبرنگاری که ازش سوال کرده. و العربیه هم دوباره یک گزارشی داده، گفته که آزادسازی نیمی از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در خارج از ایران تنش اصلی بین ایران و آمریکاست که به شکل چشمگیری روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و مانع در واقع اون تفاهم اولیه شده و هر آن احتمال داره که این توافق شکل نگیره. این در حالیه که پریروز از خود کاخ سفید خبر اومد که جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی یک مهلت یک هفته ای داده و گفته حتما باید در هفته ای آینده جواب این درخواست آمریکا رو بدید و حتما باید این موضوع روشن بشه. این العربیه به اینها هم اشاره کرده، به صحبت های کاظم غریب‌آبادی هم اشاره کرده و گفته که غریب‌آبادی میگه این دارایی خود ماست، چرا باید از آمریکا التماس بکنیم یا خواهش کنیم که مثل اعانه، یه پولی که به گدا میدن، مثلا چرا باید مثلا گداییش کنیم، اینا به ما اعانه بدن، این پول مال خود ماست، فقط باید از مسدود بودن درش بیارن و ما تحویلش بدن. اما آمریکا دقیقاً دست گذاشته رو نقطه ضعفای جمهوری اسلامی، نقطه ضعفای مالی که الان جمهوری اسلامی رو خیلی تحت فشار قرار داده. بحرین امروز شنبه 16 خرداد یک بیانیه داده، از حملات متعدد به خاک خودش خبر داده و به تندی به جمهوری اسلامی تاخته و گفته که جمهوری اسلامی بیدلیل بحرین و کویت رو داره مورد هدف حملات موشکی و پهپادی قرار میده. ما این موضوع رو به مثلا سازمان ملل گزارش میدیم و حق دفاع از خاک خودمون رو هم به خودمون میدیم که از خاک خودمون دفاع کنیم. و این موضوع با واکنش تند و گسترده اتحادیه عرب، بخش زیادی از کشورهای اتحادیه عرب البته، و واکنش کشورهای حوزه خلیج مواجه شده. اونها هم محکوم کردن این به اصطلاح موضوع رو. و روابط عمومی سپاه در مقابل این بیانیه بحرین گفته که به دنبال حملات ارتش آمریکا به سیریک و جزیره قشم، پایگاه‌های دشمن در منطقه مورد اصابت موشک‌های هوافضا قرار گرفتن. موشک‌های هوافضا همون موشک‌های جمهوری اسلامیه که حالا هر اسمی رو روش، خرمشهر، نمیدونم هایپرسونیک یا هر چیزی که روش گذاشته، منظورشون این نوع حملاته. و ادعا کرده در مقابل تجاوز آمریکا این موشک و پهپاد رو فرستاده، در حالی که در ابتدا جمهوری اسلامی بوده که به چند ناو نظامی آمریکایی نزدیک شدن، اون قایقای تون رو، و شلیک هم کردن به سمتون. رافائل گروسی
رئیس سازمان انرژی اتمی بین المللی گفته که رویترز این خبر رو نقل قول میکنه و گفته که در حال تهیه یا پیشنویس یک قطعنامه است ایالات متحده که در شورای حکام آژانس بر علیه اقدامات ایران به اصطلاح به شورای حکام بده. این قطعنامه مثل قطعنامه قبل میتونه صدای جمهوری اسلامی رو در بیاره، همون صدایی که توی مجلس متفقا بر این باور بودن که باید مثلا عضویتش رو در این MPT حذف کنه. رافائل گروسی الان گفته که اولا دیروز اشاره کرد که باید یک گزارش کامل و شفاف و قابل راستی آزمایی از جمهوری اسلامی به دست ما برسه برای به اصطلاح منابع هسته‌ای و اون دارایی هایی که دارن در مورد به اصطلاح انرژی هسته‌ای. و امروز حالا گفته که آمریکا مشغول تهیه یک قطعنامه است. عراقچی به انتقادات رئیس جمهور لبنان پاسخ داده و گفته لبنان کارت شانه‌زنی ایران در مذاکرات نیست، شما دوست خود را به دشمن نفروشید. انگار مثلا به زور میخواد با لبنان دوست بشه. آقا نمیخواد با تو دوست بشه، شما لبنان رو تبدیل به یک زمین سوخته کردید. اومده در ایکس، شبکه اجتماعی ایکس، گفته اگر لبنان برای ایران ابزار چانه‌زنی بود مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم. اینم در واقع نوعی تهدید در لوای زبون خوش. به هر حال این شبکه ایکس و این پستی که گذاشته عراقچی در جواب جوزف اون و به اصطلاح رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان بوده. و خبر آخر این که این روزها دانش آموزهای سراسر کشور، شهرهای مختلف دست به اعتراض گسترده زدن به مصوبه جدید وزارت فرهنگ و آموزش عالی که یک قانون تازه مصوب کرده که شرط شرکت در کنکور، کنکوری که هنوز مشخص نیست کی برگزار میشه، معدل این موضوع باعث میشه که طبقه مرفه جامعه، پولدارها بتونن برن دانشگاه و بی پولها همچنان پشت در دانشگاه بمونن. این به کنار، موضوع تأخیر امتحانات به اصطلاح نهایی سال آخری های دبیرستان هم در کنارش و باعث شده در تمام شهرهای ایران اعتراض‌های گسترده با شعارهای تند سیاسی از طرف دانش آموزها داده بشه. این خودش یک چالش تازه‌ایه که فعلا جمهوری اسلامی و رسما به این واکنش‌های گسترده کشوری پاسخ رسمی نداده. امیدوارم تا الان که همراه ما بودید خسته نشده باشید. براتون هفته خوب و پربرکت و سرشار از سلامتی آرزو می‌کنیم. در برنامه دیدبان از کرد کانال، من بابک ناصری.

0: گرایش به مصرف مواد مخدر به خصوص در بین جوانان در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. علتش در واقع در دست بودن یا دلایل دیگه ای داره؟
1: بخشیش خب برمیگرده به سیستم سیاسی که در واقع تحریم ها و دور زدن تحریم ها، پولشویی نظام سیاسی و سران سیاسی که به هر حال مجبور هستند بازاری برای این درآمدهای رانتی و به اصطلاح فرا اقتصادی خودشون به هر حال فراهم بکنن. از یک طرف دیگه به هر حال بحران‌های اقتصادی اجتماعی نوعی دپرشن یا سرخوردگی اجتماعی روانی و روانشناختی در سطح جامعه ایجاد میکنه. وقتی که بیکاری به حد اعلا میرسه، مسئله فرار از مملکت حتی در سطح فرار مغزها دیده میشه، کارشناسان و متخصصین دانشگاهی و علمی و صنعتی و فنی و مدیریتی کشور هم به فکر فرار هستن، بسیاری از نهادهای اقتصادی و بار بهره‌وری و کارگاه ها برحال بسته میشه یا محدود میشه یا تعداد کارمندانشون و کارگرانشون رو میارن پایین و نتیجه یک نوع فشار اقتصادی بر عامه مردم بخصوص جوانان وجود میاره. و وقتی هم اعتراضات متأسفانه در این دهه اخیر تأثیری برای اصلاحات و تغییرات اجتماعی ایجاد نکرده، نوعی سرخوردگی ایجاد کرده و مسلماً بهترین راه برای جوانانی که هیچ امکاناتی در اختیار ندارن اینه که وارد یک برنامه جشنی، پارتی، چیزی بشن و شروع کنن به استعمال و استفاده از این مواد مخدر و قطعاً این به نظر من رابطه مستقیم به شرایط فقر، نابرابری ها و نابسامانی های اجتماعی اقتصادی است در جامعه داره. قطعا مقصر اصلی این سیستم این امر سیستم سیاسی و مدیریت مملکتیه. در جوامعی که در جنوب آمریکا، در مناطقی در آسیا و حتی بخشای در خاورمیانه، یمن و ایران و در بخشای در کشورهای فقیرنشین آفریقا متاسفانه معضل بسیار بسیار بزرگی شده. حتی در اروپا و آمریکا محرومترین اقشار جامعه هستند وارد بزرگی شده. حتی در اروپا و آمریکا محرومترین اقشار جامعه هستند وارد این قضیه مواد مخدر.

0: سالگی بشه مواد مخدر منتقل کرد، مگر اینکه یه جوری دست داشته باشه زندانبان یا حکومت. دلیل اینکه در زندان‌ها گرایش به مواد مخدر زیاد شده چیه؟
1: ببینید، ایران بزرگترین زندان سیاسی جهان و اقتصادی جهان شده. شما ببینید بحران‌های اقتصادی و سیاسی چنان کرده که بخش بزرگی از جامعه ایران یا در زندان بودن یا به هر حال در بخشی از دوران زندگیشون در زندان خواهند بود، و بنابراین یک محل کسب درآمد برای مردمیه که به هر حال دستشون در این کاره، بخصوص کسانی که دولتیان که در این امر منافعی دارن. بدون استثنا من معتقد هستم در تمامی زندان‌های کشور اهرم‌هایی وجود داره برای اینکه بتونن از زندانیان کسب درآمد بکنن، چه کسب درآمد برای سیستم سیاسی و چه به هر حال تأمین جبران منافع مالی که این کسانی که در به عنوان زندانبان و کارمندان و نگهبانان زندان وجود داره. درآمدی رو که داشتن قبلا اگه کفاف میداده، در 10-15 سال اخیر دیگه کفاف زندگی عادی حتی زندانبان و نگهبان رو نداره. بدون استثنا من معتقد هستم سیستم سیاسی نهایتا اینها رو یا عملا واگذار کرده که مواد مخدر رو وارد زندان بکنن، یا اینکه اینها ناچارن به دلیل تامین معاش زندگی خودشون و همینطور بحران فکری که در زندانیان ایجاد شده، کسی که به خاطر یک چک 10,000 دلاری یا 100,000 دلاری حالا معادل ایرانیش 5 سال از عمرش رو اونجا ببره در زندان میبره و میدونه اگه بیرون هم بیاد زندگی همچنان نابسامان خواهد بود، قطعا در زندان وارد بحران مواد مخدر هم خواهد شد. و به نظر من جامعه زندانی که حتی یک اعلامیه، یک خودکار، یک کتاب خیلی سخت داخل بردن، ولی مواد مخدر رو با آسانی در دسترس زندانیان قرار میدن، به نظر من این پشتیبانی قطعا ساختاری و سیستمی که نظام هستش. جایی که تمام مسائل امنیتی شده، حتی یک تلفن یا یک به اصطلاح یادداشت کوچیک در زندان ورودش کاملا به خوبی کنترل میشه و رصد میشه، غیر ممکنه که جمهوری اسلامی بیخبر باشه از این قضیه یا دستی نداشته باشه. قطعا سیستم سیاسی بهره‌وری خاص خودش رو داره. شاید هم یکی از دلایلش این باشه که به هر حال اینها رو به جای اینکه به عنوان نیروهای ابراق و سرحال نگه داره و در آینده به عنوان مخالفین خود، ممکنه سرریز کنه به سوی کسانی که واقعا دچار گرفتاری های روحی روانی اجتماعی خاصی بشن که دیگه نتونن یک بخشی از اعتراضات و مبارزه مدنی سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشن.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

دریای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من،

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم راهی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. در روز 15 خرداد 1405، 5 ژوئن 2026 همراه شما هستیم در گرامی داشت یاد و خاطره مرجان ساتچاپی، هنرمندی که با قلم، تصویر و روایت‌های صمیمی خودش صدای نسلی رو به گوش جهان رسوند. آثار او روایت‌های شخصی هستند و نیستند، روایت‌هایی که از هویت، آزادی، امید و ایستادگی‌اند، روایت‌هایی که مرزهای جغرافیایی رو پشت سر گذاشتند و مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کردند. داستان‌های مرجان پلی بود برای درک متقابل میان انسان‌ها و گفتگوی بین فرهنگ‌ها. در این برنامه با احترام و قدردانی به دستاوردها و میراث فرهنگی او ادای احترام می‌کنیم. در ابتدا گفتگوی داریم با عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد که مرجان رو سالها می شناخت و از نزدیک با او کار کرده بود. آقای میلانی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متاسفم که در یک همچین روز سختی با شما صحبت می کنم. مرجان ساتچاپی برای به همه ما عزیز بود. اول می خوام ازتون بپرسم که اصلا شما از کی با مرجان ساتچاپی آشنا شدید؟
1: شخصا از زمانی که براش دعوتنامه فرستادیم برای اینکه جایزه ادبی بیتا رو دریافت بکنه و از اون به بعد آشنا شدم، شخصا باش آشنا شدم، با شوهرش آشنا شدم و بخت دوستیشو داشتم تا آخر عمر پربارش.
0: اشاره کردید که با همسر او هم آشنا بودید، از ماتیاس چی میدونید؟ برای اینکه خانواده او گفتند که او از اندوه جان سپرد و واقعا مرجان از عشق مرد و هر کسی که او رو از نزدیک میشناسه میدونه که در این یک سال آخر بر او چه گذشت. ماتیاس کی بود و چی میدونین اصولا از آقای ماتیاس سپا؟
1: ماتیاس روشنفکر درجه یک بود، انسان بسیار دوست داشتنی بود، بسیار فروتن بود، مردی بود که مرجان خودش انتخاب کرده بود. رو بارها از مرجان شنیدم که در یک رستوران نشسته بود با یک دوست دخترش، داشتن قهوه میخوردن و ماتیاس میاد بره میشینه در اونجا و مرجان نگاه میکنه میگه که من با این مرد یا ازدواج میکنم یا هرگز با کس دیگه ازدواج نمیکنم. یعنی به یک نگاه متوجه میشی که این یارشه و میره باش آشنا میشه. مرجان هست، همونطوری که در تمام آثارش این آزادگیش رو میبینید، در انتخاب یار و همسرش هم این آزادگی رو داشت و ابایی نداشت که بگه من انتخابش کردم. او همراهی کرد و در تمام این مدتی که باهاش بودم کوچکترین تنشی رو با هم نداشتیم، با هم بودیم. و از روزی که مریض شد واقعا هرگز من نشنیدم که مرجان در مورد مریضی صحبت بکنه و از یک بیمار صحبت بکنه. همیشه میگفت ما دو نفر داریم با هم این جنگ رو پیش میبریم. بارها میگفت من پدر این بیماری رو در میارم. این فکر کرده که با یه نفر طرفه، با یه دختر گیلک طرفه که من باش می جنگم و می جنگید. و به محض این که مرد، از واقع از روز اول گفت من دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم و به یک نوعی هم در مرگ شد به روایت ما ایرانی ها و هم خودش تصمیم گرفت زندگیش رو نمیخواد ادامه بده. و به نظر من یکی از داستانهای عشقی شگفت‌انگیز روزگاره. یه روزی یه کسی توانش رو اطلاعاتش رو داشته باشه که بنویسه و به واقعیت ها، حداقل چنان که من از دور و نزدیک دیدم، اطلاع داشته باشه و بتونه بیانش بکنه. به نظر من یکی از داستانهای عشقی بقایت زیبای زمانه. ما بقایت زیبای زمانه، ما در ادبیات اون زنانی که همسرانشون انتخاب

0: خوشبخت بودم که تونستم اینقدر مدت طولانی زندگی بکنم در این خوشبختی. به ما از اهمیت کارهای مرجان بگین. نه این نه اینو از این نظر نمیپرسم که خب بگیم ما رو پرسپولیس فلان، ولی اینو از این نظر میپرسم که اون یک تاثیر ماندگار عجیبی گذاشت در روح و روان خود ایرانیان، در روح و روان دیگرانی در سراسر دنیا. چهره ای از ایران رو نشون داد که کمتر دیده شده بود، ولی در این حال کماکان که مثل این که الان وضعیت نگاه کردن به آدم‌های موفق ایرانی یا چهره‌های مطرح ایرانی ظاهراً شکل دیگری به خودش گرفته، من یه چیزهایی می‌دیدم در مورد اینکه مرجان چپ بوده، نمی‌دونم از این چیزها. و خود او در صحبت‌هایی که می‌کنه، در مصاحبه‌هایی که می‌کنه، میگه این چپ‌ها اول انقلاب اینجوری بودن. یعنی هیچ خودش ممکنه با همه آدم‌ها معاشرت می‌کرد، ولی هیچ جوری من ندیدم هیچ وقت در همه این مدتی که منم با او آشنا بودم که خودش رو با گروه مشخصی آیدنتिफाई بکنه، هم داستان ببینه. حرف خودش رو میزد و حمایتش حمایت از مردم ایران بود. شما او رو چگونه یافتی؟ در آثار او چه چیزی نمایان هست؟
1: در آثار او شجاعت اندیشه، طرفداری در واقع بی قید و شرط از جنبش دموکراتیک ایران و این باور خلل ناپذیر که از همه آثارش جایی که من دیدم و خوندم پیداست که در این جریان دموکراتیک، در این جنبش دموکراتیک، زنان یک بخش اساسی بیبدیل و یک نقش رهبری دارند. این در تمام آثارش هست و من بعضی از این چیزهایی که شما هم بهش اشاره میکنید خوندم، دیدم. فکر میکنم نه افکار عمومی جهانی به اینها وقعی میده و نه افکار عمومی ایرانی ها به این وقعی میده. شما میبینید، من میبینم، حداقل در تجربه خودم، که نسل جوان در داخل ایران تا چه حد فکر میکنه که بهترین سخنگویه، بهترین بیانگر تجربه تلخ اونها در زیر یوغ آخوندیزم مرجان ستراپی بود، برای اینکه هم تجربه رو از نزدیک احساس کرده بود، هم این جرأت رو داشت و این استعداد رو داشت که با شرافت، با دقت، با گیرایی این روایت رو بازتاب بده و از این که بگن ضد آخونده، بگن ضد اسلام، ابایی نداشت. نباید به این نوع، به نظر من، حملات فردی، خب نظر افراد حقم دارن، اینترنت هم بهشون این فرصت رو میده هر کسی نظر خودش رو بگه، ولی جمع کل رو باید ببینید. باید ببینید چه تأثیری مرجان در سطح جهانی گذاشته. لیبراسیون شماره امروز، شماره این هفته جدیدش رو با عکس مرجان گذاشته. ببینید چند نفر از برجسته ترین روشنفکران فرانسه و جهان در مورد جایگاه بی بدیل او صحبت کردن، از رئیس جمهور بگیرید تا کاترین دنوف بگیرید تا بهترین گرافیک آرتیست های جهان. به همین خاطر این گله ها، این که مثلا گله مکرر که این گفته سینما رکس آبادان و شاه پس کرده، این تو یه رمان این گفته شده، حتی اگر خودش هم گفته باشه، این هزار و یک حرف دیگه زده، هزار و یک افشاگری جدی دیگه در مورد آخوندیزم کرده. چرا شما فقط روی یک مسئله ای که فکر میکنید میتونید باشون رو بزنید سگک نشستید؟ یک توییتی میخوندم از یک کسی، اسمشون هم فراموش کردم، میگه من خوشحال شدم دیدم دخترم در دبیرستان داره کتابو میخونه، وقتی که خوندم و دیدم در اونجا میگه که سینما رکس رو چیز کردم، بستم کتابو گذاشتم کنار. با نهایت شرمندگی بگم اشتباه شماست که بستید گذاشتید کنار. باید اون کتاب میدادید همه بخونن، میتونستید برای همه هم توضیح بدید که در این مورد شواهد بعدن ثابت کرده، کمون که منم در کتاب شاه نوشتم، که این رو آخوندها کردن. میشه اون توضیح رو داد، ولی قدر کتاب رو هم شناخت. جهان و ایران به نظر من در سطح وسیع این کار رو میکنه. خارج نشین های ما گاهی متاسفانه از انجام این کار دوگانه قاصره.
0: خاطره چی دارید از مرجان ستراپی؟ یعنی وقتی فکر میکنید به سالهایی که او رو میشناختید، چه چیزی برجسته در این یاد بود شما سر؟
1: یکی واقعا وفاداریش به دوستاش و

0: وقتی کسی رو به عنوان دوست میپذیرفت وفاداری عجیبی به اونها داشت. من آخرین باری که دیدمش وقتی بود که پاریس که رفته بودم و با او و با ماتیاس شام خوردیم و بعد تو محل خونشون، نزدیک خونشون، بعد یه دو ساعتی در خیابون راه رفتیم، منو بردن تا دم هتلم رسوندن. انقدر این شخصیت خودش شخصیت گیرایی بود، شخصیت پرتنزی بود، شخصیت دانایی بود و انقدر رابطه اینها رابطه زیبایی بود. میگفت هر شب ما تو این خیابون یک ساعت یه ساعت با هم راه میریم. از بار اولی که من وقت دیدار از نزدیکیش داشتم، وقتی جایزه بیتا رو گرفت، تا آخرین پیام هایی که بین ما رد و بدل شد، من امیدوار بودم که بتونم، قرار بود بیام اروپا، مریض شدم. اگر اومد مریض نشده بودم حتما میتونستم برم سوئیس، مدتی رفته بود اونجا ببینمش. ولی همین یک موجود به غایت ایران دوست، به غایت زن آزاده، زنی که زیر بار زور نمیره، زنی که دنبال مال و جاه نیست. وقتی که اوائل این که ماتیاس مریض شد، به طور مشخص بهتون بگم، یک گروهی با من تماس گرفتن چون میدونستن که من او رو میشناسم. گفتن از طرف ما بهش پیشنهاد کن، ما فلان قد پول، چند میلیون دلار پول میخوایم بذاریم این سناریو رو برای ما بسازیم. ببین حاضر موضوع کلی سناریو رو گرفتم، موضوعی هم بود که براش خیلی جالب بود. براش پیام دادم، نوشتم، گفت من الان همه کارامو گذاشتم کنار، من الان فقط یک وظیفه در زندگی دارم و اون نگهداری از این شو ماتیاس و جنگیدن با این سرطان، هیچ کار دیگه نمیکنم. و نکرد تا اینکه احساس کرد ماتیاس رو نجات داده. وقتی که من باش ملاقات کردم احساس میکردن که شکستش دادن، عقب نشسته بود سرطان. به همین خاطر واقعا موجود شگفت‌انگیزی بود، موجود شجاعتش. و وقتی که بعد از مرگ ماتیاس میگفت که من میلی به زندگی ندارم، تنها چیزی که میخوام، کاری که برام مونده اینه که کارامو راست و ریست بکنم، هرچی داریم در زندگی مشترک با ماتیاس بذارم توی بنیاد برای کمک به دانشجویان ایرانی، بعد میتونم برم از این جهان، برای اینکه برام معنایی نداره. و دقیقا این کار کرد و تا آخرین لحظه فکر جوانهای ایران بود.
1: بنیاد سینمایی مارجون و ماتیاس ریف با ساتراپی رو تأسیس کرد. میدونم زمانتون رو کوتاه و باید تشریف ببرید، اگر اجازه میدین من یک سوال دیگه بپرسم، فقط به عنوان حسن پایان. در واقع داریم جشن میگیریم یک زندگی رو، یک زیبایی رو، یک عشق رو. میراث مرجان ساتراپی برای ایرانیان و برای جهان به نظر شما چیه؟
0: به نظر من میراثش به عنوان یکی از دلیرترین، هنرمندترین، ایران دوستترین، آزادترین هنرمندان قرن بیستم ایرانه. به نظر من نامش هم به خاطر آثارش، چه در عرصه رمان، چه در عرصه سینما و چه در عرصه زندگی، یکی از بهترین هنرهاش، با اینکه هنرهاش به غایت فراوان و درخشان بود، هنر خودش بود، زندگی خودش بود، خودش یک کار هنری بود و نوعی که زندگی کرد و نوعی که انتخاب مرگ کرد، به نظر من او رو به عنوان یکی از چهره‌های بسیار بسیار دوست داشتنی، ماندگار و ایران دوست زمان ما بدل میکنه. و نوع رابطه‌ای که با خانوادش داشت، به خصوص نوع رابطه‌ای که با مادر بزرگش داشت و خاطراتی که از مادر بزرگش میگفت، زن آزاده گیلکی که اشرافی بود و یک در مفهوم دقیق فمینیست کامل بود، وقتی که حتی واژه فمینیست هنوز سکه میخورده بود.
1: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، سپاسگزارم از وقتتون.
0: از شما متشکرم.
1: همراه هستیم با لونا شاد، خبرنگار مستقل و روان درمانگر و همینطور دوست به قدیمی مرجان ساتراپی. خوش آمد میگم به شما خانم شاد. امیدوار بودم که در روز شادتری بتونیم اولی گفتگوی دو نفره خودمون رو انجام بدیم، ولی در این حال این برنامه به نوعی جشن گرفتن یاد و خاطره مرجان هم هست. گرامی داشته کسی است که یک عمر دستاوردهای مختلفی رو به جهان عرضه کرد و شما مدت‌های طولانی با او دوست بودین. اول به ما بگین که اصلا از کجا با مرجان آشنا شدین، این دوستی چقدر طولانیه؟
2: اول بگم که خب خیلی جاش خالیه، جاش همیشه خالی خواهد بود. من به اولین باری که برنامه شما رو نگاه کردم اصلا با خود مرجان بود و دکتر میلانی سر انتشار کتاب زن زندگی آزادیش دو سه سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، در سالگرد کشته شدن مهسا امینی بود و انقلاب زن زندگی آزادی.
1: بله، سپتامبر 2023 بود.
2: من مرجانو وقتی تو سالای 20 سالگیمون بودیم، اواخر سالای 90 بود که مرجان تازه اومده بود، یکی دو سال بود فکر کنم اومده بود فرانسه و توی اون موقع پاریسی حال و هوای دیگه‌ای داشت. اصلا زمانی بود که اولا کسی معروف و مشهور نبود. یادم اون شب مرجان و متیاس با هم دیگه اومده بودن، موقع بود که مرجان تازه شروع کرده بود روی پروژه پرسپولیسش کار میکرد و تعریف که میکرد اصلا ما نمیفهمدیم چی میگه. من یادم من تو بانک کار میکردم، یه دختر جوونی بودم تو بانک کار میکردم، شارق مشکن قلم بود که خب ما اینجا میشناختیمش، عتیق رحیمی بود که بعدا شد نویسنده سنگ صبور و الان همه میشناسنش. و من اولین برخوردم با مرجان، 30 سال میشناسمش، دوست خیلی نزدیکش نبودم که همش بخوایم همدیگر رو ببینیم، ولی این دیگه موند. یعنی ما دیگه با هم اون شب آشنا شدیم و دیگه میدیدیم همه جا، توی برنامه های فارسی زبون همدیگر رو میدیدیم، توی خونه های دوستای مشترکمون همدیگر رو میدیدیم. و یادمه که اون اولین شب که دیدمش خیلی خوب دختر جالبی بود، توجه همه رو میگرفت، همش شوخی میکرد، با خودش همش مسخره میکرد. بعد خیلی خیلی همسرش رو متیاس رو خیلی دوست داشت و تعریف میکرد که چجوری با متیاس آشنا شده، خیلی روی این تاکید داشت. برای همه مطمئنم برای شما هم تعریف کرده که
1: آره، ولی بازم یه بار دیگه شما هم تعریف کنی.
2: حالش رو من کوتاه میگم دیگه، داستان و خلاصش این بود که توی وقتی تازه اومده بوده پاریس، متیاس هم مثل که دانشجو بوده، اونم تازه اومده، میدونی که متیاس سوئدی بود و متیاس رو میبینه من توی خیابونی توی باری جایی و میگه که من اصلا دیدمش فهمیدم که این مرد زندگیمه. و اون موقع میگفت، رفتم بهش گفتم که تو با من ازدواج میکنی. اون موقع خب خیلی خیلی بامزه بود، خیلی جسورانه بود. مرجان همیشه فمینیست بود، یعنی موقعی که کسی حرف فمینیزم هم نمیزد، موقع خیلی تابو بود دیگه. راجبه یه زمانی حرف میزم که فکر کنم شما هم خیلی توی نیجر بودین، همون
1: اختلاف سنی زیادی هم همون. ولی کاملا میشه فهمید که خب در فضای انتهای 90 این که یه خانومی بره به یه آقای بگه که ببین تو با من ازدواج میکنی خیلی جالبه. ولی آره، برای منم تعریف کرده بود، برای منم گفتش که وقتی از من اونجا نشسته بودم و این از پشت پنجره داشت رد میشد و من به دوستم گفتم که ببین این مرد زندگی منه. و آره، برای تقریبا بر همه دوستانش تعریف کرده بود. توی این مدت چه فراز و نشیب هایی رو در زندگی مرجان به خاطر میارید؟ یعنی به هر حال دوستی 30 ساله یه عمق دیگری داره، آشنایی 30 ساله خاطرات مختلفی هم در طی زمان با خودش میاره. میدونم که 2007 سال بسیار شلوغی بود برای اون، برای اینکه جوایز متعددی کسب کرد، پرسپولیس خیلی موفق شد، فیلمش آمد بیرون و توجه بین‌المللی خیلی زیادی گرفت. تو اون روزا خود مرجان حال هواش چطور بود؟ اصولا بعد از رسیدن به شهرت رابطش با دوستاش چه تغییر کرد؟
2: مرجان اصلا هیچی تغییر نکرد. مرجان همیشه مرجان بود تا همه آخرین باری که دیدم مرجان بود، هیچ تغییری نکرد. چون موقع که داشت راجع به پروژهش حرف میزد و ما نمیفهمیدیم چی میگه، من یادم یه شب یه برنامه بود، یه نمایشگاه عکس بود، عکسای آقای کیارستمی بود تو پاریس، و خب حتی فکر کنم زودتر از اون بود، چون من هنوز نرفته بودم آمریکا. من سال طرف های سال 2003 رفتم آمریکا و یادمه که مرجانو اون شب دیدم، ای چطوری جاگو چی کار میکنی؟ گفت اومدم شهر داره پاریس چندم داره میاد اینجا. به خان دولنوه بود اون موقع، گفت اومدم یه نسخه از کتابم بدم. کتاب شماره اولش تازه منتشر شده، خیلی ساده، خیلی لوکی، میگم انقدر راحت بود که تو باورت نمیشد که این آدم اصلا انقدر بزرگه. تا اینکه خب بعدا دیدیم که چه کارایی کرد. و من بعدش رفتم آمریکا و درگیر شدم با رسانه های فارسی زبون و مرجان تبدیل شد به هنرمند بین المللی. خیلی سخت میشه که بعد تو بخوای دسترسی پیدا کنی، حتی اگر اون آدم ها رو میشناسی. معمولا میبینیم که یه دفعه یه دیوارایی به وجود میاد، ولی اصلا اینجوری نبود.
1: اشاره کردین گفتین تا این آخرین باری که دیدمش، آخرین باری که دیدینش کی بود؟
2: آخرین باری که دیدمش همین سال گذشته بود در مراسم خاک سپاری ماتیوس. و دوباره من تازه برگشته بودم از آمریکا و یادم قبل از اینکه برگردم بهش پیام دادم، در تماس بودیم از طریق تکست و حالا وایس و اینا حرف می‌زدیم، چون با هم مصاحبه هم کرده بودیم چند بار، با هم حالش رو می‌پرسیدم اینجوری. و خیلی آدم بیزی و مشغولی بود دیگه. یادم وقتی که شنیدم که ماتیوس فوت شده، فوری بهش پیام دادم که خب خیلی متاسفم و خیلی شوکه شده بودم. گفتش که گفتم من دارم میام پاریس، میخوام حتما ببینمت. گفت اگه میتونی بیا مراسم ماتیوس بیا، من خیلی خوشحال میشم. و آخرین بار اونجا دیدمش.
1: حالا هواش میدونم که برای مراسم خیلی براش مهم بود و خیلی اهمیت داشت براش که خوب برگزار بشه، همه چی مرتب باشه. من باش اون روزا حرف زده بودم و تمام تمرکز و توجهش این بود.
2: وقتی که باش تماس میگرفتم، چون بعد از اون من مرتب حتی یه موقعی حوصله داشت جواب میداد، یه موقعی حوصله نداشت جواب نمیداد، ولی هر دفعه که بهش پیام میدادم میگفتش که من زندگیم تموم شده، من بدبخت شدم، من دیگه نمیدونم چجوری زندگی کنم. بعد من میگفتم حالا امیدوارم که روزای بهترم برسه، نمیدونم. حتی مثلا عید شده بود، گفتم میدونم اولین عید تولد ماتیوس، یا عید بود یا عید نوروز خودمون بود یا کریسمس بود، یادم نیست، شب ژانویه بود. گفتم میدونم اولین سال نوایی که آدم با عزیزش نیست خیلی سخته. بعد گفت نه، من یه آدم مردم و اصلا هیچ روزای خوشی هم نخواهد اومد و اصلا آدم حال مرده رو اصلا نمیپرسه. توی همچین فضایی بود. بعد گفتم آخه ما خیلی نگرانیم، تو تنها نباشی اینا. گفت نگران نباش، همیشه یه ده اصلا پیش من میخوابن.
1: چه خاطره به یاد ماندنی داری از او؟ چیز یگانه‌ای در ذهنت هست از سالهای همراهی با مرجان؟
2: یه چیزی که مرجان خودش همیشه هر دفعه که منو میدید توی جمعی منو میدید، دوستاش اینو برای همه تعریف کنه، من اسم شناسام، یعنی به دنیا اومدم و اسمی که خانواده و دوستای قبل از تلویزیون صدا میکنن مهنور هست. همیشه هم خب همارم آزاد گذاشتم، مرجان منو مهنور شناخت، لونا نشناخت. ولی همیشه یه داستانی که دوستاش تعریف کنه، خیلی بزرگ و شوخ تعریف میکرد، اینه که من اول اصلا فکر کردم به این میگن محمود. عاشق این بود که این داستان رو تعریف کنه، که میگفت من هم گفتم حالا چه من بودم چه نبودم، هر کم دیده بود حرف من میشد این داستان رو حتما تعریف میکرد. که من گفتم چرا این دختره میگن محمود؟ این همیشه این خیلی بامزه بود.
1: خیلی متشکرم. در این یک سال بعد از درگذشت ماتیوس، چه چیزهای بیشتری از وضعیت مرجان میدونیم؟ یعنی میدونیم که خب چه تلاشایی کرد؟ صحبت از این بود که اشاره کردید به این که گفته من تنها نیستم، منم میدونم که تنها نبوده، ولی اصولا خیلی توی فضای مجازی به خصوص من دیدم واکنشا خیلی متفاوت بود از موقعی که این خبر داد. یکی نوشته بود خب نباید تنهاش میذاشتن، یکی نوشته بود باید سعی میکرد برای خودشون، میدونیم اونم برای یک کسی که امید توی همه کارهایی که میکرد وجود داشت، در این حال جنگنده بود، در این حال مقاوم بود. اصولا این از اندوه جان سپردن، از عشق جان سپردن در روزگاری که روابط اینقدر عجیب و شکننده است و کمتر درک عمیقی از عشق ممکنه وجود داشته باشه، رو خودت چطور میبینی؟ چطور مرجان از عشق جان داد؟
2: ببین خودتون گفت، فکر کنم شما بیشتر باش صحبت کردین تلفنی تا من باش تکسی و اینا و وایسی و اینا باش در تماس بودم.
1: من خیلی باش
2: در شما خودتون به فکر کنم بیشتر باش صحبت کردین و الان همین چیزی که گفتین، متاسفانه خانم ثابت، ما هنوز فرهنگ سوگواری رو نداریم، هنوز توی قضاوتیم، خیلی راحت قضاوت میکنیم این لحظات حساس آدم ها رو و به خصوص توی سوگواری ها. چرا مثلا من دیروز با شما حرف زدم، خب دیروز من شوک بودم، شما داشتین گریه میکردین، ممکن بود اگه یکی از ما رو از بیرون ببینه بگه که آن دیدی اون خیلی ناراحت تر بود تا اینکه مثلا گریه نکرد. خیلی راحت قضاوت میکنیم. و اینکه میگین که از عشق، خب مرجان هممون میدونیم، از همون من توی مراسم خاکسپاری که رفتم بغلش کردم، گفت تموم شد من نمیتونم. و حب بگادمه که هر کسی هم میگرفت با هر، اصلا تا مدت فقط داشت اینو تکرار میکرد که این 52 سالگی اینو کشتم، این تموم شد، این مرد و منم دیگه نمیتونم. من اصلا نمیدونم چجوری دیگه بدون ماتیاس زندگی کنم، من اصلا نمیدونم دیگه چجوری ادام. و مدام اینو تکرار میکرد. این که میگین که از عشق مردن، اگه بخوایم یکم علمی راجبش حرف بزنیم، واقعا یه سندرومی هست به اسم سندروم قلب شکسته که ژاپنی ها، من اسمشو نوشتم چون همیشه اسمش یادم میره، اسمشو اینجا نوشتم، بهش میگن تاکوتسوبو، سندروم قلب شکسته، که اصلا خیلی شاعرانه به نظر میاد اینجوری، ولی اصلا چیز شاعرانه نیست. خیلی در واقع هورمونای و خیلی هورمون استرس خیلی ترشح میشه، قفسه قلب خیلی درد میگیره و خیلی سخت میشه برای اون آدمی که داره اینو میکشه. معمولا اگه که توی زنها هم بیشتر هست، معمولا اگر که میشه در واقع برگردوننش به حالت، یعنی میشه شفا پیدا کنه از این، تریتمنت براش هست و میشم ازش مرد.
1: در مورد مرجان من میدونم که خیلی تلاش کرد به هر حال که همراهی بکنه با درمان، میدونم.
2: آره، ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که ما خیلی باید مواظب باشیم که آنالیز نکنیم، چون همین سندروم قلب شکست هم میدونم چون خیلی شاعران از همه میگن آه از عشق، و ما میدونیم که به خاطر عشقش نخواست یه زندگی کنه، ولی همینم واقعا یه چیزیه که باید پزشک تشخیص بده، نه اینکه صرفا ما همه میدونیم که از به خاطر عشقش به ماتیاس.
1: ولی خب دیگه، یعنی عملا این هم چیزی بود که خودش عنوان میکرد، هم خانواده‌اش اعلام کردن و واقعا تحت درمان هم بود.
2: ما میگیم طرف از دخ کرد.
1: از بله،
2: معمولا هم توی این کیس همیشه بیشتر این سندروم قلب شکسته توی کیس های بیشتر زنانی هستن که همسر از دست میدن یا یه پارتنر از دست میدن.
1: خیلی متشکرم. از کارهایی که در این یک سال آخر کرده، از جمله این تأسیس بنیادی که کرد، چیزی میدونین؟ یعنی صحبتی با شما مطرح کرده بود؟ من چیزی که خودم میدونم این بود که بعد از درگذشت ماتیاس، گفت یه سری وظیفه به عهده من گذاشته، من کارامو انجام میدم و ببینم که بعدش عملا چی میشه. و این تأسیس بنیاد سینمایی مرجان ماتیاس
2: ساتراپی.
1: بله، این بنیادی بود که برای حمایت از دانشجوها گذاشته بود که بچه هایی که میان به فرانسه و پاریس و میخوان کارگردانی بخونن احتمالاً فکر کنم این در واقع چارچوب گذاشته بود.
2: بله، برای حمایت از بچه های دانشجوهای سینما و ربطش با آکادمی هنرهای زیبای فرانسه بوده.
1: به نظرتون میراث مرجان ساتراپی چی است؟
2: خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خیلی هم واضحه جوابش هم سخته. مرجان به نظر من یکی از بهترین نمونه ها بود برای زنها، یعنی قبل از اینکه ما انقلاب زن زندگی آزادی را داشته باشیم، مرجان انقلاب زن زندگی آزادی کرده بود. موقعی که هیچ کس جرأت نمی کرد هیچی بگه، همه چیز تابو بود، اون به قول خودش به همه می گفت فاکاف. فوق‌العاده آدم مهربونی بود. من بیشتر واقعا می تونم بگم از نظر کاراکتری میراثی، حالا کارای هنریش به کنار، ولی واقعا شخصیتش یه رول مدل بود که خوش به حال ماها و همه کسایی که تازه تونستن از نزدیک ببیننش. ولی انقدر این آدم صادق بود، سخاوتمند بود و هامبل بود و افتاده که حتی از طریق کاراش هم همون بود. یعنی تو اصلا هیچ فرقی نمیدیدی بین اون چیزی که به تصویر کشیده بود و اون چیزی که بود. و اینه فکر کنم بزرگترین میراثش اینه برای
1: جوانها،
2: برای زنها.
1: نکته ای هست که بخواید مش اشاره کنین که توی صحبتهای من نبود؟
2: نه، شما که خودتون همه چیزو گفتین. یعنی همین واقعا صحبت از سلبریت کردن جشن گرفتن مرجانه و اینکه از اصالتش یاد گرفتن و اینکه حالا به شوخی به جدی توی مصاحبه با یکی از این خبرنگار بهش که گفته بود که من میدونم که من وقتی بمیرم همه میخوان میگن این آدم شوخی بود، ما میریم الان جشن میگیریم، یه دونه درینک میخوریم به سلامتیشو میخندیم، ولی من میخوام که هر روز برام گریه کنن، هر روز جای منو خالی کنن و هر روز به یاد من باشن و ما این کار رو خواهیم کرد.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از شما لونا شاد، خبرنگار مستقل، دوست 30 ساله مرجان ساتراپی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: مرسی خانم ساتراپی.

0: مجاهدین خلق در این رابطه، هم از نظر موضع‌گیری هایی که در سال 58 داشته و هم با توجه به شورای ملی مقاومت و قبول خودمختاری اول برای کردستان و بعداً برای همه ملیت های تحت ستم در ایران، میشه گفت تا حدودی با دیگر اپوزیسیون فرق میکنه و دیگرانی هم اگر مثل همین مسئله مجاهدین بیندیشند که ملیت های موجود در ایران متکثرن، حقوق اساسی دارن و حتی این خودمختاری که الان شعار فرض کن حزب ما نیست، خودش میتونه مورد دیالوگ قرار بگیره که ما در کجای جهان قرار داریم، بتونیم بس بدیم و با هم بشینیم و اون اصل مسئله دموکراتیک و حقوق رو مبنا قرار بدیم، هم از نظر شهروندی، هم از نظر ملیتی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر جغرافیایی. اون زمان میشه گفت ما با اون اپوزیسیون خواهیم رسید. ولی ما جمهوری خواهانی داریم و دیگرانی را هم داریم. من با ایشون کار کردم، متاسفانه نه در گفتار، نه در رفتار، نه در نوشتار غیر از ملت ایران هیچ چیز رو بر زبان نمیارن و این تز غلط قومیت ها در انحصار ملیت ها، ملت یک پرچم، یک زبان، یک دولت، به نظر من اشکال کار اینه. زمان پهلوی ها همین بوده، زمان جمهوری اسلامی اینه. بایستی اپوزیسیون تغییر بکنه و بتونه هم با مجاهدین که الان خود مختار رو قبول کرده و دیگران به فاز فدرالیسم ما قدم بنهیم و بتونیم در این رابطه صحبت بکنیم، در این رابطه به توافق ها، به اشتراک ها، به عدم تبعیض ها، به موقعیتی برسیم که ما بتونیم خودمون با خودمون اول تفاوت ها رو به رسمیت بشناسیم، بعد تضاد ها رو به رسمیت بشناسیم، مدیریت تضاد ها رو در سلوحه زندگی سیاسی، اجتماعی و حکومتی آینده قرار بدیم و این حاکمیت سراسر سرکوب توتالیتاریسم اسلام سیاسی رو ما بتونیم با خرد جمعی همچنان که آقای کیانی فرمودن بتونیم رهنمون بکنیم تا ما به این واقعیت نرسیم، به نفع جمهوری اسلامی و هر مرکزگرا و دیکتاتور دیگری ما کارزارهامون رو حتما نقص خواهند داشت و ما تک تک و جدا جدا خواهیم شد و ما را سرکوب خواهند کرد. فقط ما احتیاج به همرزمی، همگامی، همدلی و همفکری برای عبور از دیکتاتور جمهوری اسلامی الان و در آینده هم به فکر به نظر من تمرکزگرایی بایستی نایل بشه. این واقعیت جامعه متکثر آینده چند رنگی و چند ملیتی را
1: ممنون. آقای کیانی عزیز ببخشید، اگه فردا جمهوری اسلامی نباشه بزرگترین خطر رو برای ایران شما چی میبینید؟
2: من قبل از اینکه به این مسئله پاسخ بدم ابتدا بذارید نگاهی به تغییراتی که در جهان،
1: ولی خیلی کوتاه در حد دو دقیقه چون وقتمون تموم شده.
2: تهدیدی من نمیبینم با رفتن جمهوری اسلامی. طبیعتاً جریاناتی که الان ما به طور نسبی در نظر میگیریم همشون مفاد جانی و بشر و عنوان یکی از اصول زندگی اجتماعی و جمعی پذیرفتن. حالا یک جریانات که آقای حاتمی هم بهش اشاره کرد تلویحاً، خب اون جریان یا میباید از خودش یک بازنگری عمیق و ساختاری داشته باشه که بتونه به این پلورالیسم سیاسی برسه، یا اگرم که نرسه که از گردون حذفه. نیروهایی که در صحنه هستن همچنان که آقای حاتمی و دوست عزیزمون آقای رحمتی اشاره کردن، امروز وارد یک وادی دیگری شدن که میل به همکاری، گسترش و ایجاد جبهه وجود داره و روز به روز هم تقویت میشه و همین امروز ما شاهد هستیم که شورای ملی مقاومت با جریانات در واقع دفتر همکاری کردستان به یک گام‌های بزرگی رسیدن، به یک حداقلش به یک همبستگی که بسا در فردای روبرو که داریم با شروع رسیم بسا این تبدیل بشه به یک جریان خیلی خیلی بزرگتر و بقیه جریانات هم جذب خود

0: کنن و بتونن بر اساس اون فرهنگ پلورالیسم سیاسی دوران گذار رو در واقع کوتاه کنن بگذرن. ولی و اما باز اینجا تاکید کنیم تا همزمان که این صحبت شیرین رو میکنیم، اما شرایط بیرون از ما، بیرون از جنبش های سیاسی ایرانی، یک فضای دیگری تغییرات بزرگیه که میبایست که این نیروهای سیاسی هم نگاهشون به تغییرات اجتماعی جهانی باشه، هم درون خودشون، و همین که این جریانه که ما اسمشون میذاریم گروه زد یا میگیم که نسل جدید، بتونن سریعا در یک فاز بسیار دموکراتیک، انسانی و ملی با اینا گره بخورن که زودتر ما بتونیم این در واقع اون مساری که بعد از سرنگونی به دست میاد و ما به حداقل برسونیم. من زیاد تهدیدی نمیبینم، بلکه همین که از این رژیم ما عبور کنیم، میتونم با ایمان و ایقان بگم که پروسه تاریخ ایران دیگه کمپلت پرونده استبداد رو میبنده. حالا نه اینکه بگیم خیلی با حکومت فردا خیلی ایدئال خواهد،
1: ولی خیلی خوشبینانه نیست، خیلی خوشبینانه نیست.
0: روند تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم، همیشه انسان داره از ناامیدی به امید و تهدید امید میرسه و ما باز از خود امید دوباره همین راه را ادامه میدیم و ما قرار است که یک مدینه فاضله رو فردا درست کنیم. ما میخواییم باید بسترش آماده کنیم. همین که به اون نقطه برسیم، خود این باعث میشه که در جامعه تنفسی پیش بیاد، به قول قرآن و لیل ازا اساس و صبح ازا تنفس، این شب بره که اون صبح آزادی برسه که مردم بتونن نفس بکشن.
1: امیدوارم که چیزی که شما میگید همینطوری باشه. من سوال آخر رو بپرسم، ولی فقط در حد یک دقیقه. آقای رحمتی، اگر فردا رژیم سقوط کنه واقعا و یک مجلس مؤسسان برای آینده ایران تشکیل بشه و جوری که آقای کیانی از این بهش اشاره میکنن، چرا کردستان باید به وعده‌های نیروی سیاسی ایران اعتماد کنه؟ یا تجربه داعش است نشان داده که بدون تضمین‌های روشن حقوقی و سیاسی هیچ وعده‌ای کافی نیست؟
2: خب ببین، من یه نگرانی دارم به نسبت این موضوع و نمیخوام خیلی وضعیت رو یک جوری خلاصه کنم که فقط گذار از جمهوری اسلامی ما رو به یک نظام سامانمند میرسانه. ببین، ما اگه بخوایم یک نظام دیگری رو فقط تصور کنیم در ذهنیت خودمان، یه نظام که همه ما در آن شرکت کنیم، بیگمان خیلی خوبه، ولی ما باید یه چند تا واقعیت رو زیر نظر داشته باشیم. یه واقعیتی که اینه که از زمان تشکیل دولت مدرن در این چارچوب سیاسی جغرافیایی که اسمش ایرانه، بوی از دموکراسی، بوی از مشارکت به مشام نخورده است. دوم اینکه آیا ما میخواهیم یک کشوری درست کنیم، یک نظام سیاسی درست کنیم که بر پایه احترام به همه تفاوت باشه؟ خب همچنان که جان راز میگه، باید در حال حاضر قبل از اینکه به این مرحله ای که شما گفتید قانون اساسی و نمیدونم مجلس مؤسسان تشکیل کنیم، باید یک مرحله آغازین یا یک مرحله نخستین داشته باشیم که ما این جامعه متکثر، این جامعه کثیر المله، البته وقتی که میگید کثیر المله، هنوز هم همه آزادی خواهانی که خودشون مخالف جمهوری اسلامی میدونن و بر ضد جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن، همه اونا با واژه کثیر المله بون زاویه میگیرن. یعنی این موضوعی است که در مرحله نخستین ما باید بیاییم این کشور رو شناسایی کنیم، آیا کدامین گروه از این مردم خود خواست سیاسی دارن، خودشونو ملت خطاب میکنن. من نمیتونم بگم که بلوچ ملت نیست، این بلوچه که خودش دارای خواست سیاسی و خودش میگه من ملت هستم، و اگه یه توافق جمعی، یه خرد جمعی وجود داشته باشه، ما در این کشور خواهیم زیست با هم. پس قبل از هر چیز اگه
1: بخواهیم، ولی وقتمون تموم شد، بذارید بریم جواب آقای حاتمی رو بپرسیم.
2: خب بخواهیم، ولی این سوال خیلی جدی بود،
1: وقتمون کمه بود، بیشتر برنامه دیگه بتونیم بحث کنیم. آقای حاتمی، نظر شما چیه؟ مجاهدین، صرفاً مجاهدین به این امر باور داره که ایران کشور کثیرالمله است و ملت‌ها در داخل ایران زندگی می‌کنن برخلاف بقیه، ولی باز هم تضمین امنیتی روشنی نمیده.
0: آره، البته
1: کمتر از یک دقیقه آدمی
0: هنوز به ملت‌های ایران نرسیده. ما خودمون به ملیت‌های ایران رسیدیم. چرا؟ به خاطر تفاهم. یعنی یکی از من پرسید ملیت یعنی چه؟ گفتم یعنی ملت هایی که با همدیگر در یک ایرانی که یک تعریفی ما براش انتخاب کردیم که بتونیم یک محوری باشی با همدیگر جمع بشیم. ولی مجاهدین هم بایستی یک سری مسائل داره که از همه البته چند پلکان بالاتره، بایستی از اونا عبور بکنه، به قول آقای کیانی با اون پلورالیسم سیاسی، همبستگی ملی ملیت ها یا ملت های موجود در ایران یا ملل ایران برسه و با اون تکثرگرایی که آقای رحمتی فرمودن و با اون چیزی که ما شرح دادیم، بایستی بر طبق توافق و اشتراک و عدم تبعیض ما بتونیم ایران رو با همدیگه اداره بکنیم که همه بتونیم خودمونو در اونجا به شکلی شریک بدونیم و خودمونو بیگانه ندونیم و دیگرانم با عنوان اینکه ما مثل اونا فکر نمی کنیم یا عقیده دیگری و موقعیت دیگری و حقوق دیگری را طلب می کنیم مورد سرکوب واقع نشیم.
1: ممنون آقای حاتمی.
0: همه ایرانیان به اصطلاح بتونیم جا بیندازیم.
1: آقای کیانی نظر شما چیه در کمتر از یک دقیقه؟
0: ببینید خب ما وقتی بحث پروسه دوران گذار میکنیم، یعنی در بردارنده کلی تضادهای حل ناشده، خیلی موضوعات هستن که در دوران گذار برای قبل از برنامه باشی شما نیروی اپوزیسیون تبدیل به آلترناتیو بشه. ما همه الان اپوزیسیون هستیم، هنوزم که با این نزدیکی ها و قربی،
1: ولی هیچ کسی تبدیل به آلترناتیو نشده، نه مجاهدینی که خودش رو سراسری میدونه نه سلطنت طلب.
0: بله کاملا. ببینید نگاه کنید، ولی گاماش برداشته شده. همین که امروز آقای حاتمی، آقای رحمتی میایم میشینیم از نهلهای مختلف با هم تبادل نظر میکنیم، ضریب افکار میکنیم، خود این یک گام موفق و مثبتیه. و ما بایستی حواسمون هم باشه که 47 سال مجموعه نیروهای سیاسی در نوع خودشون دچار اشکالاتی بودن که امروز ما با جریان مثل پهلوی و فاشیست و فرهنگ لومپنیس روبر میشیم. این سیلی که آقای رضا پهلوی تو صورت همه ما زد، ما رو باید بیدار کرده باشه که زودتر به این مسئله تاریخ ملت ایران برسیم. من فکر کنم که در دوران گذار وقتی که این اپوزیسیون تبدیل به آلترناتیو میشه، بخش عظیمی از مشکلات و معضلات و نگرانی ها رو با خودش حل میکنه و یه بخشی هم ناچیز میمونه در فردای ایران. اون موقع مجلس مؤسسان، نمایندگان احزاب، طبقات اجتماعی میان اونجا میشینن، تبادل افکار میکنن و اون مصوبه و خروجی که قانون به نام قانون اساسی از دل مجلس مؤسسان بیرون میاد، طبیعتا مورد اقبال و رضایت نسبی اکثریت احزاب، جامعه، قوم‌ها، ملت‌ها خواهند بود. اما اینجا فقط یک نکته اشاره کنم.
1: خیلی من
0: آره، من وقتی از من میپرسن شما به عنوان آدمی سیاسی احترام به انسان رو چگونه میبینید، میگم هرچه اون دوست من، اون انسانی که میگه من ملیتم، میگم باشه خودتو ملیت بنام. میگه من پرچم دارم، میگم باشه پرچم خودتون داشته باش. میگه من زبانم، میگم خب زبان خود. خب ببین اگه ما اینها رو که مسائل پایه هستن رعایت کنیم و در چارچوب حقوق بشر اینها رو ببینیم، به نظر من خیلی از مسائل حل خواهد شد و من نگرانی ندارم و تقاضا میکنم که احزاب سیاسی در این شرایط خطیر بحث جنگ آمریکا و منطقه و تنش‌ها به این مسئله آلترناتیو سازی ایران یک در واقع توجه ویژه داشته باشند که این خطر و موثرمون را.
1: ممنون. و این سوال آخر یک مقوله واقعا بزرگی در یک دقیقه نمی گنجه. من حتما در یک برنامه این سوال رو ادامه خواهیم داد، حتما در یک برنامه آقای رحمتی به این سوال خواهیم پر. اگه در حد 30 ثانیه نظری دارید بفرمایید.
2: به نظر من اولا که اپوزیسیون سراسری وجود نداره، یعنی یه اپوزیسیون نداریم که همه رو در بر بگیره. دوما من سخنی در رابطه با شورای ملی مقاومت که یکی از بهتریناست به نسبت حقوق ملیت ها، اگه در یه جمله اشاره کنم، خود همونی که اونا میگن من این حق رو به شما اعطا میکنم، یه جوهر نادموکراتیک درش وجود داره دیگه. ما باید شناسایی کنیم این چارچوب جغرافیایی رو و به عنوان ملل آزاد و برابر نماینده آزاد داشته باشیم برای نوشتن، برای تدوین قانون اساسی. اینجوری میشه دست یافت به یک نظام سامانمند، به یک نظام سیاسی سامان.
1: همین برنامه رو چند روز یا چند هفته دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت. ممنون از هر سه مهمان امشب، آقای سهراب رحمتی، حسن حاتمی و اصغر کیانی که در رویداد این هفته حضور داشتید، و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو میشنویم و دوره میکنیم، شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم، چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه‌های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب‌ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
1: سلام میکنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو میشنوند.
0: یه صبح خیرم میخواییم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
1: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
0: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
1: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه. برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار می بردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
0: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
1: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه، تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود برای من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرفشار،
0: چون
1: وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله، معین خونده. ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رای اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی، من سلام می‌کنم به هر دو میهمان. پاراگراف اول، یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه، واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروزی که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین، مهربان، شاعر بود و تمام معنا یعنی ما رو این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کرد، همیشه امید می داد. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو، ایشای رو نافذه داد. اینه که ایش که دفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم کس تاختم و شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو کنم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیات خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت ما میرفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. ما میرفتار نازنین ما استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تون. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اصلا اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیون اینا شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن میخواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما ببینید. هما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود. من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود و همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نه به اون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار، شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمی کنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعت با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین و من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا میگفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه، و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینو حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش، من واقعا ما رو عین خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتیش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی، این وقتی میاد بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سعامت داشتن. اینا اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه این که مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادمه مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیبم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم، و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینو بازم همین خانم کتایون مراقبه شد، هر روز بهش سر میزد، و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن، و متا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه. و با بعضی از آهنگسازا خوب، و خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد. و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا، و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم بگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه‌ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن، و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان عرض کنم که وقتی پیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرلی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله، الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخیش بودن همش یاورم ایشنم همه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بودی اینا دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببین شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده ها اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در عام گوش بده ها اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که

0: چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
1: من به نظر من حضور ترس کنم که این فضایی که شما میگین هر کنم فضایی مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شایران سایل سبچ، یعنی این ورانور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شایری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که کی چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا در زمان میگه ترانه های بوده و ترانه ماله هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، همین ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشه کنه باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشاه؟
1: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب بشه، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه. من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
1: مسئله که هستش اینه حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرهای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرها و آهنگسازهای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره بدعت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زوکویان تسلیت میدم. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم، مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم. وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه سرا دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا، مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطور که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده‌ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها ها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق مثلا آهنگساز چه از طریق خواننده، نه، هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسای دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما. لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من. بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که داره مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله. چون این داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرک نویس باید زیاد داشته باشن، سیاه قلم باید زیاد داشته باشن. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

دارم، مگر من تب کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. وان که همیشه

بان که همیشه از تو دورم، در عشق تو من سنگ صبورم، من عهد تو هرگز نشکنم.

خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیه.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری
1: خورشید
0: تا برآریم خورشید.

سلاو رزی دوباره کردستانیانی هجام ناوندی لیکولینوی گیتسون لیکولینوی چینوی دا باس لبازرگانی ولاتانی رجاوو نگوریو بنماو سیستمی مروف کجیو ترور و توقاندنو پرپیدانی ام کردوان رژیم ایران لجرناوی ایرانس رژیم No matter how hard any Western leaders try to sell it that way has not changed. گیتستون اینستیتو رژیم ایران نگوراوا گرینی سرکردکان رژاوا چند تیده گوشن به شویه که تیر نشانی بدن چندین ولاتی نوچکا لوانش پاکستان به شویه که چالاک دعوه لولاتی گرتوکان دکن دز لحلویستر تندکانی به دجی ایران حل گریتو کرد به بیتوا با رکوتنی چی لاواز که مرجکانی تاران قبول دکات لم ام ولاتانا تنیا لپیناو برجواندی تایبتی خویان وقت دستکوتی آبوری هجمونی نوچهی یا سقامجیری سیاسی نوخویی ده جولانوا نگ بو پارستنی آسایشی امریکاو آرامی و آسوده خلچی ایران خو کارکشی اوی که رژیمی ایران چاوگی حرشی چی بنراتی یان بنیاد یا بنیاد بنیادی نبو بو بشک لا دراو سینیزی که کانی بلکو بو ماوی نیو صدبتر قرسترین حرشی پروپاگندیی و بیرو باوری خوی بو دروش مکانی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل هشتو تو هندی اوان هیرشی نکردو تسر دولتانی جیران و حوسه لا منگی سرماوزی سالی پنجاو هشکاتی که رژیم پتر لپنجا نیردراوی دیپلوماتی امریکای رفاندو بوماوی 444 روش برمتی گرتن تاران ببی وچان امریکای کدوت امانچ میجوی دشمن کاریکانی ام رژیما بریتیه لکشتنی سربازانی امریکایی انجامدانی کارساتی تروریستی گوروک تقینوی سربازی هزا دریایکانی امریکا لبیرود لسالی 1362 که بوه هوی کشنی 241 سرباز و دارشنی پلانی ترور کنی سرکرد سیاسیکانی امریکا لوانش حولدان دش به سروک دونالد ترامپ و کچکی ایوانکا دجایتی کنی امریکا و جولککان لنیو رچلکی سرچی و ناسنامی ام رژیمه دا لنیو دینه ام رژیمه دا چندره علا ناسنامه یک که لسر بنمای دیگای رونی خمینی بودا جیرکاری بیرو باوری جهانی و لناو برنی امریکا بنیان راوا رژیم ایران نتوانه تو ناشی هوید سروشتی دجمن کارانی خوی بگارد بیجوی دان اوی چند امتیازی دیپلوماسی پیدا درید آشتی بردوام دش به سیستمک که لسر رق درندهی و آجاو بنیاد نراوا تنیا لرگی به هسکنی گلی ایرانو دیتا دی خیال پلاوی چاکسازی لرگی نرمی نواندن یا رکوتن چندین دی فشلی هنوا ل برجمندیکانی گلانی ایرانو امریکا دایا که لجی گروپ نیابتیکان به شوی چی راست و خو معاملات لگل سرچاوی سرچی چی شکا واتا رژیم ایران بکرد کردستان یعنی خوشوی سمتکای دگل کرد کامل بمینن سلامتی و سبرزی بو ایو و آودانی و آزادی بمزوانا بروشالاتی کردستانی خوشوی سمان آود خوازم کتا خوش

0: Murillo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

صبر و تاب‌آوری مردم ایران با وجود بحران‌های پیاپی ناشی از چیست؟ صبری است اثر مصلحت یا سازگاری است که عامل ماندگاری حکومت می‌شود؟

0: سلام. حس عمومی در ایران این است که حکومت بحران می‌آفریند و مردم تحمل می‌کنند و باری به دوش می‌کشند که ناشی از سیاست‌های غلط حکومت در ایران است. یک فهم از این وضعیت می‌تواند این باشد که این تاب‌آوری باعث ماندگاری جمهوری اسلامی می‌شود. چنین نگاهی صبر و تاب‌آوری را در نهایت چیزی جز سازگاری و حتی همراهی با حکومتی نمی‌داند که بحران از پی بحران می‌آفریند، چرا که می‌بیند مردمی که عواقب این بحران‌ها را به دوش می‌کشند تحمل بالایی از خود نشان می‌دهند. خانش دیگر از تاب‌آوری آن را فضیلتی می‌داند که ناشی از برآورد واقع‌بینانه وضعیت موجود است. در این نگاه تاب و تحمل مردم نوعی صبر استراتژیک برای ماندن است تا روز مبادا، روزی که توان آن را بیابند، آمال خود را به کرسی بنشانند. ولی آیا جامعه‌ای که بار جنگ و کشتار و گرانی را به دوش می‌کشد رو به انحطاط نمی‌رود؟ آیا مردمی که به گفته یک فعال داخل کشور روز به روز بلا بر سرشان می‌بارد و در میان چندین دیو گرفتارند، توان آن را خواهند داشت روزی خود را از مخمصه نجات دهند؟ در بحث این هفته حسین رسام، تحلیلگر سیاسی، تاب‌آوری مردم را مکانیزمی برای بقا می‌داند و ترجیح می‌دهد آن را به صبر استراتژیک تعبیر کند. اما وریا امیری، او هم تحلیلگر سیاسی، معتقد است این تاب و تحمل که ریشه های عمیق فرهنگی و دینی دارد مایه استمرار حکومت می شود. خیلی خوش آمدید آقای رسام. به ما بگید چرا شما بیشتر ترجیح میدید تحمل مردم در ایران رو یا تاب‌آوریشون در شرایط کنونی رو صبر استراتژیک تعبیر کنید؟
1: من فکر می‌کنم ما یه تمایزی باید قائل بشیم بین وادادگی و در واقع انتباق یا سازگاری مخرب و اون چیزی که ما در واقع تاب‌آوری میدونیم. تاب‌آوری در واقع یک ابزار یا یک مهارت نیست، بلکه یک تواناییه، توانایی که متکی بر استفاده از شبکه هاست، از روابط هستش و نشون دادن انعطاف در زمان بحران ها برای گذر از بحران ها، ولی رسیدن به مرحله قوی تر از قبل. این نه در واقع وادادگی به معنی از دست دادن همه چیز و تسلیمه، نه از اون طرف به معنی اون سازگاری مخربه که در واقع هویت زدایی بشه، چون در تاب‌آوری حفظ هویت بسیار اهمیت پیدا میکنه.
0: یعنی شما بیشتر معادل رزیلینس رو در تاب‌آوری میبینید؟
1: ما اینجا سوشال رزیلینس داریم. ما در واقع اون چیزی که استامینا، اندورنس داریم، یا سابمیشن اگه اون طرفش رو در نظر بگیریم، این رو نداریم.
0: سابمیشن معنی اطاعت.
1: معنی اطاعت و در واقع اون وادادگی.
0: در واقع شما نگاه مثبتی به تاب‌آوری دارید. اون چه که سازگاری، تحمل، کنار اومدن با وضعیت. ولی شرایط ایران به ما چی میگه؟
1: خب اگر ما در مورد ایران صحبت میکنیم، اتفاقا تاریخ ما پر از تاب‌آوریه. ما با مغول روبرو شدیم، عرب آمدند، سلجوقیان آمدند، یونانیان آمدند، در دوره های مختلف ما این رو داشتیم. ما به حال ولی همزمان یک تاریخ پیوسته داشتیم. این پیوستگی تاریخی، این کانتینیوتی برای ما مهم هستش. و از اون طرف چیزی که بوده اینه که در دوره های مختلف ما نشون دادیم میتونیم این تاب‌آوری رو داشته باشیم، تحمل بکنیم. مغول آمده ایران، ولی یک قرن بعدش
0: ایرانی شده،
1: شروع کرده فارسی حرف زدن، مسلمان شده، شروع کرده بناهای تاریخی ساختن. این چیزی که اینجا اتفاق میفته اتفاقا اون تاب‌آوری ایرانی است. حالا ما در ادامه بحث میتونیم بیشتر بریم سراغش که این شبکه چگونه کار میکنه، چون به اعتقاد من اون چیزی که مهم هستش در ایران که هم مفیده هم در بعضی جا میتونه مخرب باشه، این شبکه افقیه. ما در طول تاریخمون شبکه افقیمون خیلی خوب کار کرده. خویشاوند در واقع روابط خویشاوندی،
0: یعنی
1: بافت اجتماعی
0: که حمایتی،
1: بله، در واقع ما ایل، طایفه، قبیله، خویشاوندان،
0: خانواده.
1: خانواده. یه نکته مهمی که در ایران وجود داره اینه که حتی امروز 40% ازدواج ها در ایران فامیلی هستش. ما روی اون کمربند ازدواج های فامیلی در دنیا هستیم و این اتفاقا یک شبکه در هم تنیده قوی رو میسازه که باعث میشه که آدم ها در واقع ایزوله نمیشن، تک تک نمیشن،
0: یعنی از همدیگه حمایت میکنن،
1: از همدیگه در مواقع بحران حمایت میکنن.
0: باری که در واقع ناشی از تحمیل سیاست‌های حکومت هست رو بر دوش خود مردم نمی‌اندازه. یعنی مثلا شما باید از کسی که فامیلتون هست و صدمه دیده حمایت کنید، نمی‌دونم این یا اون شبکه اجتماعی دوستانه کسی که دچار مشکل شده، آسیب شده، عضو خانواده رو در جنگ یا در کشتار از دست داده، کسی که گرانی رو نمی‌تونه تحمل کنه، شما به عنوان برادر یا فامیل باید کمکش. خب این بر دوش جامعه می‌گذاره این مشقات رو.
1: خب به طبع برای همین هم هستش که ما داریم راجع به بحث تاب‌آوری صحبت می‌کنیم. اولا که خب ما یه دوگانه‌ای می‌سازیم، در واقع یک حکومت میسازیم به عنوان یک ماهیت کاملا جدا و یک مردم میسازیم به عنوان یک ماهیت کاملا جدا. من فکر می‌کنم خیلی جاها اینا در واقع همپوشانی هم میتونه داشته باشه در جهات مختلف. در مواقع بحران ممکنه بسته به نوع بحران اصلا اینها یه جایی نزدیک به هم بشن، یه جایی از هم دیگه دور بشن. ولی اون چیزی که هست، ما در عین حال اون بخش تاریخی رو ذکر کردیم، ولی همزمان تو این بحث تاریخیه چون ما نهادهای میانجی، حالا بعد من علاقمندم که راجعش بیشتر صحبت کنیم، این نهادهای میانجی که بین مردم و حکومت باید وجود داشته باشه، یعنی اون در واقع شبکه‌های عمودی به جای شبکه‌های افقی، اینها ما در دوره‌های مختلف تاریخی نداشتیم و این برامون مسئله ایجاد کرده. حکومت نتونسته دیالوگ برقرار کنه.
0: نهادهای مدنی که بتونن،
1: نهادهای مدنی، سمن‌ها، احزاب، اینها به حال نقش مهمی بازی می‌کنن.
0: یکی از مثالایی که شما بردید مغول‌هایی بود که ایرانی شدن، که البته در طی نزدیک به 100 سال این پروسه رخ داد. چیزی که مردم امروز می‌بینن اینه که تاب‌آوری نشون دادن در طی چندین دهه، ولی هیچ نشانی از یه جوری رام شدن حکومت در مقابل خواست‌های عمومی وجود نداره. گرانی تشدید میشه، کشتار دیما فوق‌العاده دهشتناک بود، جنگ هم به اینها اضافه شد. تازه اگر موارد دیگر رو نادیده بگیریم، کمبود آب، بی‌آبی، کمبرقی و اینجور چیزها، یعنی این تاب‌آوری از جانب دیگه هیچ پاسخی نگرفته.
1: خب ببینید، تاب‌آوری به حال یه ظرفیت دینامیکه، تاب‌آوری، و در این حال ما وقتی راجع به مردم و راجع به حکومت حرف میزنیم، خیلی از اوقات اینطوریه که تصورم اینه که خب این حکومت متسلب یک شکله که 47

0: متحول شدن، تغییراتی درشون اتفاق افتاده. بر همین من فکر می‌کنم باید دینامیک و پویا ببینیم این رابطه رو، نه اینه که متسلب و
1: بله
0: یکسان.
1: بله. شما به یا به عنوان یه دانش آموخته فلسفه و کسی که تو حوزه فلسفه سیاسی زیاد نظر میده متفاوت فکر میکنید؟ به ما بگو چرا.
2: عرض کنم که ببینید یه سه تا تقسیم بندی میشه اینجا کرد که من فکر میکنم تقسیم بندی که جناب رسام کردن حالت دومشه. این سه تا تقسیم بندی میتونه این باشه که اولین حالت تاب‌آوری اینه که یک نوعی فضیلت در شرایطی که مردم زیر فشارن، بنو به گونه‌ای به فضیلت تبدیلش میشه کرد. دومیش که فکر میکنم جناب رسام از اون مسیر آمدند، این که یک نوع فضیلت تراژیکه. این حالتی است که آمارتیا سن و اینها در موردش حرف می‌زنن که در این شرایط شما می‌تونید تاب‌آوری داشته باشید، برنده نوبل اقتصاد، و در این شرایط شما با تاب‌آوری می‌تونید گروه سازی بکنید، می‌تونید تشکل درست بکنید، می‌تونید به سمت توسعه حرکت بکنید و در آخر به اون چیزی که می‌خواید برسید. من یک حالت سومی هم در نظر می‌گیرم که در شرایطی تاب‌آوری می‌تونه به یک رذیلت تبدیل بشه و این حالا بیشتر اینجا
1: نه فضیلت.
2: من یه توضیح بدم منظورم از فضیلت چیه. خیلی خیلی ارسطویی کلاسیک اینجا باش برخورد بکنیم، خیلی هم وارد فضیلت‌گرای مدرن نشیم، ولی از منظر ارسطویی وقتی میگه فضیلت، میگه فضیلت اون خلق و خویی است که در شرایطی که شما باید تصمیم بگیری باعث میشه شما تصمیم درست رو بگیری، تصمیمی که شما رو به سمت یودایمونیا یا سعادت شما رو راهنمایی میکنه. حالا شما چند تا خلق و خو رو اینجا در نظر بگیرید: شجاعت، دانش یا دانایی، میانه روی و مثلا عدالت یا حقیقت جویی. مثلا اگر مجموعه اینها با هم یک بالانس درستی نرسه، هر کدوم از اینها میتونه به رذیلت تبدیل بشه. یعنی مثلا شجاعت شما اگه با میانه روی شما تنظیم نشه به یک نوعی از تهور، یک بیباکی، یا میانه روی شما اگر نتونه نقش درستی بازی بکنه ممکنه که دانش شما از سر ترس، یعنی شما به خاطر ترس واقعیت
1: تبدیل به سازگاری بشه.
2: حالا تاب‌آوری این وسط، من فکر میکنم تاب‌آوری که ما داریم ازش حرف میزنیم قراره به گونه‌ای به ما کمک بکنه که به سعادت برسیم، قرار نیست که ما رو به تسلیم واداره، درسته؟ پس تاب‌آوری که با فضائل دیگر درگیر نشه ممکنه به رذیلت تبدیل بشه. تاب‌آوری که با شجاعت درگیر نشه شاید ما رو تسلیم بکنه. تاب‌آوری که با حقیقت و حقیقت جویی درگیر نشه ممکنه باعث بشه که ما ظلم رو ببینیم و بگیم تسلیم ظلم بشیم. مثلا تاب‌آوری که امید درش نباشه ما رو به یک ناامیدی خیلی تیره‌ای میتونه بندازه و بپذیریم. و من فکر می‌کنم حداقل کار روشنفکر در جامعه و کار آزادی خواه در حال حاضر ایران باید این باشه که تاب‌آوری رو به گونه ای به تصویر بکشه که توش عملگرایی هست، توش همگرایی هست، توش عاملیت هست. این عاملیت یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که من زیر ظلم هستم نگم این نیز بگذرد، نگم من راضیم به رضای تو. این نگاه نگاه دینیه که جمهوری اسلامی داره.
1: این نکته مهمیه. فکر میکنید این چیزی که شما در ایران میبینید که معتقد هستید نمیشه فضیلت نامیدش، این نوع تاب‌آوری، این ریشه فرهنگی دینی داره؟
2: حتما من فکر میکنم داره. البته باور دارم یک عده‌ای در ایران هستن که در شرایطی که زیر فشاره هنوز تاب‌آوریشون به گونه فضیلتی چون عملیاتشون از بین نرفته، هنوز حاضرن که خودشون رو یک جماعت متحد ببینن در مقابل ظلم. اما من فکر میکنم در فرهنگ دینی اسلامی ما، به خصوص فرهنگ شیعه، به خصوص فرهنگ عاشورایی، البته یک نگاهی به فرهنگ عاشورایی اینه که ما مظلوم هستیم، اینکه ظلم بر ما شد، اینکه خاک بر سر بریزیم و زاری بکنیم و به خاطر مظلوم بودنمون بگیم بر حقیم و بعد در آخر بگیم من راضیم به رضای تو. این دقیقاً فرهنگ بردگی است. من یعنی فرهنگ دینی ما به گونه‌ای در مسیحیتش هم هست، در یک نگاهی در مسیحیت هست که ما قربانی هستیم، راضی هستیم به رضای خدا، یعنی به گونه‌ای یک مستبد اون بالاست، ما به چالش نمی‌کشیم او رو، ما نمی‌گیم چرا ما باید به رضای تو راضی باشیم، ما می‌گیم تو هر چه خواستی ما می‌پذیریم. اشاعره مثلا نگاهشون این بود، جبرگرا بودن، معتقد بودن که هر چه خدا می‌خواهد درست است. این نگاه اختیار رو از ما می‌گیره، یک نوعی از جبرگرایی و نوع خاصی از جبرگرایی است، به گونه‌ای تقدیرگرایی است. یعنی شما به تقدیر راضی هستید، شما میگید من در حقیقت عاملیتی ندارم، من اختیاری ندارم، پس به گونه‌ای تسلیم میشم. من میگم این در حقیقت تحملی که داریم ازش صحبت میکنیم، تاب‌آوری که ازش صحبت میکنیم، اگر توش به انفعال تبدیل بشه به رذیلت تبدیل
1: بله.
2: شد.
1: اما اگر بر اساس اون چه که آقای رسام گفت، این تاب‌آوری، حتی اسمشو بگذارید تحمل، ناشی از برآورد واقع بینانه شرایط باشه، به عبارت دیگه یه نوعی مصلحت تراژیک باشه،
2: درست.
1: در اون صورت چی میشه گفت؟ کسی که میگه در این مرحله

0: کاری از دست من ساخته نیست و من باید سعی کنم زنده بمونم و اگر مجموعه افراد در زمین جامعه باید سعی کنه زنده بمونه تا زمان مقتضی.
1: درسته. این ببینید یه مثالی بزنم از بردگان زمان اسپارتاکوس، اینها هیچ چاره‌ای نداشتن، هیچ راهی برای رهایی نبود. وقتی تو معادن نوبه اینها رو، اسپارتاکوس کسیه که میگه آقا من دیگه رفتاری که شما از من میخواید انجام نمیدم، اونها میبرنش حتی به گوشه میندازن که بمیره. و کسی که برده دار بود میاد میگه اون کسانی رو من میخوام که حاضر شدن جلوی نظم شما بایستن، و اسپارتاکوس رو میخره به گلادیاتور تبدیلش میکنه. و اونجاست که اسپارتاکوس تجربه میکنه که یک جایی من باید در مقابل نظم به گونه ای بایستم، متوجه بشم که با بردگان دیگر ما دوست هم هستیم، دشمن نیستیم. میدونید در اون دوره یک ضرب المثل بود که میگفتن ای گلادیاتور، از بین گلادیاتورها دوست مگر اینو هاوارد فاست مینویسه. و اسپارتاکوس برعکسش میره، میگه این غلطه، ما وقتی بفهمیم که با همیم اون موقع به عامل تبدیل میشیم. درسته می جنگن، انقلاب میکنن، بعدم شکست میخورن، ولی این شروع حرکت بشر برای عاملیت پیدا کردن، بشری که تسلیم نشده، بشری که بردگی خود رو نپذیرفته.
0: آقای رسام، یک مرزی نیست که اگر حکومتی از اون عبور کنه دیگه تاب‌آوری به اون معنایی هم که شما گفتید ازش اخلاقی نخواهد بود، یعنی تاب‌آوری به معنی همراهی خواهد بود. خیلی هم معتقد هستند دیماه چنین بود، چنان این کشتار هولناک بود، فارغ از این که نیروهای خارجی، دولت‌های دیگه چه نقشایی داشتن، در خود نفس این که این کشتار رخ داد که شکی نیست. در ابعاد وسیع چند هزار شهروند ایرانی کشته شدن. آیا یک مرزی وجود نداره که از اون که بگذاریم تاب‌آوری در مقابل یا تحمل سیاست‌های یک حکومت واقعا دیگه فضیلت نیست؟
2: یه نکته رو من اینجا اشاره بکنم ولی میام حتما سراغه نکته که وری عزیز اشاره کرد. ببینید ما تاریخی هم که نگاه بکنیم به موضوع تاب‌آوری در میان ایرانیان، بله در مواقع بحران جبرگرایی رشد میکنه، برای اینکه استیصال غلبه میکنه و آدم ها تو وضعیت استیصال به اینجا میرسن که خب من چاره دیگه ای ندارم، پس راضیم به رضای خدا. ولی همزمان ما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنیم میبینیم که در دوره استیلای مغول ما مثلا نهضت سربداران ایرانی که سنیه، نهضت سربداران رو در آشتین داریم که شیعن، به تو هم قیام میکنن،
1: به تاب‌آوری نکردن، ولی مخالف
2: همین اتفاق. نکته که هست اینه که یعنی اون سنت دینی الزاماً این نیستش که بگیم سنت
0: تبلیغ تاب‌آوری،
2: بلکه در واقع در مواقع مختلف اهل سنت داره تحمل میکنه، شیعه تحمل نمیکنه. یعنی اونی که قراره که بگه
0: بخواید بگید مثلا از کربلا یه خانش دیگه هم هست که خانش مسلطه مقابل ستم ایستادن.
1: بله نکته دوران مغول که شما گفتید یک عده‌ای بودن در تاریخ مغول هست، من این روایت رو مشخص یادمه که ایرانیانی نشستن سردار، یک سرباز مغول با شمشیر میاد میگه الان سرتون رو میبرم، حالا هواش به هم میریزه، آفتاب بوده، تشنه بوده، هرچی، میفته اونجا بیهوش میشه. این ایرانی ها ترس این رو، یعنی مینشینند تا او به هوش بیاد و او بلند شه دوباره شمشیر رو بعد در گردن اینها رو بزنه. این هم هست، یعنی شما
2: اتفاقاً عرض کردم در موقع بحرانه که جبرگرایی رشد میکنه و اون وادادگیه، ولی همزمان یعنی ما یک سنت تاریخی داریم، ما یک سنت فرهنگی داریم، همه اینها هست و در کنارش اینم هستش که اگه تصویر بزرگتر رو ببینیم، یعنی در ایرانی که سنی هستش ما جزایر شیعی داریم و اتفاقا جزایر شیعی هن که در واقع مقابله میکنن. ولی اگر بخوایم بریم سراغ در واقع پرسش مهمی که شما پرسیدین، اینه که مرز کجاست، حد کجاست. ببینیم من فکر میکنم به همین خاطره که بحث تاب‌آوری مهم میشه، اینه که تاب‌آوری توانایی هستش که در واقع در برابر بحران انعطاف نشون میده، ولی بر بحران چیره میشه و بعدش موفق‌تر در میاد. تاب‌آوری به معنی تحمل صرف نیست، تاب‌آوری به معنی وادادگی نیست، تاب‌آوری به معنی حتی مقاومت صلبی نیستش، بلکه این هستش که من وضعیت جایگاه بهتری پیدا میکنم. یعنی اگر ایرانی در مقابل مغول تاب‌آوری کرده، در دوره ایلخانی به جایی رسیده که خب ایرانی‌ها دارن میگردونن کل سیستم رو، زبان فارسی حاکمه، با عرب هم همین بوده، با یونانی هم همین بوده.
0: بله
2: من عرض میخوام، میدونم وقتم کوتاه، خیلی سریع در مورد این بگم، در جایی دیگه میتونیم اون خط رو بکشیم که در واقع شر تبدیل به امر روزمره حکومت بشه اگر میخواییم خط بکشیم و دیگر از در واقع اعمال قدرت نوبه‌ای یا به حال موقت خارج میشه و در واقع تبدیل به روزمره میشه. اونجاست که ما میتونیم بگیم این خط رو میکشیم و میگیم که در اینجا اگر کسی در کنار این وایسه، این شر روزانه دیگه تاباوری نداره بلکه وادادگی داره.
0: فکر نمی‌کنی تجربه بسیاری از ایرانی ها همینه که واقعا در زندگی روزمره شر رو به اشکال مختلف تجربه میکنن. وقتی شما بلند میشی و میبینی یک جنسی که دیروز خریدی الان دو برابر شده، وقتی اطرافتو نگاه میکنی، خویشاوندان، دوستان، این یک عذرش از دست داد، بله. اون یک عذرش از دست. وقتی به جنگ نگاه میکنی که بله حمله خارجی بود، اما پس پشتش سیاست هایی بود که میتونست به اینجا ختم نشه. تجربت چی بهت میگه؟
2: تجربه در واقع این هستش که من باید در مقابل این وضعیت قرار بگیرم، ولی اینجا دیگه بحث تاکتیکی استراتژیک میشه که بهترین در واقع مهارت هایی که من دارم و بهترین ابزاری که دارم چه هست
0: برای
2: بله برای مقابله با این وضعیت. بله. چه هست؟
0: یک قطب دیگه تاباوری به این معنا که ایشون میگن صبر استراتژیک چی هست؟ شورتکات به قولینگسیا، راه میان برش، سریع به یه نتیجه برسیم. خب این نقطه مقابلشه دیگه. آیا کسانی که در تقابل با این صبر استراتژیک به گفته ایشون یا تاباوری اومدن سعی کردن سریع یک نتیجه‌ای بگیرن، اونها به چی رسیدن؟
1: توجهم اونم بخشی از همون اتفاقا رذیلت هست که من دارم میگم، که شما امید رو و شجاعت و دانش و نمیدونم حق‌گویی و عدالت رو شاید بالانسش درست نبوده که بدون اینکه متوجه باشید با چه سیستمی طرفید میخواید بپرید یک مرحله تاریخی. اینم بخشی از اون ماجراست، این تاباوری مثبت نیست. ببینید من میگم تاباوری لحظه‌ای شروع میشه که من آسیب دیده یا به مای صاحب حق تبدیل بشم. یعنی من از یک فرد آسیب دیده‌ای که داره تاب میاره، سر کارش میره دنبال حقوقشه، دنبال حقوق، منظورم حقوق سر ماهشه که خانواده‌اش رو بتونه سیر بکنه، از این تبدیل میشه به یک ایجنت، به یک عملگرایی که با دیگرانه، به مای صاحب حق. من میگم این تاباوری مثبت و درسته، ولی جمهوری اسلامی و تمام استبدادها این رو نمیخوان. توی روانشناسی یک مفهومی هست به نام هاردینس یا هارد بودن، سخت بودن. میگه کسی که هارده، که مثبته، آدمی که سخته، میگه به پرنسیپ هاش، به خودش و خانوادهش به شدت متعهده. میگه یک برنامه، حال احساس کنترل، در کنترل بودن سیستم رو داره. یعنی فکر میکنه که به زندگی خودش یک کنترلی داره و در حقیقت یک برنامه‌ای داره برای بهتر شدن زندگی. من میگم جامعه رو باید اینطوری بهش نگاه کرد، جامعه‌ای که تاب میاره به پرنسیپ هاش وابسته است، پرنسیپ هاش متحده. نمیگه که خب این جهان پر از ظلمه، ما که حریف اینها نمیشیم، ما بریم در سراغ زندگیمون، سراغ زن و بچه‌مون، مهم نیست. یک همچین جامعه ای من نمیتونم تصور بکنم که در آیندهش این جامعه بتونه
0: آینده خوبی برای خودش بسازه.
1: جمهوری اسلامی ایرانی ها رو در حقیقت میگه آقا مردم ایران مقاوم هستند، نه به این معنی که مردم صاحب حق هستند. میگه اینها مقاومن، منظورش اینه که باید خزینه پروژه های من رو بدن. از این نظر مقاومن، از این نظر
0: این دفت مقاومت مرتب در صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین بود و در صحبت‌های رهبر کمونیست
1: آزاد باشن، میخواد هزینه اونها رو بدن. در حقیقت
0: متوجه هستم تفاوتی بین تاب‌آوری به معنایی که شما میگید و اون چه که حکومت و رهبران در رأسش میگن مقاومت، تفاوتی بین اینا هست؟ چون اون هم میگه مقاومت کنید، مقاومت کنید، تاب بیارید، و عملاً رفتاری که در سطح جامعه هست ممکنه از نظر عملی در پیامدهای عملی شبیه اون بشه.
2: مقاومت ایستاست، تاب‌آوری در واقع پویاست، تاب‌آوری دینامیکه. یعنی شما بسته به موقعیتی که درش قرار میگیرید میرید از تاکتیک‌های دیگر و جدید استفاده میکنید. مقاومت اینه که من وای میستم، من از این شهر میخوام دفاع بکنم، من وای میستم، یا آخرش کشته میشم یا آخر سرش پیروز میشم. بر همین فرق میکنه. نکته که بریا اشاره کرد واقعا من در واقع نکته مهمی هم هست در مورد در واقع جایی که آدم ها وای میستن تو موقعیت تاب‌آور که کجا فضیلت میشه کجا نمیشه. این که در واقع در تاب‌آوری شما بسته به وضعیت مرتب دارین رفتارتون رو تغییر میدین و میگین که من اینجا وای میستم، الان از این استفاده میکنم، این تاکتیک امروز من هستش. صرفا به یک شکل ایستا نیستش که بگین من یا کامل وا میدم یا کامل اینجا مقاومت میکنم، بلکه شرایط رو درک میکنم. و یه چیزیه که فراموش نکنیم، ما به حال داریم در بستر ایران حرف میزنیم دیگه، و بحث شبکه هستش دیگه. شما تابابری که دارین بحث شبکه رو دارین، و اتفاقا یکی از حوزه‌ای که برای من مهمه و ما بحث نهادسازی هستش و وجود نهادها هستش. حالا من به نهادهای میانجی اشاره کردم، ولی در شبکه افقی هم ما بحث نهادها رو داریم. در ساختاری که به شدت خیشاوند سالاره، به شدت قبیله‌ایه، به شدت طایفه‌ایه، خیلی از اوقات در واقع این ساختار طایفه یا حتی جامعه یا حتی در واقع گروه ها الزام میکنه که ما الان باید این سو حرکت کنیم یا الان باید اون سو حرکت بکنیم. حتی ممکنه قیام بکنیم، ولی ملزمید که قیام بکنید.
0: یعنی مثلا در خیلی از مناطق ایران که مناسبات منطقوی خیلی قویه، شما در دیماه دیدید که خیلی شورش بالا گرفت، و ناشی از همین میبینید که گروه هایی که از نظر جمعیتی همگن بودن، اینا همراه شدن در اون لحظه، همراهیشون به مقابله با حکومت انجامی در دیماه.
2: اعتراضات میتونه کاملا رنگ حتی قومی بگیره، حتی رنگ قبیله‌ای بگیره، رنگ طایفه‌ای بگیره، و این یه جاهایی برای در واقع جامعه مدنی ایران که میخواد این تاب‌آوری و این در واقع توان تاکتیکی برای پیروز شدن بر حکومت رو داشته باشه، بعضی وقت میتونه حتی مخرب باشه. چرا؟ به خاطر اینه که میزان گفتگو رو کاهش میده. ما برای مثال در یکی از استانهای کشور این وضعیت رو داشتیم که یک پزشک متخصص قلبی کشته میشه و قاتل بر اساس سنت خونخواهی که وجود داره و مجازات اعدامی که در ایران هم وجود داره اعدام میشه، و بعد تشییع جنازه این تبدیل به یک واقعه بزرگ میشه و خیلی از آدم ها
0: تشییع جنازه قاتل
2: و در واقع در حمایت از قاتل. اینجا دیگه بحث مدنی نیست، بحث حتی حقانیت نیست، بحث قبیله ای.
0: بله، اون بافت اجتماعی که گفتید میتونه
2: اینجا میتونه
0: اینجا کارکرد دیگه ای داره.
1: تعریف تاب‌آوری این نیست که من در شرایط سخت زنده فقط بمانم. من اینطوری تعریفش نمی کنم. من میگم به گونه ای زنده بمانم که بدونم برای رسیدن به اون آینده مثبت برنامه‌ام چیه، هدفم چیه، چگونه باید حرکت بکنم. پس این چگونه زنده ماندن تو تاب‌آوری مهمه. یعنی چی؟ یعنی من بدونم که آیا میتونم تشکل سازی کنم، اگر میتونم بکنم. آیا میتونم فعالیت مدنی بکنم، اگر میتوانم بکنم. عاملیت من به چه معناست؟ گفتمان سازی باید بکنم، روایت سازی بکنم، حافظه تاریخیم رو نگه دارم. این خیلی مهمه.
0: در اون چه که آقای رسام میگه این نیست، بلکه ستایش از رنج و صبر هست.
1: من فکر میکنم به گونه آقای رسام تأکیدشون بر اینه که باید زنده ماند در شرایط سخت. من اینو میفهمم که بدونین که ما زنده باشیم که نمیتونیم.
0: آقای رسام
1: فقط یه نکته من بگم، در شرایطی که شما گفتید آقا در جامعه ایران درخواست هایی شده از اپوزیسیون یا از جامعه ایران که درخواست ها منطقی نبوده، مثلا پرش مرحله تاریخی که ما بپریم، ولی این بخشی از همون پخته کردن تاب‌آوری ماست. یعنی ما به اپوزیسیونمون و به مردم داخل یاد بدیم که تاب‌آوری درست یک بخشیش یعنی انتظارات درست از خود و دیگری داشتن و برنامه ریزی کردن درست. بله. به امید منجی ننشستن.
0: بله، این رویکرد شما آقای رسام به ستایش از رنج و صبر و تحمل نمی انجامه. معنیش این نیست. به بار دیگه شما میتونی لفظ تاب‌آوری به کار ببری، هم لفظ دیگه به کار ببری، ولی نهایتا این خواهد شد که اگر من احساس میکنم کنترلی بر اوضاع ندارم، واگذار کنم به یک روز دیگه. دنیا دو روزه، و این فقط دینی هم نیست، اصلا این یک فلسفه رواقیه که غم و غصه چیزی که برش کنترل نداری رو نخور، به اون چه که خودت و در حیطه اختیار و کنترل خودت هست بچسب. خیلی از لایه های اجتماعی در ایران دینی نیستن، ولی چنین فکر رواقی گونه ای دارن.
2: مثلا نگرش دینی من معتقدم که به حل از نگرش فرهنگی تاریخی میان سوار میشن روی اون که توجیه پیدا بکنن. ولی ببینید، ما توی اینجا بحث مشخص من راجع به تاب‌آوری هست، راجع به الزاماً مقاومت یا وادادگی نیست. یا نکته که هست اینه که بذارید این گونه نگاه کنیم. در یک آدم‌ها در یک وضعیت استیصال گونه قرار میگیرن. خب تو وضعیت استیصال گونه دو جهت میتونن حرکت بکنن. یک جهت در واقع شوریدنه یا به حال حتی اقدام انتحاریه. من میرم و از میخوام از این وضعیت استیصال خارج بشم و در واقع شورش میکنم. شکل دیگرش اینه که دنیا دو روزه و من تحمل میکنم و اصلا زندگی ارزش اینها رو نداره و کاملا در واقع عزلت گزین میشم، حتی رها میکنم، برای اینکه درویشی پیشه میکنم. خب من میگم اتفاقا این وضعیت تاباوری در واقع توانایی هستش که از استیصال جلوگیری میکنه، نه اینی که به استیصال برسه.
0: چون میگه عملا چنین شده، چون در لوای حرفاش میبینم که تبدیل به فقدان عاملیت شده این تاباوری.
2: چیزی که در واقع همزمان من مستفاد میکنم از فرمایشات ایشون این هستش که اون در واقع اون انگیزه داشتن و اون حرکت داشتن. ما وقتی راجع به تاباوری صحبت میکنیم میبینیم که گوشه گوشه اینه که مثلا سازمان مردم نهاد غیر رسمی تشکیل بدم، بیام و برای مثال
1: روایت سازی بکنم، حافظه تاباوری رو حفظ کنم،
2: برم کار خیریه بکنم، ولی خیریه که توش در واقع گروه سازی دارم میکنم، با آدم ها عملیات میدم، توانمند سازی میکنم، میرم مدرسه سازی میکنم، با آدم ها توانمند سازی میدم، میرم سراغ زنان روستایی توانمندشون
0: فکر میکنم. میکنید این چیزی است که در لایه های جامعه ایران در جریان هست؟
2: اینا بسیار مهمه و ما اتفاقا نباید
0: هست چنین چیزی میبینیم.
2: من معتقدنش
0: که همه معتقدم مهم هست، ولی شما چنین چیزی میبینید؟
2: من معتقدم که هست، اتفاق داره میفته، جاهای دوچار مشکل میشه، ولی از دست نداده بازی رو.
1: من راستش این مقدار بدمینتر هم من فکر میکنم یک بخشی از گفتمانی که الان در ایران هست 10-15% هستن، اینها کسانی هم که به هیچ عنوان عاملیت به اون معنا ندارن، و یعنی کسانی که طرفدار حکومت هستند، عاملیتشون در حقیقت راضی هم به رضای شما، نماینده خدا، نماینده حکومت اونه، و اینها در حقیقت کارشون چیه؟ کارشون اینه که میگن آقا در شرایطی که اون کسی که ما تسلیمش هستیم از ما هر چیزی رو میخواد، ما به او کمک میکنیم، بقیه‌اش هم دیگه عملیات ما همینه، در همین حد. اون که هیچی. یه بخش دیگری از مردم ما منتظر منجی هستند، واقعا منتظر منجی هستند، این که دیگه شکی درش نیست، و فکر میکنن که با یک سری اتفاقاتی که از حیطه عملیات اونها بیرون است اون اتفاق بیفته آزاد میشن. اینم به نظر من اشتباه. من مشکلی ندارم که شما منتظر باشی که از جنگ چیز خوبی در بیاد، ببین نداره. شما فکر میکنید آقا جنگ رو من درست نکردم، جمهوری اسلامی باعثشه، ولی من اتفاقا کسی که عملیات داره و اتفاقا داره تحمل میکنه، کسی که میگه من در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر فشاره، ببینم چگونه از این جنگ میتونم عملیات خودم رو درش بدم، باعث بشم که نگاه جهانی، نگاه کسانی که به ایران حمله کردن، نگاه خود جمهوری اسلامی به گونه‌ای تغییر کنه که من به اون هدفی که میخوام برسم. یعنی چیکار کنم؟ به جای اینکه مثلا در خیابان برقصم از بمب‌هایی که میخوره، که من به نظرم عملیات نبود، غلط بود اصلا، میتونستم که بخواهم از آمریکا، از اسرائیل، از مجامع بین‌المللی که آقا برنامه‌ای بدهید برای آینده ایران، هدفتون رو از این جنگ مشخص
0: کنید. با این حرکات داشتن میگفتن برنامه‌ای بدید، و برنامه‌ای که فکر می‌کردن غرب داره رو داشتن سعی می‌کردن به نتیجه‌ای که میخوان برسن.
1: من بیشتر فکر می‌کنم این بود که شاید می‌خواستن نشون بدن به غرب که ما شما رو
0: با برنامه‌ای که شما دارید موافقیم،
1: و به نظر میاد که حتی مطمئن، یعنی فکر می‌کردن که ما فقط به اونها بگیم ما رضایت می‌دهیم که شما حمله کنید،
0: بله،
1: و این کافی است.
0: این کسی بیاد بگه که نه، اصلا طرح این مسئله به این دلیل که شما تصویر جامع و دقیقی از جامعه، جنس زندگی در ایران ندارید، خب، و خبرهایی که میگیرید خبرهای یک طرف است، تصاویری که میبینید یک طرف است، و مثلا شما خبر ندارید که در طول جنگ دولت برای اینکه مردم رو راضی نگه داره، مردم حقوق بگیره، اومد 30-40% به حقوق اضافه کرده، اینا رو شما نمیبینید، یا اومد نمیدونم کوپن توزیع کرد و نوبت‌های مختلف کوپنی رو جلو انداخت و و و و بگه که اینجوری راضی نگه می‌داره، که در نهایت ممکنه نتیجه نده، ولی حداقل از ستون به ستون برای حکومت فرجیه و باعث میشه که مردم تاباوری. اگه چنین چیزی گفته، یعنی تصویری که ما از جنس زندگی از ایران داریم تصویر دقیقیه؟
1: حتما تصویر ما خیلی دقیق نیست، ولی یک چیزی واضحه، و اون اینه که در ایران یک ظلمی وجود داره، و من میگم یک رژیم نامشروعی وجود داره. عده‌ای هستن در ایران که ممکنه در یک شرایطی حقوقشون کمتر بشه، بیشتر بشه، جاهای بیشتر بهشون صدمه بخوره، کمتر، این مسئله نیست. مسئله اینه که اگر ما فکر می‌کنیم که یک انتیتی به نام جمهوری اسلامی وجود داره. ممکنه سر این با هم توافق نرسیم، ولی من میگم طرح مسئله اینه، یک چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود داره و این مانع اصلی رسیدن ایرانیان به سعادته. یک کسی ممکنه بگه نه اسرائیل مانع اصلی است، مثلا اپوزیسیون مانع اصلی است، من با اون آدم یه جور دیگری بحث میکنم، ولی دارم میگم فرض رو اگر اینجا بذاریم، اون موقع من باید بدونم برای دیل کردن با این، برای روبرو شدن با این دشمن اول و ایمان چه رفتاری صحیحه. اگر من به این فکر کنم که چون حقوقم بیشتر شد فعلا اوضاع مناسب است، یعنی در حقیقت متوجه نیستم که باید دشمن اصلی طرف
0: باشم. خب این در واقع جوابی است به حرف شما در نوبت اول آقای رستم که گفتید طرح مسئله به این شکل چرا مردم تاب میارن، ایجادیه که دوگانه است که حکومت اون بالاست کاملا بی ربط با جامعه و جامعه این پایین کاملا بی ربط با حکومت، در صورتی که اینها در هم تنیده هستن. ایشون میگه حداقل در شرایط کنونی مردم این چنین جمهوری اسلامی رو میبینن بی ربط و کاملا منتظر از ما.
2: همونطوری که در واقع هممون میدونیم اینه که ما وقتی میگیم مردم تو بخشای مختلفه، مردمی که موافق حمله، مردمی که مخالف حمله، مردمی که بریدن موافق حکومتن، مردمی که بریدن، انواع اقسام مردم داریم. راجبه میتونیم درصد ها فقط بگیم، ولی من فکر کنم اجازه بدید یه نکته وارد بحث بکنم که شاید در واقع هم سرنوشت سازه هم کلیدی، همینه که انسجام میده با اون بحث مسئولیته. ببینید ما تو تمام این ماجرایی که داریم صحبت میکنیم، اگه وادادگیه، اگه مقاومته، اگه شورشه، اگه تاباوریه، هر کدوم از اینا که هست، اگه رضا به رضا، راضی بودن به رضای خدا هست، هر کدوم، اصلا همراهی با ظالمه، هر کدوم که هست، با بحث عاملیت که به وجود میاد، اینه که مسئولیت کجاست؟ یعنی اگر منی که تصمیم میگیرم رها کنم، اصلا بکشم کنار، من نمیتونم بگم من اینجا مسئولیت ندارم. اگر از گوشه‌ای دارم رد میشم و ظلمی میبینم و روم رو اون طرف بکنم بگم که این تقدیره، من باید مسئولیت باور به تقدیرم رو بپذیرم. اگر در ارتکاب ظلم دارم شرکت میکنم، باید مسئولیتم رو بپذیرم.
0: یا این استدلال اصلی شما رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟ برای این
2: تقویت میکنه. چرا؟ به خاطر اینه که شما وقتی میرین سراغ تاباوری، اونجا بحث عملیاته، بحث این هستش که من حرکات، در واقع تاکتیکایی رو استفاده میکنم که بتونم از این دوران گذر بکنم و دست آخرش در واقع قوی تر در
0: بیام. شما میخواید به این نتیجه برسید که تاباوری یک انتخاب آگاهانه است.
2: قطعاً آگاهانه است.
0: آیا ما نمیتونیم بگیم که این انتخاب آگاهانه نیست، بلکه عادت کردن به تحمل رنج، یعنی درجه درجه، شبیه اون چیزی که در تست میلگرام دیدیم، تحمل و اصلا استعداد تحمل رنج بالا میره تا یه جایی که طرف احساس میکنه که میتونه همینجوری میتونه تحمل کنه. این دیگه انتخاب آگاهانه نیست.
2: ببینید طبیعتاً آدم ها، گروه ها، جوامع بسته به وضعیت موجود میان در واقع تاکتیک رو میچینن. یعنی برای مثال، برای یک فرض مثال، سال گذشته یادتون میاد دیگه، در پرتغال، اسپانیا برق رفت، 24 ساعت برق نبود.
0: بله.
2: و برای خیلی ها این بود که اصلا پایان دنیاست، من نمیتونم تحمل بکنم، همه چیم به هم ریخته. ولی شما همین رو ببرید در یک گوشه دور افتاده از کشور افغانستان، میبینید که آدم ها 24 ساعت برق ندارن و دارن زندگیشون رو میکنن.
0: بله.
2: طبیعتا وضعیت موجود
1: نتیجه‌ای که می‌خواستید از این مثال،
2: نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این هستش که اینی که آدم‌ها هی تو سر خودشون بزنن و بعد ظلم بیشتر رو تحمل بکنن با این استدلال که من دارم در واقع تاب‌آوری می‌کنم، این نیست الزاماً.
0: آره.
2: بلکه این هستش که از امکانات شرایط موجود استفاده بکنن برای اینکه وضعیت رو تغییر بدن.
1: اون مثالی که شما زدید، تو حالت اول ظلمی وجود نداره، تو حالت اول یک اتفاق طبیعی است، ظلمی نیست. مردم میگن ما یک دولتی داریم، نماینده ماست، میدانیم که قادر، تواناست، میتونه یک سری کارا رو بکنه. 24 ساعت هم برق نداره،
0: برق در اروپا،
1: اسپانیا. ولی در افغانستان اگر برق قطع میشه، اگر 1001 اتفاق میفته، این بخشی از ظلمه. یعنی مردم به گونه‌ای پذیرفتن که ما ظلممون به طالبان نمیرسه، در افغانستان به گونه‌ای رها شده.
0: یا هم شما معتقد هستید هر چه که هست از بله. حکومت. اما بیاید بحث رو مقدار انضمامی تر کنیم. در این دور اخیر بحران در ایران که ناشی از جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در واقع شروعش کردن، خیلی ها ممکنه بگن باید تاب‌آوری کنیم به دلیل اینکه وطن از دست میره. موج احساسات ناسیونالیستی کاملا بروز کرد و اینا همه طرفدار حکومت که نبودن. این چی؟ یعنی شما میتونید تاب‌آوری بکنید به دلیل اینکه احساس کنید که یک خطر بزرگتری متعلق
1: تحلیل تاب‌آوری که به نظرم به رذیلت تبدیل شده، چون حقیقت ازش بیرون رفته. چرا حقیقت بیرون رفته؟ شما وقتی متوجه نیستید که یک دشمن اصلی وجود داره که عامل 47 سال رفتارهایی است که تحت مردم ایران درش نقشی نداشتن، این مردمی که به گروگان گرفته شدن، به جای اونها تصمیماتی گرفته شده، اون گروگانگیر و در حقیقت متجاوز شما رو در موقعیت جنگ قرار داده و بعد خودش میاد پشت شما پنهان میشه و میگه به ما حمله شد و داره در حقیقت پشت سر هم حقیقت رو نقض میکنه. شما اگر وارد گفتمان او شدید و وطن رو درست تعریف نکردید، جنگ رو درست، یه لحظه، وطن رو درست تعریف نکردید، خاک رو درست تعریف نکردید، متوجه نشدید که معنی ملت و معنی متجاوز به ملت دقیقاً چیست، شما وارد گفتمان او شدید.
0: خانشی دارید شما؟
1: تاب‌آوری نکردید، تسلیم شدید.
0: شما چه این خانشی دارید؟
2: خب اتفاقا این همون جاست که مردم مختلف جاهای مختلف قرار میگیرن دیگه و خط کشیده میشه. یعنی در واقع کسانی یک جایی میستن میگن من مخالف جمهوری اسلامی هستم، شر از اون طرفم، من با یک شر دیگری مواجه هستم و در این شر، در این جایی که من ایستادم، اگر به معنی این باشه در واقع که کنار رفتن این شر به معنی از دست دادن سرزمین، از دست دادن همه عملیات من هستش و تفوق یک نیروی خارجی، نه، من در کنار نیروی خارجی وای نمیستم. چون شما باید یا کنار نیروی خارجی وایسین یا جایی که هست.
1: همون نکته میرسیم که آیا میپذیریم که ما یک دشمن اولیه داریم، بنیادی داریم که جمهوری اسلامی است؟ ممکنه نپذیریم، ما ممکنه بگید نه، دشمن دیگری است به نام دشمن خارجی که خطرش بیشتره، در این شرایط ما باید با جمهوری اسلامی همکاری کنیم. من اینو میفهمم. اون موقع دیگه تحمل مردم ایران، تحمل
2: مردم ایران دیگه، تحمل رنج جمهوری اسلامی متوجه. ولی الزاماً اینجا قرار نیست شما کنار جمهوری اسلامی وایسین. نه، شما قراره که با در واقع مداخله نیروی خارجی مقابله بکنید یا کنار اون نیستید.
1: اگر گفتمان جمهوری اسلامی رو تایید میکنید،
2: نه اتفاقا قرار نیست گفتمان جمهوری اسلامی رو تایید.
0: یعنی شما معتقد هستی که میشه به حمله نظامی نگفت و ضرورتاً در کنار جمهوری اسلامی نایستن؟
2: شما میتونید بگید که آقا حق ندارید زیر ساخت من رو بزنید، حق ندارید غیر نظامی رو بکشید، حق ندارید نیرو پیاده بکنید، حق ندارید
0: حق ندارید حمله نظامی کنید،
2: آره، حتی حق ندارید نیروی حمله نظامی بکنید. و برای اینی که من معتقدم که نیروی حمله نظامی که شما میکنید منجر به شری بزرگتر میشه که کاملا هم میتونه بشه.
1: نکته من این بود که اگر من با این بحث شما موافقم که شما میتوانید نه به جنگ بگید، نه اخلاقی به جنگ بگید، بگید جنگ غیر قانونی بوده، انگیزه شما برای جنگ غلط بوده و این کارا رو هم نمیتونید بکنید، اما با جمهوری اسلامی مخالفی، من اینو میفهمم. اما سوالی که آقای کریمی پرسیدن، فکر کنم منظور این بود که آقا در شرایطی که دشمن خارجی حمله کرده، آیا ما نباید در تحمل ما، تاب‌آوری ما نباید تغییر بکنه به گونه‌ای کنار جمهوری اسلامی ایستادن نیست؟ من میگم نه، میگم اون تاب‌آوری اشتباه، اتفاقا دیگه تاب‌آوری نیست.
0: بله، سوالی که من کردم رو الان میتونم اینجوری ترجمه کنم و شما بپرسم که آیا تاب‌آوری نمیتونه ناشی از این باشه که شما بگید که یک شر دیگه میتونه بیاد بر زندگی من مسلط بشه؟
1: کاملا موافقم. اگر مثلا در شرایط الان اگر ایلین ها به کره زمین حمله بکنن و شروع کنن انسان ها رو کشتن، فکر کنم همه ما کنار جمهوری اسلامی برداریم، تفنگ هم برداریم،
0: اونا بچن. اسرائیل و آمریکا ایلین نبودن، بیگانه نبودن.
1: حالا من دارم میگم، من توی تحلیل من معتقدم اونها بای پروداکت یا نتیجه یک شر مستقیم تر، بنیادی تری هستن به نام جمهوری اسلامی. من میگم این شر مزاحم راه رسیدن ما به سعادت.
2: در پایان عصر صفوی، الیت اصفهان وقتی که محمود افغان حمله کرد به اصفهان، راضی بودن و اتفاقا استقبال کردن،
1: آش هزار نخود پخته بودن و
2: بله. خب اینجا شما وقتی بعدن در تاریخ میایید نگاه میکنید، بعدن افسوس خوردن ها، بعدن در واقع پشیمان شدن که این چه بود که ما کردیم، ولی در اون لحظه فکر کردن که خب این شر از این یکی شر کوچکتره و این حتی ممکنه ما رو آزاد بکنه.
0: بله.
2: اینجاست که من میگم اون بحث مسئولیت اهمیت پیدا میکنه و و تعریف عاملیت به شدت وصل میشه به این مسئولیته. من نمیتونم اینجا بیستم و بگم که من همه اینها رو میگم بشه و بعد وقتی اتفاق افتاد بگم که خب این مسئولیت من نیست، مسئولیت نیروی مهاجم.
0: خب یک برداشت دیگه از مسئولیت میتونیم باشه که آیا شما مسئولیت پیامد رفتار عمومی که باعث میشه جمهوری اسلامی مرتب فصل از پی فصل خودش رو تجدید کنه و ماندگار بشه رو میپذیرید؟
2: طبیعتاً
0: اینم یک نوع مسئولیت.
2: طبیعتاً اینی که جمهوری اسلامی تغییر نکنه، طبیعتاً اینه که جامعه ایرانی تغییر نکنه، طبیعتاً این که راه‌حل‌های زودگذر کنار گذاشته بشه یا هر کدوم از اینها. تمام اینها قطعاً مسئولیت داره. یعنی هر، برای مثال هر ایرانی داخل ایرانه، بیرون از ایرانه، وقتی که داره راجع به مسائل اظهار نظر یا اقدام میکنه، اینجا یک بار مسئولیتی رو بر دوش میکشه. من اگر برای مثال میام میگم که برید در انتخابات شرکت کنید، من نمیتونم فرداش بگم که من هیچ مسئولیتی اینجا ندارم و کنار ایستادم، خب این شد. نه، طبیعتا مسئولیت داره، همونطوری که این نسل از نسل قبلی مسئولیت خواهی طلب میکنه، میگه شما اقداماتی انجام دادید که مسئولیت دارین در قبالش. پس طبیعتا اگر این مطالبه وجود داره، اقدام امروز هم براش میتونه مطالبه وجود داشته باشه که شما اقدامی انجام دادی و بعد مسئولیتش هم.
0: بله، یه جور دیگه هم بحث مسئولیت و تاب‌آوری به هم ربط پیدا میکنه و در این خانش دیگه کسی که تاب‌آوری میکنه، تحمل میکنه، میگه من نمیتونم مسئولیت عملی که درش آینده نامعلوم و چه بسا بدتر رو بپذیرم.
1: درسته.
0: بنابراین مسئولیتی که الان بر عهده من هست این است که ببینم این غبارها کنار بره، به اضافه این که اعتماد به کسی ندارم.
1: حتی اگر من نسبت به آینده همونطور که شما میگید مطمئن نیستم که چه پیش خواهد آمد، اما هنوز تاب‌آوری من میتونه معنادار باشه. یعنی معناداریش در چی میتونه باشه؟ اینکه من مشخص بکنم، یک، تکلیفم مشخص بکنم که دشمن اول من و باعث و بانی این مشکلات کیست. ممکن آقای رسام بگه نه آمریکاست، من میگم جمهوری اسلامی است. دو، اینکه برای اینکه این دشمن اول رو از مسیر از سر راهم بردارم، حتی اگر آینده برام ممکن نیست، برنامه‌ام چیه؟ بله. برنامه‌ام روایت سازیه، برنامه‌ام تشکله، بله. برنامه‌ام کار مدنی است. بله.
0: آقای رسام، آیا تحمل بحران از پی بحران در این که بقا رو تضمین میکنه، این تحمل آیا واقعا به سمت انحطاط نمیبره جامعه رو؟
2: آمارای جهانی یا به حال حتی پیمایشایی که در ایران صورت گرفته، 73-74% ایرانی ها معتقدن که یا اصلاً یا خیلی کم میشه به دیگران اعتماد کردش و این درصد خیلی بزرگه. این درصد در 20-25 سال اخیر چیزی حدود 20%+ افزایش پیدا کرده. یعنی ایرانی ها میزان اعتمادشون نسبت به همدیگه کمتر شده.
0: خب این با اون تصوری که شما دادید که تاب‌آوری برابر با حفظ بسیاری از روابط، با لفظ شبکه رو شما به کار بردید، با این جور در نمیاد. یعنی تاب‌آوری به خصوص وقتی از یک مرزی حکومت بگذره، تاب اون رو آوردن در واقع مثل همه.
2: بله، ولی این به این معنی نیستش که همیشه در واقع این تاب‌آوری همونطوری که چه وادادگی چه شورش کردن همیشه موفق نمیتونه باشه، نه وادادگی میتونه همیشه موفق بشه، درویش شدن میتونه باشه، چه شورش کردن. چیزی که اینجا هست، ما با در این حال باید بهش توجه بکنیم، اینه که این عدم اعتماد یا به حال این وضعیتی که باش همراهش میشیم، یه چیز دیگر رو باید ببینیم و اون روان زخمه، اون تروماست.
0: بله،
2: اینه که از دل این اتفاقاتی که برای آدم ها میفته، برای جوامع میفته، برای در واقع گروه ها میفته، ایلها، طوایف، قبیله، هر کدوم که میفته، آدم ها دوچار روان زخم میشن، آدم ها در واقع دوچار تروما میشن و این ترومای اتفاقا اون چیزی که شما اشاره کردین سر راه حل سریع،
0: اونها رو به سمت راه حل سریع
2: میبره. خیلی از اوقات ممکنه که این آدم ها رو باعث بشه که یا برن اصلا کنار بکشن و بگن که من درویشی پیشه میکنم،
0: یا به راه حل سریع،
2: یا دنبال راه حل سریع برن.
0: در واقع ایشون توپ رو انداخت تو زمین شما که این شرایط بی‌اعتمادی، این اگر اسمش انحطاط بگذاریم، این خیلی روها رو میرانه به سمتی که باید دیگه کار رو در همین لحظه یک سره کرده و این راه حل های میان بر کار رو دشوار میکنه.
1: چون به یک سری علت هایی اشاره میکنه که این علت ها میتونه اون عملیات رو از ما بگیره و تحمل ما رو، تاباوری ما رو به یک رذیلت تبدیل کنه. من معتقدم بله این علت ها هست، یکیش همینه که ما گفتمان سازی درست انجام ندادیم، تصویرمون از تاباوری دقیق نیست و به جای رسیدن به یک هدف و برنامه‌ریزی کردن براش می‌خوایم بپریم. بحث من اینه که اون بخشی از راه‌های سریع که معمولاً صدمه زننده است، اتفاقاً اون رذیلت است که داریم ازش حرف می‌زنیم، یعنی باعث میشه که ما، باعث تفرقه میشه، باعث دلسردی میشه. الان یک عده‌ای از ایرانی‌ها به جای اینکه تیغ نقد رو به سمت جمهوری اسلامی بگیرن که باعث بانی این 47 سال هست، دارن به خودشون حمله می‌کنن که شما چرا فلان چیزی.
0: ولی قبول دارید، قبول دارید که بسیاری از کسانی که میان و میگن چرا این مردم اینقدر تحمل میکنن، خواه نخواه به سمت راه‌های سریع و تحرکات قریب الوقوع و مداخله نظامی کشیده میشن. یعنی چنین هست دیگه.
1: برای همین من فکر میکنم گفتمان اپوزیسیون ما باید به گفتمان پخته تری تبدیل بشه. یعنی همین، یعنی که ما به گونه ای هم بتونیم متوجه بشیم که در مقابل جمهوری اسلامی همه با هم در یک قایق هستیم و دو، چگونه برای برداشتن جمهوری اسلامی نیاز به کار طولانی مدت داریم. این یک از یک پختگی در میاد که همون چیزی است که این فضائل ما رو در نار هم به یک فضیلت بزرگتری تبدیل میکنه که ما رو به گونه‌ای به یک تاباوری دوچار میکنه که این تاباوری در جهت رسیدن به دموکراسی است. من فکر میکنم در حال حاضر تاباوری ما اون پختگی رو نداره متاسفانه. یا به قول جناب رستم، ادعی هستن که منفعلن و میگن راضی ام به رضای تو، کلاه خودت رو بچسب به خانواده خودت برس، ول کن سیاست و سیاست غلط بده. یه ادعی هم هستن که درگیر لحظه‌ن، فکر میکنن جنگ جنگ آخره، الان بیایم در خیابان همه چیز تمام میشه، یا الان آمریکا میاد بمب میزنه تمام میشه. پس تاباوری ما پخته نیست، تاباوری نپخته است. به نظر
2: همینه که عرض کردم پیش از برنامه اشاره کردم، دو تا چیز هست. یکی اینه که ایرانی ها بتونن با هم آشتی بکنن و شروع کنن گفتگو کردن که بتونن تقویت کنن همدیگر رو و گفتار همدیگر رو، و دوم آشتی کردن با تاریخه. به خاطر اینکه وقتی شما با تاریخ آشتی میکنین، میایین شروع میکنین بررسی کردن که الزاماً خط نمیکشید، سفید و سیاه نمیکنید، این دوره کاملا بده، اون دوره کاملا خوبه. میایین نگاه میکنید ببینید که در دوره قاجار چه اتفاقاتی افتاد، اون تراجکتری ایرانگرایی که در دوره قاجار شروع شده بود چگونه
0: که، بله.
2: مسیری که آمده بود چگونه بود، نهادسازی ها چگونه بودش. اینجا جایی هستش که ما تدریجا میتونیم به همدیگه کمک بکنیم، وگرنه اتفاقی که میفته اینه که ما هی برمیگردیم به در واقع شبکه‌های سنتیمون، به خیشاوند سالاریمون، به قوممون، به طایفمون، به گروه‌هایی که میان به همدیگه میچسبن برای اینه که مقاومت بکنن و این خطرناکه.
0: آقای رسام، من با خیلی در داخل کشور وقتی صحبت میکنم، البته در طول زمانی که اینترنت قطع بود کمتر ممکن بود، ولی وقتی باشون صحبت میکنم میگن شرایط اینقدر ناگوار شده که دیگه ما به دوست و خویشاوند نمیتونیم کمک کنیم، بعد بچسبیم به زندگی خودمون، اینقدر سخت شده. یعنی شرایط ناگوار حتی این بافت اجتماعی رو هم مزمحل کرده، مردم نمیتونن به دیگری کمک کنن، چون بعد اول باید به خودشون کمک کنن، اینقدر وضعیت ناگوار.
2: قطعا اینه، یعنی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که امروز دارن ایرانی تحمل میکنن بسیار سخت و ناگوار هستش، اصلا در این تردیدی نیست.
0: از پس این ملتی برخواهد آمد که گسیخته نشده و تونسته خودش رو حفظ کنه و عملیات خواهد داشت.
2: ما در تاریخ امیدی داریم، بسیار بسیار سختی رو گذروندیم.
1: ممکنه من منم دلم خود خوشبینانه نگاه بکنم، ولی فکر می‌کنم جمهوری اسلامی می‌خواد تاباوری مردم ایران این باشه که اگر گرسنه هم هستید، گرسنگی رو تحمل کنید، اگر حقوق ندارید از ترس.
2: برای همین من تمایزی قائل شدم با وادادگی.
0: خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته می‌رسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه، حسین رسام و وریا امیری، که افزون بر عنوانی که من در ابتدای برنامه گذاشتم، ایشون پژوهشگر فلسفه و خصوص فلسفه سیاسی هم هست. و پیامی از یکی از بینندگان برنامه، آقای عطا گلپرور، ایشون نوشته: احساس کردم کمتر کاری که میتونم بکنم پیامی با مضمون تشکر از شماست. خیلی ممنون. در این حال ایشون ادامه داده: سوالی دارم درباره الهام گیری شما در ارتباط با موضوع برنامه فکر میکنم. ایشون پرسیده: به نظر خود شما نزدیکترین برنامه انگلیسی زبان به کارتان کدام است؟ عرضم به حضور شما آقای گلپرور، در تلویزیون بحث های این چنین دیگه نداریم، من سراغ ندارم. ممکنه بحث هایی داشته باشیم با مخاطبین زیادی در استودیو که متفاوت با سبکی که در پرگار داریم، ولی اگر بخواید دنبال کنید در رادیو و پادکست من میتونم چند پادکست یا برنامه رادیویی خوب به زبان انگلیسی رو به شما معرفی کنم که خودم زیاد استفاده میکنم، گوش میدم. یکی این اور تایم هست در رادیو بی بی سی، یک پادکست خیلی خوب The Rest is History، یک پادکست خیلی خوب The Rest is Politics، یک پادکست فلسفی خیلی خوب که اپیزودهاش هم کوتاه هست Philosophy Bite هست، و یک پادکست فلسفی که اپیزودهاش هر قسمتش طولانی است با یک مهمان ولی یک بحث چالشی است، WHY هست که از یک از دانشگاه‌های آمریکاست و یک مجری خیلی خوب داره. اینها رو میتونم به شما معرفی کنم. روز شب بر همه شما خوش.

چراغ روشنایی کی بنا بو منو تی آشنایی کی بنا بو منو تی آشنایی گوشت و ناخون گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو

سلام، برنامه دیدبان امروز یک شنبه 17 خرداد 1405 و من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال با گزیده و بریده کوتاهی از خبرهای مهم ایران و جهان در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. امروز یک شنبه است و تقریبا میشه گفت که وضعیت بین آمریکا و ایران یه جوری شده که بیشتر به طنز شبیه. روزا دیپلماسی، شبا جنگه. در مثلا دریای خلیج و تنگه هرمز آتش همچنان برقراره بین این دو کشور، دو طرف جنگ در واقع میشه گفت، و صحبت‌های مختلفی در مورد توافق اولیه داره میشه. دونالد ترامپ به اصطلاح گفته های خودش رو به شکل دیگه این روزها انعکاس میده، میگه اصلا 60 روزی در کار نیست و تهران باید هرچه زودتر جواب ما رو بده. و از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی بر سر پولهای مسدود شده خودش در کشورهای مختلف که ایالات متحده آمریکا و خزانه داری آمریکا دست گذاشته روش و مسدودش کرده، در مورد پس گرفتن یا آزادسازی اون پولها این روزها دچار چالش. مبالغ در واقع پیشنهادی جمهوری اسلامی رو دونالد ترامپ نپذیرفته. اینا مزنه بازار قیمت رو از 24 میلیارد دلار شروع کردن جمهوری اسلامی، ولی در حقیقت بعد از انجام چند مرحله از اون قراری که بین آمریکا و ایران گذاشته میشه، باز کردن تنگه هرمز، مین روبیش و رفتن به سراغ اون ذخایر اورانیوم غنی شده، به قول ترامپ بعد از اون مرحله 6 میلیارد دلار رو آزاد میکنن، اونم نه به شکل پول نقد که در واقع پول خود ایرانه، در قالب کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی، مواد دارویی و اینجور چیزها رو اجازه میدن که در حقیقت به ایران بره. این اون فشاریه که آمریکا وارد میکنه و اون مقاومتیه که جمهوری اسلامی به خیال خودش با طولانی کردن این روند میتونه وارد یک جنگ نرم استقامتی بشه که بتونه ازش به قول خودش پیروز در بیاد. حالا وضعیت فعلا نامشخصه. طرف پاکستانی دوباره امروز به تهران رسیده و یک نامه ویژه‌ای رو که معلوم نیست حامل چه پیامی هست به عراقچی داده، که به اصطلاح تحویل مشتبه خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، که هیچکی الان نه دیدتش نه صداشو شنیده و نه میدونه کجاست، فقط کاغذها و پیامهای کتبی ازش بیرون میاد و وضعیت فیزیکی و وضعیت رهبریش هم هنوز در حاله ای از ابهام و مشخص نیست که ایشون رو کی مردم میبینن که به عنوان رهبر واقعی روش حساب بکنن، که به اصطلاح دستوراتی رو که از پشت پرده داره میده این بار دیگه بیاد جلوی پرده بشینه، دستوراتش رو صادر کنه. اخباری که براتون انتخاب کردیم، ابتدا عاصم منیر یک پیام فرستاده بود قبل از به اصطلاح رفتن محمد نقوی وزیر کشور پاکستان. عاصم منیر یک پیام فرستاده بود. این به اصطلاح پیام عاصم منیر رو فرمانده کل ارتش پاکستان رو برده به در واقع ایران تحویل داده. امروز عکس و فیلم و گزارشات مختلفی از دیدار اون با وزیر کشور ایران و از اون طرف با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به نمایش گذاشته شد. گزارش های مختلفی بود و گفته که به صلاح نخست وزیر پاکستان هم شهباز شریف هم در جریان این ملاقات هست و رایزنی هایی داره میکنه
بین ایالات متحده آمریکا و ایران که به قول خودشون به یک توافق اولیه‌ای که روند صلح رو شروع کنن و به مسائل دیگه بپردازن داره روش کار میکنه که فعلا مشخص نیست اون نامه حامل چه پیامیه و اون پیام چقدر مهمه که وزیر کشور پاکستان خودش بلند شده رفته تهران. این در این یک ماه اخیر این سومین باره که آقای نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران سفر میکنه. مهم بودن این موضوع خودش کافیه که بگیم که وزیر کشور یک کشور همسایه در کمتر از یک ماه سه بار به ایران سفر کرده و حالا منتظر ببینه که جواب ایران به این پیام ویژه چیه. رویترز یک گزارش مفصل نوشته مبنی بر این که گفته آمریکایی‌ها دارن دارایی بلوکه شده ایران رو برای جبران خسارت مالی به کشورهای منطقه میدن. از اول جنگ در واقع 38-9 روزه جمهوری اسلامی شروع کرد به موشک فرانی و پهباد زدن به عمان و قطر و بحرین و امارات و عربستان و خلاصه هر جایی رو که میرسید، اردن رو، هر جایی رو که عراق، اقلیم کردستان رو موشک میزد، پهباد میفرستاد. همین ها باعث هم کشته شدن تعدادی انسان بیگناه منجر میشد به کشته شدنشون، شهروندان عادی، و هم به اصطلاح خسارات مادی قابل توجهی به جا میذاشت. حالا رویترز گزارش داده که مقامات آمریکایی به این نتیجه رسیدن که بخش زیادی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی رو که جمهوری اسلامی داره براش خط نشون میکشه، میگه 24 میلیاردش و 12 میلیاردش رو آزاد کن، مثلا بدیم مثلا خرج خودمون بکنیم. خرج مردم که نمیکنه جمهوری اسلامی، خرج خودش میکنه، گروه های نیابتیش، بعد جماعت زیادی که باید به هر حال از اون پولی مقداری بردارن بذارن جیب خودشون. به هر حال فساد شکلی سیستماتیک تو جمهوری اسلامی داره و رسیدن پول به منزله این نیست که وضعیت مردم بهتر میشه. وضعیت مردم روز به روز داره خرابتر میشه و این پولها فقط حرف و حدیثیه که میاد توی خزانه دولت، تو خزانه جمهوری اسلامی در واقع، اونم نه دولت به شکل رسمی، و خب مشخصا خرج گروه نیابتی و بعد آتش افروزی جمهوری اسلامی در منطقه میشه. این به اصطلاح رویترز این نوشته رو، این خبر رو ارجاع داده، یعنی گفته ارتباطی داره با یک منبع آگاه حکومتی در به اصطلاح کاخ سفید و آمریکا داره بررسی میکنه که این عمل رو انجام بده. یک خبر دیگه از ایران براتون بگم، در حین اینکه اعتراضات دانش آموزی برقراره و تمام شهرهای ایران رو به اصطلاح پوشش داده این اعتراضات دانش آموزی با شعارهای ضد حکومتی، نماینده مجلس محمد جمالیان که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم هست یک هشدار جدی داده و گفته که افسایش نگران کننده کشت خشخاش در چند استان کشور. خب به هر حال جمهوری اسلامی، این یکی از برکات جمهوری اسلامیه که تریاک و خود داخل تولید کنن، دیگه از افغانستان یا پاکستان وارد نکنن و خودکفا بشن. به هر حال بخش عمده ای از جمعیت این مملکت چاره ای ندارن جز این که برن به سمت مواد مخدر، و چه بهتر که در داخل کشور تولید بشه، پولش دوباره برگرده به داخل کشور. و این آقای جمالیان که خودش پزشک هم هست گفته که ما شاهد افسایش بی‌رویه کشت خشخاش در خیلی از استان‌هاییم. مثلا یه بخشی از استان مازندران رو مثال زده که به اصطلاح برنج می‌کارن معمولا در زمین‌های کشاورزیشون، طرف برنج دیگه نمی‌کاره، به جز خشخاش می‌کاره، چون
سودش بیشتره، بازدهیش بیشتره و مثلا هم خلق خدا رو نشه میکنه، هم خودش رو نشه میکنه و خشخاش به هر حال از برکات نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همین اشاعه و گسترش مواد مخدر از تریاک شروع بکنید تا هروئین و مواد مثلا توهمزای دیگه‌ای که با اومدن جمهوری اسلامی خب گسترش زیادی هم پیدا کرد. این آقای جمالیان یک التیماتوم و یک هشدار جدی داده به دستگاه‌های امنیتی که آقا بیایید این کشت خشخاش رو کنترل بکنید. بالاخره یه مافیای تولید تریاک تو ایران راه میافته و کشور دوست و برادر افغانستان که طالبان با اون در واقع شکل و شمایلشون و اون حکومتی که دارن میکنن، حکومت اسلامیه دیگه، همین حکومتیه که تقریبا به شکل دیگرش رو داره جمهوری اسلامی تو ایران پیاده میکنه، رقابتی اتفاق میفته بین مثلا دو کشور همسایه سر تولید تریاک که به هر حال باید یه جوری حل و فصلش کنن و خیلی گسترش یافته اینو گفته آقای جمالیان، گفته که منظورم از چند استان بیشترین استانهای ایرانه، یعنی هیچ بعید نیست از 32 استان مثلا 25 استانش بشینن فقط خشخاش بکنن و تریاک تولید کنن. میدونید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای رافائل گروسی یک هشدار جدی در مورد وضعیت اورانیوم غنی شده ای که به اصطلاح زیر بمباران مونده بود و فعالیت هسته‌ای خودش گزارشی خواسته بود، خیلی هم جدی، خیلی هم زود این گزارش رو خواسته بود، گفته بود که باید حتما جمهوری اسلامی یک گزارش کامل با ارائه مستندات به آژانس بده. حالا امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک بیانیه داده و گفته که به اصطلاح ما، البته خب حقم داره دیگه، یک دستگاه نظارتی داره انرژی بین المللی، سازمان انرژی بین المللی اتمی و اون سازوکار نهادهای بررسی کننده و بازرسیش باید حتما به اون به اصطلاح سایت ها دسترسی داشته باشن. منتها آقای قریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران، همون آقای خودنویس، با انتشار یه بیانیه تو ایکس نوشته که اگر آژانس میخواهد بخشی از راه حل دیپلماتیک باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند. جمهوری اسلامی معتقده که هر وقت در مورد این مسئله هسته‌ای صحبت میشه و رافائل گروسی درخواست قانونی از جمهوری اسلامی میکنه، اون درخواست قانونی نیست، اون درخواست سیاسیه، عوامل اسرائیل و آمریکاست. رافائل گروسی وقتی میاد توی ایران میگن، میخندن، میرن چلو کباب میخورن، با هم دیگه خوشبش میکنن، اون موقع به اصطلاح جاسوس اسرائیل و آمریکا نیست. اما وقتی در یک مجمع بین المللی رسما یک بیانیه و یک درخواستی رو از ایران میکنه، اون موقع تبدیل میشه به عامل موساد یا عامل آمریکا. و حالا برسیم به جمهوری آذربایجان که در چند روز گذشته یک سری اخبار از خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی منتشر شد که چند گردان ویژه اسرائیل در دوران جنگ ایران و آمریکا در آذربایجان مستقر شده بودند برای عملیات نجات و حالا عملیات‌های دیگه‌ای که تعریفش رو کاملاً نکرده بودند. این CNN یکی از اون منابع بود و امروز یک شنبه سفارت آذربایجان توی واشنگتن گفته ادعاهای بی اساس در مورد استفاده از خاک آذربایجان برای عملیات علیه کشور ثالث، تکذیب میکنیم این موضوع رو، قاطعانه تکذیب میکنیم و از این خبرها نبوده. به هر حال معمولا این اتفاقها میفته، حضور عوامل اسرائیل یا کشورهای در کشورهای دیگه معمولا با علل خصوص خاورمیانه، با پنهانکاریه. شاید مثلا در امارات و بحرین، قطر، در این جاها هم مثلا یک ایستگاه داشته باشه، یک جایی داشته باشه برای
استقرار و انجام عملیات های مختلف. ولی خب اون کشور مشخص و اون کشور مورد نظر هیچ وقت این رو به طور رسمی بیان نمی کنه. به هر حال آیتان حاجی زاده سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان همزمان با وزارت خارجه آذربایجان این موضوع رو کاملا تکذیب کرده و گفته ما دست رد به این شایعات میزنیم که کشور ما محلی بشه برای حمله به کشور همسایه علل خصوص ایران. وزیر کشور پاکستان که از طرف عرض کردم آسم منیر اومده برای مجتبی خامنه ای یک پیامی رو بیاره، امروز این رو طی مراسمی به عراقچی داده و به اصطلاح در مورد اون پیام هم جزئیاتی رو گفته که فعلا رسانه‌ای نمیشه، نشده، کسی از محتوای این پیام خبر نداره و چندمین سفریه که داره میکنه از اسلام آباد به تهران و به اصطلاح میخواد نقش خودش رو به عنوان میانجی اصلی بازی کنه. در همین حال هم پاکستان با عربستان قرارداد به اصطلاح امنیتی امضا کرد، 8000 نیروی نظامی به اون کشور اعزام کرد و تجهیزات و سلاح‌های مدرن جنگی رو به عربستان داد و دیشب هم که خبردار شدیم با قطر هم یک به اصطلاح قرارداد نظامی، همکاری نظامی امضا کرده و قراره که در قطر هم مستقر بشه. این استقرار نیروهای نظامی پاکستان در کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای حاشیه خلیج میتونه زنگ خطری برای جمهوری اسلامی باشه، با این که در واقع همسایه ایران هست. جمهوری اسلامی کم نه زیاد از پاکستان میترسه، چون به هر حال یک کشور هسته‌ای پاکستان و خود تفکر راه اندازی بمب هسته‌ای هم از خود همین پاکستان خریداری شد، حالا از یک دانشمندی که به طور قانونی حالا این کارو نکردن ولی غیر قانونی از خود پاکستان اینا مسئله هسته‌ای رو خریدن و به اصطلاح راه اندازی کردن و در خفا قصد رسیدن به ساخت بمب هسته‌ای رو داشتن. به هر حال پاکستان چندین بار صاحب نظرها و کارشناس‌های سیاسی در مورد پاکستان و نقشش در این صلح صحبت‌های متفاوتی کردن، زد و نقیض بوده تحلیل‌ها. یکی گفته که پاکستان تهدید می‌کنه جمهوری اسلامی رو و اجباراً اینو پای میز مذاکره میاره، یکی گفته نه پاکستان می‌خواد منطقه آروم باشه، همیشه گل و بلبل باشه، زندگی هم شیرین بشه و من شخصا بعید میدونم با فرستادن نیروی نظامی به قطر و عربستان که در جنگ 40 روزه مستقیما با جمهوری اسلامی درگیری به اصطلاح اصابت موشک و پهباد و اینا داشتن، اعزام کردن نیرو به همون جاها نمیتونه نشانه جالبی برای جمهوری اسلامی باشه و نشانه خوبی برای جمهوری اسلامی نیست. نیویورک تایمز یک گزارش داده گفته که اسرائیل اخیراً به اصطلاح فاش شده که اسرائیل طرفهای مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا رو با جمهوری اسلامی که یک کوشنر و در واقع استیو ویتکاف بوده تلفنشون رو شنود می‌کرده و گفتگوهاشون رو شنود می‌کرده. واقعا کار خیلی مشکلی میکرده، چون سطح امنیتی تلفن‌های اونا و کنترل امنیتی تلفن‌های اونا از اولویت‌های دولت آمریکاست و اینکه کشور دوست و همپیمانی مثل اسرائیل اعتماد نداشته باشه به طرفین مذاکره کننده و مجبور بشه که شنود کنه، اینم در نوع خودش جالبه. به هر حال از موقعی که آتش بس شده و رایزنی ها در این وسط با رفت و آمد کوشنر و ویتکاف به یه بار قطر و یه بار وین و الان که در واقع پاکستان و قطر دارن دوباره چیز میکنن، وساطت میکنن،
تمام گفته شنوداشون رو و مذاکرات و گفتگوهاشون رو شنود کرده. اینم در واقع توانایی جالبیه. روزنامه کیهان امروز یه یادداشتی نوشته بود، من برام جالب بود و به دو نکته واکنش نشون داده بود. میدونید که هیئت همراه تیم ملی فوتبال ایران که قراره برای مسابقات جام جهانی با آمریکا بره و هر سه مسابقه‌ش هم در آمریکا برگزار میشه، پذیرفته نشد که در آمریکا استقرار پیدا بکنه. تیخوانای مکزیکو شهر کارتل‌های مواد مخدر رو بهش پیشنهاد دادن، اونجا مستقر میشه. 15 نفر از هیئت همراه جمهوری اسلامی که یک لشکر رو با خودشون برده بودن که گشت و گذار و تفریح و اشغال کنن، آمریکا بهشون ویزا نداده. به بازیکن‌ها و اون کادری هم که درگیر مسابقات هست ویزا داده آمریکا، بهشون گفته که ویزای شما 48 ساعت است، یعنی میایید مسابقه میدید، خاک آمریکا رو ترک میکنید، میرید تیخوانا، منتظر میمونید، هفته بعد دوباره مسابقه میایید، مسابقه دادید، نمیمونید دیگه تو خاک آمریکا، دوباره برمیگردید مکزیک. این تحقیر کردن هم در نوع خودش جالبه. تاج یکی از اون کسایی بوده که ویزا نگرفته، خیلی بهش برخورده، میگه ما به فیفا شکایت میکنیم از این کارا که دیگه فایده ای نداره. این تحقیر شامل حال جمهوری اسلامی شده. و نکته دومی که کیهان بهش اشاره کرده اینه که گفته که ما اشتباه کردیم، تنگه هرمز رو نصف نیمه کار بستیم، باید کامل تنگه هرمز رو میبستیم و اگر آمریکا بخواد به شرارتهای خودش ادامه بده، ما هم تنگه هرمز رو به عنوان کارت بازی داریم و هم باب المندب رو، و درس بزرگی به آمریکا میدیم که دیگه از این تنگه ها نشه به اصطلاح بار تجاری و نفتی و انرژی رو جابجا کرد. و اون موقع دیگه خود ایالات متحده وقتی نفت بشه بشکه 300 دلار، اون موقع میاد به دست و پای جمهوری اسلامی میفته که مثلا دست از این، از اون خواب و خیالاییه که معمولا حسین شریعت مداری مدیر روزنامه کیهان که نماینده رهبر هست در این روزنامه و معمولا هم به اصطلاح به اون کشت خشخاش و تریاک و اینا زندگیش خیلی مربوطه، معمولا از این نظرها زیاد میده و این چیزها رو هر روز کیهان و سوژه همه میکنه. و آکسیوس و البته العربیه فارسی، به نقل از آکسیوس گفته که آقای محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به این نکته اشاره کرده که تنش‌هایی که در خلیج و تنگه هرمز این روزها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار شده نگران کننده است. جمهوری اسلامی میدونید که به کویت و بحرین و پایگاه آمریکا در این چند روزه حملات پهبادی و موشکی کرده. امروز اوائل بامداد امروز 7 موشک بالستیک رو کویت رهگیری کرده، هر 7 رو سرنگون کرده و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نسبت به این موضوع تأکید بسیار زیادی داشته و گفته که اگه این وضع ادامه پیدا بکنه حتما آتش بس نقض میشه و همه میرن دوباره دنبال جنگیدن. عربستان سعودی امروز حمله جمهوری اسلامی به بحرین و کویت رو به شدت محکوم کرده و گفته که تکرار چنین عملاتی تهدید علیه امنیت در واقع خاورمیانه است و منطقه است و هر چه سریعتر باید جلوش گرفته بشه. و نواف سلام، بریم لبنان. نواف سلام نخست وزیر لبنان فرودگاه القلعیاتو که در شمال کشور لبنان امروز یک شنبه به اصطلاح افتتاح کرده، فرودگاهی که حزب الله همیشه جلوگیری میکرد از افتتاحش، نمیذاشت افتتاح بشه و امروز به صورت رسمی افتتاح شده. و نواف سلام هم گفته باید تنها یک دولت برای تمام لبنانی ها وجود داشته باشد، یعنی منظورش اینه که دولت در دولت، مثلا حزب الله بیاد یه دولت در دل دولت دیگه تشکیل بده، کاملا چیز
رد شده است و گفته تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید فقط در دست دولت باشد و به اصطلاح محکوم کرده دخالت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو در کشور لبنان و دوباره امروز هم مثل دیروز التیماتومی داده به جمهوری اسلامی و گفته که در مسائل داخلی ما دخالت نکنید. ارتش آمریکا هم امروز یک شنبه حوالی ظهر دو تا پهباد تهاجمی جمهوری اسلامی رو که تهدید میکرده کشتی‌های تجاری و نظامی در این تنگه رو ارتش آمریکا سرنگون کرده، در شبکه ایکس سنتکام این رو منتشر کرده و به اصطلاح یک گزارشی هست که گاردین نوشته، این جالب گزارشش، گفته ایران خود را برای ورود به مرحله حساس و انتقالی آماده می کند که در آن از وضعیت انزوای تحمیلی که ناشی از جنگ بوده به فاز صلح گذار برگزارش کنه. و این گزارش که گاردین داده از مقامات حکومتی ایران اطلاعات گرفته که ظاهراً به این نتیجه رسیدن که جنگیدن جز نابودی خودشون هیچ چیزی رو برمقام نمیاره، مجبورن یه مدتی صلح بکنن. احتمالاً این صلح در پنهانکاری خودش یه سری به اصطلاح شیطنت‌های نظامی هم میتونه داشته باشه. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس گفته که آمریکا و اسرائیل پدر امت را شهید کردن، ما با آنها پدر کشتگی داریم و فراموش نمی کنیم، بالاخره یک روزی انتقام این به اصطلاح خون آقا را می گیریم. و در انتها عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره اعتراضات سراسری دانش آموزا به این مصوبه‌ای بود که دیروز خدمتتون عرض کردم باید معدل در رفتن به کنکور تأثیر داشته باشه، دانش آموزای سراسر کشور اعتراض کرده بودن و هنوز هم اعتراض دارن میکنن، این عبدالوحید فیاضی گفته که دانش آموزا ساکت باشن، اعتراض نکنن، درسشون رو بخونن، بچه خوبی باشن، برن کنکور بدن اگه نمرشون رسید. همین قطعا باعث تحریک دانش آموزا بیشتر و بیشتر بر علیه نظام آموزشی و خود نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. به پایان برنامه دیدبان یک شنبه 17 خرداد رسیدیم. امیدوارم که تا الان با ما بوده باشید و خسته نشده باشید. سلامت و سربلند و پیروز باشید.

0: همکار مرزی حسینی از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. پیش از اینکه صحبتمون آغاز کنیم من این خبر رو هم بگم. مرزی که کتایب حزب الله عراق گفته اگر آمریکا در این درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی مداخله کند، پایگاه‌ها و منافع اون را در عراق و سراسر منطقه مورد هدف قرار خواهیم داد. مرزی پیتکست پیشتر شنیدیم که گفته که تأثیری نداره تنش‌هایی که ایجاد شده بر توافق آتش‌بس میان واشنگتن و تهران، اما الان که داریم صحبت می‌کنیم به نظر میرسه که خیلی متزلزله این آتش‌بس.
1: البته پریسا، آقای هگزت این صحبت‌ها رو قبل از آغاز این حملات مطرح کرده بود، یعنی در طول حدوداً نیم ساعتی که ما داریم خبرهای مرتبط به حملات رو می‌شنویم جز ترامپ واکنش رسمی از دولت آمریکا نداشت. آقای ترامپ همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم داره با فاکس نیوز صحبت می‌کنه و جزئیات صحبت‌هاش داره منتشر میشه. چیزی که تا به این لحظه آقای ترامپ میگه، شخصاً گفته که من فکر می‌کردم قرار هست ما سه شنبه و یا چهارشنبه توافق صلح رو، یعنی در واقع توافق با جمهوری اسلامی رو امضا کنیم و حالا این اتفاق افتاده. قبل از این پیام گفته بود به خطاب به جمهوری اسلامی که شلیک موشک بس هست، برگردید به میز مذاکره، موشکاتون رو شلیک کردید و برگردید به میز توافق با دولت آمریکا. میدونیم بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات در واقع حاضر در واشنگتن منتشر کردن، ترامپ قبل از حملات اسرائیل به بیروت که در واقع دلیل این حملات شده و دلیل واکنش جمهوری اسلامی و حملات اون به اسرائیل شده، از حملات اسرائیل مطلع بوده و مطبوعات ادعا میکنن که ترامپ حق دفاع اسرائیل رو محترم قلمداد کرده. میدونیم که در بازه زمانی فعلی بر اساس توییتی که توسط آقای باراک راوید چند دقیقه پیش منتشر شده، اسرائیل قرار هست امشب این حملات رو پاسخ بده. احتمال حملاتی به خاک ایران وجود داره. تنش‌ها حدوداً کمتر از یک ساعت هست که آغاز شده. 62مین روز آتش‌بس بود بین اسرائیل و بین جمهوری اسلامی و این اولین حملات مستقیمی هست که جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل انجام داده. در واقع گفته میشه که آژیرهای خطر در کشورهای منطقه و مشخصا در اردن هم به صدا در اومده. آنچه که تا به این لحظه اطلاع داریم 4 تا 10 موشک به گفته جمهوری اسلامی بالستیک به خاک اسرائیل شلیک شده. بر اساس گزارش‌ها و بیانیه‌ای که توسط سپاه پاسداران مستقیما منتشر شده، هدف این حملات پایگاه هوایی رامات دیوید بوده، پایگاهی که در 20 کیلومتری شهر حیفا قرار داشته. مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنند که تمامی موشک‌ها رو رهگیری کردن، اگرچه گزارش‌های منتشر میشه از اصابت یک موشک یا بخش‌هایی از یک موشک به بخش‌هایی در شمال اسرائیل. همزمان می‌دونیم آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک پستی رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده که در اون تصاویر پرچم‌های جمهوری اسلامی و لبنان در کنار هم قرار داده. مطبوعات آمریکایی دارن اینطور تفسیر می‌کنن که این به معنای هماهنگی جمهوری اسلامی با حزب الله در حملات فعلی شکل گرفته است. می‌دونیم که در واقع پیشینه این آتش از اوایل روز یکشنبه آغاز شد، وقتی که اسرائیل حملاتی رو به جنوب بیروت انجام داد، حملاتی رو به زاهیه انجام داد. جمهوری اسلامی پیش از این خط قرمز خودش رو در خصوص این حملات روشن و صریح گفته بود و گفته بود که حملات رو پاسخ خواهد داد. بلافاصله پس از حملات صورت گرفته توسط اسرائیل، ما شاهد حملاتی بودیم که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و به گفته مطبوعات احتمال بسیار بالایی رو برای شعله ور شدن دور سوم جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت در ساعات آینده.
0: مرزیه، همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز اعلام کرده که تهران به هر گونه حمله اسرائیل با قدرتی بیشتر پاسخ خواهد داد و تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت حمله اسرائیل اهداف مشروع برای تهران محسوب میشن. می‌دونیم که دونالد ترامپ همچنان تاکید داره بر اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه خواهد رسید. پیامی هم منتقل شده از طرف میانجیگران پاکستانی. چه گفته میشه الان در شرایط حال حاضر، چه امیدواری هایی وجود داره با توجه به شرایط موجود که این مذاکرات به نتیجه ای برسه؟ اونطوری که آقای ترامپ گفته بود که روز سه‌شنبه ممکن است نتیجه ای حاصل بشه، واقعا این اتفاق بیفته؟
1: از لحن آقای ترامپ به نظر میرسه که پرونده مذاکرات حداقل در بازه زمانی فعلی بسته شده. میدونیم که بر اساس گزارش‌هایی که امروز منتشر شده بود، آخرین پیامی که پاکستانی‌ها به جمهوری اسلامی منتقل کرده بودن هشدار بود در خصوص پاسخگویی صریح و دقیق به پیام آمریکا. میدونیم حدوداً 3 ساعت پیش این خبر منتشر شد، در حالی که همچنان مقامات پاکستانی در خاک ایران هستن این حملات آغاز شده. اما در خصوص تصویر کلی که ما از روند مذاکرات داشتیم، میدونیم که در طول روزهای گذشته ترامپ بارها اظهاراتی رو مطرح کرده بود در خصوص گزینه قوی برای بازگشت به جنگ. همین امروز قبل از اینکه این حملات آغاز بشه، ترامپ یک مصاحبه کرد با رسانه NBC، تاکید کرد در اون در خصوص محاصره صحبت کرد، در خصوص گزینه جنگ صحبت کرد و در خصوص شرایط سخت‌تری که قرار هست برای مذاکره با جمهوری اسلامی تعیین کنه. ترامپ توی این مصاحبهش گفته بود حتی اگر توافق بشه، ما حاضر نیستیم پول‌های جمهوری اسلامی رو الان آغاز کنیم، باید بعد از توافق بررسی کنیم ببینیم رفتار جمهوری اسلامی چگونه است و در اون بازه زمانی احتمال داره که این پول‌ها آغاز بشن. و تاکید کرده بود که شرایط سخت‌تری رو در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار هست بر اونها وضع کنه. تاکید کرده بود که نه تنها نباید بسازن، بلکه نباید بخرن هیچ گونه بمب هسته‌ای رو. و فضایی که به طور کلی در مطبوعات غربی اینطور تلقی می‌شد، ترامپ در یک بازه زمانی حدوداً 2 هفته پیش یک عقب‌نشینی نسبی کرد که باعث شد موج از انتقادها و فشارها رو متوجه خودش بکنه و دوباره ترامپ یک مقدار سختگیرانه‌تر عمل کرد در خصوص جمهوری اسلامی. هیچ تصویر روشنی در خصوص روند مذاکرات و یا پیشرفت مذاکرات ما نشنیدی بودیم جز صحبت‌های ترامپ. یعنی ترامپ بود که به طور مکرر ابراز خوشبینی نسبت به توافق با جمهوری اسلامی می‌کرد، اما این لحن مثبت نه در صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی شنیده می‌شد، نه در خصوص پیام‌هایی که توسط میانجی‌ها مطرح می‌شد. در بازه زمانی فعلی می‌دونیم که تمرکز دولت آمریکا بر محاصره هم به شدت ادامه داشته. در طول 58 روز گذشته این محاصره در خلیج فارس ادامه شده و ترامپ امروز هم در مصاحبه‌ای که داشت با برنامه میت پرس رسانه NBC تأکید کرده بود که این محاصره از نظر اقتصادی برای جمهوری اسلامی بسیار هزینه‌بردار است و قرار است ادامه داشته باشه در روز و هفته های آینده. اما حالا میدونیم که ورق کاملا برگشت. اتفاقات یک ساعت گذشته به طور مشخص پریسا به نظر میرسه که وضعیت میز مذاکره رو به طور کلی و به طور مشخص به نوعی در حالی از ابهام قرار میده. احتمال اینکه در بازه زمانی فعلی ترامپ بخواد ملحق بشه برای دفاع از اسرائیلیا، چنانچه پیش از این به گزارش آکسیوس وعده رو داده بود به اسرائیلی ها، یعنی آکسیوس گزارش داده بود که پیش از این حملات دولت ترامپ، یعنی مقامات دولت ترامپ به این رسانه ابراز کرده بودند که در صورت هر گونه حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل، اونها آمادگی کامل رو دارن برای دفاع از اسرائیل. میدونیم همین لحظه 50,000 نفر از نیروهای نظامی آمریکا در منطقه مستقر هستند. به رغم آتش‌بسی که 61 روز از زمان شروع میگذره، دولت ترامپ حاضر نشده بود این نیروها رو عقب بکشه. ترامپ همین امروز تاکید کرده بود که اگرچه حضور این نیروها در منطقه هزینه بردار هست، اما به دلیل ضروری بودنشون ترامپ تصمیم نداشت که اونها رو خارج بکنه. میدونیم همین لحظه آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه به طور کامل مستقر هست و اگر قرار باشه دولت آمریکا حمایتی رو هر چند نسبی از اسرائیل قرار بده، این در یک آماده باش نظامی کامل داره صورت میگیره که میتونه منجر به یک جنگ تمام عیار مشابه دو جنگی که ما دو بار پیش از این شاهدش بودیم رخ بده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن DC همراه ما بودی.

میر حسین موسوی خامنه متولد 1320، 8 سال اول انقلاب نخست وزیر ایران بود، 20 سال بعدش را در سکوت و انزوای خودخواسته به سر برد و 16 سال اخیر را در حصار تنگ حصر حکومتی. به میدان خوش آمدید.

0: از هر گوشه از ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید به شما سلام میکنم. هفته گذشته خبر انتقال میر حسین موسوی به بیمارستان قلب بار دیگر او را در مرکز توجه ها قرار داد. فرزندان میر حسین موسوی خبر انتقال او به بیمارستان قلب را دادند و اعلام کردند که هر دو رهبر جنبش سبز ایران در وضعیت سلامتی خوبی نیستند، به خصوص وضعیت سلامت پدر اونها که 16 سال گذشته رو در حصر حکومتی گذرانده وخیم است. در میانه جنگ اخیر هم گزارش های از آسیب رسیدن به منزل مسکونی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در بنبست اختر که محل حصر اونهاست منتشر شد و گفته شد که این زوج به مکانی دیگر منتقل شدند. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 89 بدون برگزاری هیچ دادگاهی و با نظر مستقیم علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به حصر رفتند. در این 16 سال میر حسین موسوی نه تنها در برابر حکومت کوتاه نیامد و عقب نشینی نکرد، بلکه تندتر هم شد. او بارها گفت بر عهدی که با مردم معترض ایران بسته باقی است. در سالهای اول حصر خانگی او مواضع خود را همچنان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت بندی می‌کرد، اما بعد از آبان 98 با تغییر لحنی آشکار و صریح حکومت را مسئول کشتار خونین شهروندان دانست و در بیانیه سال 1401 خود گام بلند بعدی را برداشت و خواستار گذار کامل از جمهوری اسلامی شد و گفت باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود بدون جمهوری اسلامی و برای فردای پس از این حکومت. میر حسین موسوی از متن قدرت تا حاشیه حصر مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی پشت سر دارد. دوستدارانش او را به وفاداری و تاب‌آوری کنار اعتراض مردم می‌شناسند، به ایستادن وسط جمعیت میلیونی که به خیابان دعوت کرده بود، درست در قلب خروشان اعتراض رو در روی حکومتی که از سرکوب و کشتار شرم و حراسی ندارد. او رهبر سیاسی است که وقتی گفت باید به مداخله سپاه و بسیج در انتخابات اعتراض کرد، خودش اولین نفر بود که به خیابان رفت. در نامه اعتراضیش به خامنه ای ردی از تزلزل نیست، کنار مردم ایستاد و هزینه داد. با این حال منتقدانش میگویند او نخست وزیر 8 سال از سیاه ترین سالهای تاریخ معاصر ایران بود، دورانی که در حافظه جمعی مردم ایران با عنوان دهه سیاه 60 حک شده و البته میر حسین موسوی به آن میگفت دوران طلایی امام. این دوره از تاریخ معاصر ایران با رویدادهای تلخی مثل جنگ 8 ساله با عراق، اعدام‌های گسترده و بی‌محابای زندانیان سیاسی، سختگیری‌های شدید اجتماعی، محدودیت‌های فرهنگی، حضور همه‌جایی کمیته و بسیج و کنترل‌های حکومتی شناخته می‌شود. نه دوران طلایی که دوران اختناق و خفگی، دوران تثبیت ستم و بیداد. بسیاری او را اگر نه مسئول که یکی از مسئولان مهم سیاه روزی های آن سال ها می دانند. امشب در این برنامه از میدان بنا داریم در جای درست بایستیم. این رهبر سیاسی در حصر جمهوری اسلامی را تا جای ممکن از زاویه های مختلف ببینیم. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی، امیر مقدم تحلیلگر سیاسی و فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس ششم جمهوری اسلامی و مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی امشب در این بحث همراه من خواهند بود. ممنون از همراهی هر سه هستم. شخصیت میر حسین موسوی یک وجه پررنگ هنری و فرهنگی هم داره. من دعوت می‌کنم که اول نگاهی کنیم از این زاویه به او.
1: میر حسین موسوی به حزب جمهوری اسلامی پیوست، دبیر سیاسی حزب و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی شد. در همان روزنامه گاه در حمایت از محمد مصدق و جبهه ملی نوشت. در دولت محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر وزیر امور خارجه شد، اما انفجار 8 شهریور در دفتر نخست وزیری جان رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت را گرفت و آرایش قدرت را عوض کرد. با آغاز ریاست جمهوری علی خامنه‌ای و پس از مخالفت مجلس با علی اکبر ولایتی، موسوی به نخست وزیری رسید. دولت او با کوپن، اقتصاد دولتی و توزیع کالاهای اساسی شناخته شد که موافقانش آن را مدیریت بحران می‌دانند و منتقدانش اقتصاد بسته و دولتی. خامنه‌ای نزدیکتر به جناح راست جمهوری اسلامی با ادامه نخست وزیری موسوی چپگرای خط امامی موافق نبود، اما روح الله خمینی ماندن او را برای اداره کشور در جنگ ضروری دانست. سرکوب و اعدام‌های دهه 60 در دوره نخست وزیری او رخ داد. موسوی بعدها آن را جنایت خواند و گفت نقشی نداشته، اما منتقدان همچنان به مسئولیت او و دولت وقت در کشتار دهه 60 اشاره می کنند. موسوی در نامه استعفا از دخالت‌ها، تصمیم‌های خارج از اختیار دولت و اقداماتی با نام دولت شکایت کرد. خمینی استعفا را نپذیرفت. با بازنگری قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد. موسوی از دولت رفت اما از حاکمیت کاملا جدا نشد. به دانشگاه هنر و فرهنگستان هنر برگشت و در خط اول سیاست کم رنگ شد. اصلاح طلبان در انتخابات 1376 و بار دیگر در 1384 خواستند موسوی نامزد شود. او هر دوبار کنار کشید. پس از 20 سال موسوی نامزد ریاست جمهوری شد. انتخابات او را از چهره خاموش به رهبر اعتراضات تبدیل کرد. موسوی نتیجه انتخابات را نپذیرفت. خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر به صحنه اعتراضات گسترده جنبش سبز تبدیل شد. او با بیانیه‌های پی در پی اعتراضات را زنده نگه داشت. حکومت معترضان را سرکوب کرد و رهبران جنبش را تهدید. موسوی و کروبی برای حمایت از اعتراضات مصر و تونس فراخوان راهپیمایی دادند. پاسخ حکومت کوبنده بود. موسوی و زهرا رهنورد در خانهشان محصور شدند، بدون محاکمه، بدون حکم علنی و برای سالهای طولانی.
0: خب داده نمایی که دیدید البته یکی از دو داده نمایی بود که همکاران من در تیم میدان آماده کردند. این داده نما مربوط به زندگی و فعالیت‌های میرحسین موسوی بود بعد از در واقع انقلاب تا مقطع حصر. داده نمای دیگری که درباره زندگی هنری اوست رو حالا پس دیرتر پخش خواهیم کرد و درباره این موضوع هم امیدوارم که فرصت بشه که صحبت بکنیم. اما سپاسگزارم از شما رضا علیجانی و امیر مقدم و فاطمه حقیقت‌جو که مهمانان من هستید امشب در میدان. آقای علیجانی ارسو دید از شما شروع بکنیم با این پرسش یه مقدار کلی‌تر بزرگتر. خب وقتی موقعیت یه شخصیت سیاسی تا این حد تغییر میکنه، از نخست وزیر یک نظام سیاسی که یک دهه سرکوب خونین رو از سر گذرونده میرسه به جایی که همون نظام او رو حتی بدون محاکمه زندانی میکنه، ارزیابی این شخصیت کار خیلی دشواری میشه. نمیشه با ساده سازی های معمول این شخصیت رو ارزیابی کرد. میخوام از شما بپرسم که چطور باید به نظرتون شخصیتی مثل میرحسین موسوی رو ارزیابی کرد؟
2: با سلام خدمت شما خانم حقیقتی، آقای امیر مقدم و همه بینندگان عزیز. بله سوال سختی است. من قبل از هر چیز آرزوی سلامتی میکنم برای آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد و آرزوی آزادی همه زندانیان و محصوران رو دارم و اعتراض میکنم و همکاری میکنم، همفکری میکنم با کسانی که نحوه اعدام رو در داخل دارن پیش میبرن. بین آقای موسوی برای من سمبول بخشی از نسلیست که رویاش به کابوس تبدیل شد، یعنی نسل انقلاب. بخشی از این نسل خب زودتر از حکومت جدا شدن، سرنوشتشون به ابین و اعدام و زندان و دربدری و مهاجرت کشید. بخشی به جبهه و جنگ رفتن، اونها هم منش و سلامت نفسی داشتن و خمینی دو بخش مهم از نسل ما رو تارمار کرد، نسلی که در زندان ها کشته شدن و اعدام شدن و نسلی که در جبهه ها و اونهایی که زنده موندن هم فراز و نشیب هایی داشتن. ولی میرحسین نه در جبهه نه در زندان، البته جبهه می رفت ولی در ساختار و قدرت رفت. و من سرجم بخوام بگم، هرچند در سیاست من همیشه طرفدار گیر آمدی خوش آمدی هستم، به دو مسئله و دو امر در میرحسین موسوی خیلی احترام قائلم. یکی شجاعت مدنی و صبوری 16 سالش که واقعا بی نظیره و یکی هم شجاعت اخلاقی برای در افتادن با خودش، در افتادن با ذهنیتش، در افتادن با میراث مرادش که حتی او را در حصر هم جان بیدار خواند. این هم شجاعت اخلاقی هم شجاعت مدنی، هرچند شجاعت اخلاقی هنوز ناتمام هست ولی در ادامه میپردازم، بسیار بسیار بی‌نظیر و قابل احترامه.
0: اون بخشی که میگید شجاعت اخلاقی ناتمام هست رو کوتاه به ما میگید، منظورتون چیست؟
2: میرحسین موسوی هنوز دهه 60 و خمینی رو نقد نکرده، اینجا رو میگم ناتمامه. ولی در برابر میراث اون دهه ایستاده و در از اون میراث عبور کرده، کسی که در ساختن اون میراث موثر بوده یا نقشی داشته الان در به اصطلاح برابر اون میراث ایستاده. برگردم به ادامه بحثم، موسوی یک روشنفکر چپ بوده، چپ مذهبی، حتی در دوره‌ای که جریان مارکسیستی در درون مجاهدین در حال رشد بود شایبه این بود که موسوی احتمالاً جز اولین کسانی است که مارکسیست میشه و همچنین خانومش، خانوم رهنورد. ولی موسوی از اون به بعد، من میخوام اشاره بکنم به ضربه‌ای که سال 54 مارکسیست شدن بخشی از مجاهدین و وصفی حسابای خونین درونی رو بخشی از روشنفکرای ما داشت، روشنفکرای مذهبی، و اینا دو دسته شدن. یه دستشون متمایل به روحانیت شدن و فکر میکردن که فاصله گرفتن از روحانیت اینها رو به همین سرانجام میرسونه. اما موسوی از یه روشنفکر چپی که یه مقدار به سمت حکومت رفت، به تدریج بعد از فاصله گرفتن از قدرت به یک سوسیال دموکرات ملی تبدیل شد. من رو هر دو تو کلمش تاکید دارم، یعنی کسی که زیاد به آزادی بهانه میداد کم کم آزادی رو متوجه شد، و کسی که سیاست خارجیش شبیه سیاست خارجی حکومت بود، حتی در اولین سخنرانیش در موقعی که کاندیدای سال 88 شد، من یادم اولین سخنرانیش رو رفت مسجد نازی آباد، در اونجا از موزه‌ای که من یک اصلاح طلب اصولگرام و یک اصولگرای اصلاح طلبم، زمین که اون موزه چپ اقتصادیش رو داشت، موزه چپ سیاست خارجیش رو همچنان داشت. بعد یه چرخش سفری رفت به شمال و کرمان و اون طرف ها، سفر انتخاباتی کرد، به تدریج تو اون پرسش پاسخهایی که نسل پرسشگر دانشجوهاش میپرسیدن، اولین بار ادامه 67 مطرح شد و البته هیچگاه میرحسین موزه روشنی نگرفت. البته در سال 88 موسوی یک صحبت 25 دقیقه‌ای داره، اونجا رو جنایت میکنه 88 رو، ولی میگه من نقشی در آن نداشتم. من اینجا بازم چون این قسمت مورد بحثه، فقط جنبندی حرفامو بزنم، بعدا میتونم مستنداتشو بگم.
0: بله.
2: به نظر من موضع حقوق بشری دهه 60 آقای موسوی قابل دفاع نیست، البته نه به عنوان متهم، چون در قوه قضاییه و این بخشا کار نکرده، ولی به عنوان مطلع. بحثم فقط ادامه 67 نیست، کل دهه 60. من در اون دهه 60 در کمیته مشترک بودم، در چند قدمی پاسپور، حتی بازجوها مدعی بودن که قضایی که الان میاریم ما از نخست وزیری میاریم. ولی آقای موسوی یکی به خاطر اون نگاه چپشی که شیفتگی که با آقای خمینی داشت و اعتمادی که داشت و فکر نمی‌کرد آقای خمینی کسی باشه، یه فقیه مسلک و اینا که مثلا دست به کشتار بزنه، ولی بعداً برای این میراث شورید که میتونم در ادامه بوم بپردازم و
0: بله حتما باید با جزئیات بیشتر امیدوارم فرصت داشته باشیم راجع به موضوع صحبت بکنیم. آقای مقدم، من بعید میدونم شما دو ویژگی رو که در آغاز صحبت‌هاشون آقای علیجانی برشمردند، شجاعت مدنی و شجاعت اخلاقی و خیلی تایید بکنید، یعنی حدس میزنم پیش داوری منه، نظر شما چیه؟
3: بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز، آقای علیجانی عزیز، خانم حقیقت‌جو و شما خانم حیدری گرامی. ببینید، من اگر بخوام عینی تر صحبت بکنم، به اعتقاد من تمام حرف و حدیث ها و پروپاگاندایی که هلوش میرحسین موسوی شکل گرفته و طرفدارانش در حال پخش حرف و حدیث هایی که هستن، همه بر اساس سه آیتم هستش که همه اون سه چهار آیتم هم دروغ هستش. یک، پاک دستی آقای میرحسین موسوی. پاک دستی آقای میرحسین موسوی یک دروغ بزرگ. آقای موسوی هیچ تفاوتی با مسئولین فاسد جمهوری اسلامی نداره. موضوعاتی مثل بررسی ملک اختر که ایشون چجوری این رو تصاحب کرده، مدیریت ایشون و همسر ایشون و خانواده ایشون در دانشگاه زهرا، مسائل هزینه انتخابات 88 و خیلی مسائل فامیل بازیای ایشون، نوع ایشون بلافاصله بعد از اینکه وزیر خارجه شد، اولین انتصابش این بود که برادرش میر محمود رو به عنوان سفیر ایران در پاکستان منصوب کرد و پایه دویدن دنبال عبدالقادر خان و بمب اتمی و این حرف ها رو گذاشت. در حوزه تقلب 88 من به شدت معتقد هستم انتخابات 88 هیچ تفاوتی با بقیه انتخابات جمهوری اسلامی نداره. من میگم تفاوتی نداره. کسانی مثل آقای خاتمی، مثل آقای عرب سرخی، مثل آقای صادق قبازی، مثل آقای حجاریان، مثل تایزاده، مثل عطریانفر که همه اینها مشاورین و افراد تعیین کننده کنار میرحسین موسوی بودن، اینها به صراحت میگن 88 هیچ تقلبی اتفاق نیفتاد. خب من معتقدم آقای میرحسین این موسوی خودش ابزار و آلت دست صحنه آرایی بدخیمی بود که هاشمی و حسن خمینی و دیگران پیش می بردن. در ارتباط با حصر من با اطلاع دقیق برحال من بخشی از عمرم داخل ایران و داخل دولت و مجلس و ساختارهای جمهوری اسلامی بودم. از 92 به بعد حصری به اون معنا وجود نداشته، از 96 به بعد نبوده. بارها عکس ترددهای آقای میرحسین موسوی در جاهای مختلف منتشر شده و مرد دیدن و اساسا تا باشه از این حصرها در خانه باغ هزار متری با منشأ حرام و با تیم پزشکی و حفاظت وی آی پی، اساسا هیچ کدوم از این حرفایی که در ارتباط با حوزه مقاومت و عملکرد موسوی حرف و حدیث‌های بسیاری است که من حالا در بخش‌های بعدی برنامه عرض می‌کنم، در ارتباط با ماهیت 88 بسیار میشه حرف زد که 88 به شدت برخلاف منافع ملی مردم ایران بوده. فقط من یک موردش رو در همین بخش اول اشاره بکنم در ارتباط با انرژی هسته‌ای و بحث توافق. من نمیگم، آقای البرادعی میگه و بسیاری از مسئولین سابق سازمان انرژی اتمی به صراحت در خاطراتشون گفتن تنها مقطعی که احتمال داشت عادی سازی روابط ایران و آمریکا به جایی برسه و توافق و کنسرسیوم هسته‌ای به نتیجه برسه سر سال 88 بود که آقای میرحسین موسوی اون رو آشکارا اون رو جیغ‌های بنفش و سبز می‌کشید علیه توافق، علیه عادی‌سازی آمریکا. من فقط یک مورد از تیزهای ایشون رو نشون میدم. خب اینها خیانت‌هایی است که آقای میرحسین موسوی انجام داده علیه توافق، علیه عادی‌سازی آمریکا. آقای موسوی سال 88 در
0: آقای مقدم یه مقدار صحبتاتون طولانی شد. من خواهش می‌کنم نگه دارید حرفاتون رو در گفت و در سال‌های بعدی هم بگید، ولی به هر حال آنچه که شما به عنوان خیانت ازش یاد کردید، کسی می‌تونه موافق عادی‌سازی رابطه با آمریکا باشه، کسی میتونه مخالف باشه. این اطلاق خیانت به این رویکرد سیاسی و نگاه سیاسی به نظرم زیاد روی میاد. و اونچه که در مورد حصر میگید، اینکه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در 16 سال اخیر در حصر بودن، که خب یعنی شما میخواید بگین که هرگز در حصر خانگی نبودن این دو فرد؟
3: من میگم با پدیده به عنوان کاسبان حصر مواجه هستیم. آقای موسوی
0: انتظار داشتید که مثلا چه اتفاقی بیفته؟ این حرفتون شبیه کسانی است که میگن نرگس محمدی در زندان چرا مثلا رنگش نپریده، چرا نمرده، چرا حالش بد نیست. منظورتون چیه؟ این که دو نفر رو بدون برگزاری دادگاه عادلانه با دستور رهبر جمهوری اسلامی در حصر میگذارن، از نظر شما فارغ از اینکه اون دو نفر چه هستن، که هستن، دیدگاه سیاسیشون چیست، به عنوان کسی که به حقوق بشر خودتون رو پایبند میدونید، میگید که اونا در حصر نبودن؟
3: من میگم شما آیا انکار میکنید ده ها و یا عکس و خبر و ترددهای ایشون رو به راحتی در جاهای مختلف که منتشر شده و همه مردم ایران دیدن، دیدارها و ملاقاتهایشون با بسیاری از شخصیت‌ها هم اخبارش در سایت‌های رسمی.
0: به این ترتیب شما باید حصر مصدق در احمدآباد رو هم بگید که اصلا حصر نبوده، اگر بخواید که بر این اساس نگاه بکنیم به حصر. من حالا برمیگردم به شما، اجازه بدید که خانم حقیقت‌جو رو منتظر زیاد نگذاریم و دیدگاه شما رو حتما خواهیم شنید در ادامه. خانم حقیقت‌جو، تا این لحظه به حال دیدگاه آقای علیجانی رو شنیدیم، دیدگاه آقای مقدم هم شنیدیم. شما به بگید که خیلی کار سختی است در جایی ایستادن و شخصیتی مثل میرحسین موسوی رو که در بدنه سخت قدرت حضور داره، نخست وزیر دوران سیاه دهه 60، دوران جنگ، به هر حال اتهاماتی درباره نقش داشتن او در نقض حقوق بشر، اعدام‌ها و همه اینها در دهه 60 مطرح است و از سوی میاد در کنار جنبش مردم می ایسته، 16 سال مقاومت میکنه، حرفش رو عوض نمی‌کنه، وفادار میمونه به حرفی که با مردم زده و خواستار گذار از حکومتی میشه که خودش بخشی از اون بوده. کاملا کار دشواری است که او رو بخوایم از یک دیدگاه منصفانه بررسی بکنیم. میخوام ببینم با آنچه که شنیدید شما چه اضافه خواهید کرد به یه مقدار آسان‌تر کردن اینکه این نگاه رو داشته باشیم با آقای موسوی.
4: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان و مردم عزیز و میخوام اینجا اعدام ها رو محکوم کنم و درخواست آزادی زندانیان سیاسی از جمله آقای موسوی و همسرشون از حس رو دارم. من ابتدا میخوام بگم مهمترین ویژگی آقای موسوی بحث مردم داری ایشون هست و مردم محوریش، و با همین ویژگیه که من تحولات فکری ایشون رو میبینم. اما به طور مشخص چون اتهاماتی رو وارد کردن از جمله پاک دستی آقای موسوی رو زیر سوال بردن، من فکر میکنم که خیلی آسونه منم اینجا بشینم یه سری اتهاماتی رو به ایشون یا کسان دیگه‌ای بزنم بدون اینکه مدرک مشخصی ارائه بشه. در مورد حضورشون در خانه کوچه اختر صحبت کردن که در واقع با توجه به اینکه ایشون مقام سابق در صدر کشور بودن، از بعد مسائل امنیتی یک حفاظت‌های امنیتی در مورد افراد صورت میگیره. به هیچ عنوان این خونه متعلق به آقای موسوی همسرشون نیست. زمانی که خانم زهرا رهنورد مدیریت دانشگاه الزهرا رو به عهده گرفتن، دانشگاه رشد کرد و من میخوام بگم یکی از بهترین مدیرانی که وزارت علوم به عمر خودش دیده همون دوره هست.
0: البته میدونید که خانم حقیقت جو انتقادهای زیادی به تک جنسیتی بودن دانشگاه الزهرا و در واقع محدود کردن دختران ایران در اون قالب هم مطرح هست.
4: بله، اون که در اختیار رئیس دانشگاه نیست.
0: به حال شما ریاست چنین دانشگاهی رو میپذیرید، با اون ایدئولوژی موافق هستید که میپذیرید، وگرنه قبول نمیکنید.
4: در همین الان در شهر کناری که من زندگی میکنم کالجی هست که فقط مخصوص دختران هست و اتفاقا خانم هیلاری کلینتون هم از همین کالج در ویلزلی کالج اسمش در شهر ویلزلی در واقع فارغ التحصیل شده. لذا اصل این که در هر صورت ما در مورد مدیریت ایشون صحبت میکنیم، اصل این که ایشون در اون دانشگاه درست مدیریت کرده یا نه، من دفاع میکنم از مدیریت ایشون. در مورد انتخابات 88 صحبت کردن، زمانی که انتخابات برگزار شد درسته که در واقع آرای کسانی که در خارج از ایران هستن سهم اون آرا بسیار پایین تر از سهم کل انتخابات. من آماده شده بودم، در حسون بودم، داشتم میرفتم شعبه اخذ رای رای بدم که یه خبرنگاری به من زنگ زد و گفتش که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اعلام شده. و من گفتم مگر ممکنه؟ هنوز من رای ندادم، چطور هنوز صندوق‌ها بسته نشده یک کسی دیگه به عنوان رئیس جمهور اعلام میشه؟ همیشه من کار انتخاباتی کردم، ناظر انتخابات بودم در چندین انتخابات، حتی ناظر انتخابات از طرف شورای نگهبان بودم، بعدن زمانی که نماینده مجلس بودم انتخابات شورای شهر، نظارت بر انتخابات شورای شهر به جای شورای نگهبان به عهده مجلس بود و من جزء هیئت 3 نفره نظارت بر انتخابات تهران بودم و دقیقا با کارکرد انتخابات از نزدیک آشنا هستم. ناظر بین المللی بودم، بر انتخابات تونس نظارت کردم قبلا و اصلا این سبکی که انتخابات برگزار شد غلط بود و اساسا صرفا مسئله حتی شمارش آرا نبود و مسائل ما قبل از اون بود. در هر صورت درخواست مشخص در انتخابات 88 خیلی معلوم بود، مردم گفتن رأی ما کجاست. در اونجا هم در اون دوره هم اساساً آقای اوباما توجهی به خواستهای مردم نکرد و مذاکرات ادامه پیدا کرد و اون به هم نخورد. اما در خصوص آقای موسوی، این که من میگم آقای موسوی مردم دار بودن، بله در دوره انتخاب، در دوره نخست وزیری ایشون فاجعه سیاهی در کشور اتفاق افتاد. اون قتل ها و اعدام ها در زندان ها انجام شد به گونه ای که حتی قاضی القضات کثیف فعلی جمهوری اسلامی محسن یجه‌ای شخصا به من گفت، برای اینکه من یه پرونده در خصوص برام در خصوص اعدام های 67 باز شده بود، به من شخصا گفتش که اون از اون در واقع اعدام ها نقطه سیاه بر جمهوری اسلامی بود. حالا حتی آقای ایجایی که در دستگاه قضایی بود چنین نگاهی داشت و اساسا قدرت تغییری رو نداشت. وقت ما انتظار داریم از آقای نخست وزیر که کار دیگه رو انجام میدن و بدون اطلاع ایشون خیلی کارها اتفاق میفته، از جمله استعفا هم دلیلش اینه که اتفاقات مختلفی در کشور اتفاق میفته بدون اینکه نخست وزیر در جریان قرار بگیره، ما در واقع ایشون رو متهم میکنیم که شریک جرم هست. من نمیخوام از آقای موسوی 100% دفاع بکنم، بلکه من میخوام بگم که برخورد باید یک برخورد منصفانه و درست باشه. و تحولی که آقای موسوی در این مسیر داشته، آخرین تحولش اینه که اساسا میگه رفراندوم باید انجام بگیره و باید گذر از جمهوری اسلامی صورت بگیره، برای اینکه اون حرفی که میگه من 13 سال پیش زدم و گفتم تن در واقع اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اون دیگه عملا
0: بله. در مورد سیر تحول فکری و سیاسی آقای موسوی امیدوارم فرصت بشه بیشتر صحبت بکنیم. مرسی از نکات شما خانم حقیقت جو. آقای علی جانی، خب نکاتی مطرح شد خیلی هم همه پیچیده و تو در توست و امیدوارم بشه راجع به همش صحبت کرد، ولی اجازه بدید من هممون رو برگردونم به مقطع جنبش سبز، وقتی که به هر حال این حصری که امروز آقای موسوی درش هست و البته آقای مقدم اون رو تایید نمی کنن. حالا من از آقای مقدم هم خواهم پرسید که علاوه بر همه شواهدی که در مورد حصر وجود داره، بارها تقاضای رفع حصر مطرح شده. اگر حصری در کار نیست، چرا تقاضای رفع حصر در سطح مقامات جمهوری اسلامی بحث شده؟ حتی وعده انتخاباتی بوده. بنابراین این حصر وجود داره، شما نمیتونین انکار بکنین که چه حصری وجود داره. ولی حالا بیاید برگردیم به 88، به جنبش سبز، اولین شاید جنبش بزرگ فراگیر شهروندی بود آقای علی جانی، جنبش سبز. و جالب این جنبش رو از اول به نظر خود من که اون روزها در خیابانهای ایران بودیم، به نظرم میاد که از اول اینطور نبود که یک رهبر مشخصی جنبش رو دعوت کرده باشه بهش. مردمی که معترض بودن آمدن به خیابان و بعد هم آقای موسوی هم به مردم پیوست و همراه مردم بود، یک جنبش شهروندی رقم خورد. در این حال اون کسی است که متهمه به هم این اتهاماتی که الان در این برنامه هم مطرح شد. شما اون جنبش رو چقدر مهم میدونید همین امروز در تاریخ جنبش های ایران آقای علی جانی، و چقدر جنبش سبز رو بعضی ها میگن پدر یا مادر جنبش های بعدی میدونید؟
2: بله، اولین بار بود که حالا به جز اوایل انقلاب دهه 60 مردم صندوق رای پاشون رو تو خیابون گذاشتن، یعنی شکستن بنبست اصلاح طلبی از بالا و شروع اعتراض خیابانی. و جالبه که بعد چند روز از رای منکوب مدبر دیکتاتور رسید و بعد به امسال سال خون است خامنه ای سرنگون است رسید، و این شعار مرگ بر دیکتاتور مثل دوی امدادی پرچم به پرچم به دست اعتراضات بعدی رسید که البته رادیکالتر از جنبش سبز بودن. و جنبش سبز اولین شکاف بسیار مهم و در درون حکومت و درون جامعه به وجود آورد. و ریشه های این کینه‌ای که دیدیم. حالا آقای امیر مقدم، من فکر کردم آقای محمود امیر مقدم هستن در برنامه. آقای امیر مقدم سوابق خودشون بگن نیازی به توضیح ما نداریم، ولی میخوام بگم ریشه های این کینه‌ای که الان از موسوی وجود داره و حتی حصرش انکار میشه و پاک دستیش انکار میشه و چیزی که دشمنانش هم دیگه اعتراف میکنن و سطح بس رو اینقدر نازل میکنه، به این ریشه ها برمیگرده، به این که میرحسین موسوی جلوی نظام میسته میگه انتخابات ناسالمه، جلوی نظام وای میسته میگه که شما دارید رهبری رو موروثی میکنید. حالا وابستگان به مشتبه خامنه‌ای درسته باید این کینهشون رو ادامه بدن، وابستگان به احمدی نژاد باید این کینهشون رو ادامه بدن، در برابر سیاست خارجی ویرانگر جمهوری اسلامی میسته. اینجاست که میگم میرحسین از یک چپ تبدیل میشه به سوسیال دموکرات ملی، به دو معنا، هم به دموکراسی باور داره در سیاست داخلی و چپ اقتصادی سوسیال دموکرات میشه، و چپ سیاست خارجی تبدیل به آدم ملی میشه دیگه، از موضع چپی که حتی در سخنرانیش در نازی‌آباد همچنان رو موضع بود به موضعی میرسه که در دیدار با رزمندگان در سال 89 میگه سرکوب کشور به سمت مداخله خارجی میبرد. سیاست های ماجراجویانه، گزافه‌گویی ها و رجزخوانی ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده است. و بعد از جنگ 12 میگه، 12 روزه میگه این جنگ زمین سازش سیاست های خارجی خود جمهوری اسلامیه. ببین اینجا هاییست که کینه علیه موسوی تحریک میشه، یا اراذل اوباشی رو که بسیج کردن در برابر مردم تو همین جنبش سبز، اونها رو اوباش هایی میدونه و سردار همدانی رو سردار بی افتخار میدونه، مداخله در سوریه رو بی عبس میدونه. یعنی اونجای سیاست خود و در این جنگ نه کنار جمهوری اسلامی میسته و ضمن محکوم کردن مهاجمین، محکوم کردن تجاوزگران و دفاع و حمایت و تجلیل از مدافعان وطن، اما کنار جمهوری اسلامی نمیسته. اینهاست که بس پایداری 16 سال تو هست. آقای امیر مقدم نمیدونم اصلا یه سیلی خوردن تو عمرشون، یک روز بازداشت شدن یا نه. 16 سال تو حبس که سخت‌تر از حتی زندان ایستادن در دهه 70 و 80 زندگیشون، و کلنجار درونی، کسی که با آقای خمینی شیفتگی و ستایشگری داره میاد در برابر میراث رهبر خودش میسته، میگه میراث باید ویران بشه، باید اساسی بشه، باید یک قانون اساسی جدیدی نوشته بشه که همه آحاد ملت و همه اقوام و مذاهب درش نقش داشته بشه.
0: آقای الجانی، چون من مایلم که در مورد این دو موضوع حتما نظر شما رو بدونم، خودم کنجکاو هستم، احساس میکنم در جایگاه ایستادی تلاش میکنید که نگاه منصفانه ای داشته باشید، برای همین دوست دارم که به این سوال هم پاسخ بدید که احتمالاً برای بیننده ما به وجود میاد. آقای مقدم گفتن که خب همه انتخابات ها در جمهوری اسلامی فاسد بوده و انتخاب های قبلی هم فاسد بوده و موسوی ناگهان این انتخابات رو فاسد اعلام میکنه. این نکته که خود شما میگید که گفتید ایستاد و گفت انتخابات فاسده، نقد ایشون اینجا بود، یعنی به عنوان کسی که از ساختار اون نظام مطلع میدونه تا پیش از اون حرفی نمیزنه. و نکته دیگر در مورد شخص روح الله خمینی، این شیفتگی، این ذوب بودن در شخصیت کاریزماتیک او به نظر میرسه حتی هنوز هم شاید با آقای موسوی باقی مونده باشه. شاید اینها دلخور میکنه کسانی رو که میخوان به تاب‌آوری آقای موسوی در واقع نگاه تحسین‌آمیز داشته باشن، میپرسن که خب ولی هنوز حاضر نشده که واقعا اون چهره ظالم و ستمگر و قاتل خمینی رو که بسیاری از مردم، بسیاری از خانواده‌های دادخواه دهش است، ازش رنجش بسیار بر دل دارن، این رو راجبش حرف بزنه به این شکل.
2: انتخابات 88 حالا باید یه برنامه مستقلی گذاشت، نه همه انتخاب های ضریبی از تقلب و تخلف توش هست، ولی انتخابات 88 یه مهندسی شده بود خودشون و بعدن گفتن که ما لایه لایه مهندسی کرده بودیم. آقای ممرزا خاتمی آمار و ارقام منتشر کرد تو همون دوره، بسیار آمار و ارقام منتشر شد از رأی های ساختگی، از عددهای روند و حالا همین نکته که خانم حقیقت جو گفتن ما انتخابات که تقلبش چیز اثر من شمسی الان نمیخوام روش بحث بکنیم. نه اینا ببینید برای شریک جرم تراشیدنه، ببینید برای اینکه قتل و جنایت و آدم کشی دیما و فساد ساختاری رو توجیه کنیم. بگیم مثلا یه بار آقای امیر انتظام هم گفته بودن اختلاس شده، مصداقش یه تلفن این سیاهای آلمانی بود. بله اختلاس. یه بارم آقای کرباسی گفتن یه دونه کامپیوتر داره فلان. اینا رو نمیشه برای توجیه اختلاس‌های میلیاردی و ریالی و دلاری و از سرداران فاسد سپاه اینا رو هم صد کرد و شریک جرم تراشید. این نکته اول. نکته دوم ببینید، بله منم معتقدم همون که گفتم شجاعت اخلاقی واقعا عمیق ایشون رو ستایش میکنم، ولی هنوز کافی نیست. همین نکته‌ایه که ایشون باید تسویه حساب بکنه با دهه 60. من این رو میفهمم کسانی رابطه عاطفی با گذشتگانشون دارن، از سلطنت طلبش بگیرین، چپش بگیرین، فرزند این یا اون رهبر و کسای دیگه بگیرین، این رابطه عاطفی باید مورد نقد قرار بگیره. امیدوارم آقای موسوی در حس هر چه زودتر نجات پیدا بکنن و یک تصویه حساب و حداقل چیزی که ما توقع داریم. من آقای موسوی رو در رابطه با 67 متهم نمی کنم، ولی مطلع میدانم، یعنی فرق بین متهم و حتی علی خامنه‌ای رو من متهم نمی کنم. علی خامنه‌ای بعدن مطلع شد، آقای موسوی بعدن مطلع شد، آقای منتظری بعدن مطلع شد. آقای منتظری شجاعت اخلاقی این رو داشت که بعد از اینکه مطلع شد بیسته، ولی کسایی که نایستاده بودن شیفته خمینی بودن، مصلحت نظام رو رعایت کردن یا هر دلیل دیگری، اون نگاه چپ انقلابیشون بود. من الان علتیابی نمی کنم چون خودشون باید پاسخ بدن، ولی من در یک پرونده، در یک پازل بزرگ، یک قطعه رو بزرگ نمی کنم و همه اون پرونده رو تحت تاثیر اون قرار بدم. نه اون پازل سفید رو، اون قطعه بزرگ رو میخوام با این سیاهیاش پنهان کنم و نه برعکس. بنابراین ضمن اینکه در این قسمت آقای موسوی مورد نقد هستم، به دوستانشون هم گفتم، به کسانی که آمدن تو تلویزیون دفاع کردن جلو خانم بهرینی، گفتم که نه دهه 60 آقای موسوی قابل دفاع نیست. البته درجات داره، آقای موسوی عضو قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان ها و اینا نبوده، آقای موسوی مجری تو قوه مجریه بوده، ولی به انداز همون اندازه اطلاعی که داشته مسئولیت اخلاقی داره.
0: بسیار.
2: اما آقای موسوی این رو هم در نظر بگیریم که با 15 سال 16 سال پوست و گوشتش داره هزینه میده رو آرمانی که داره. درست شیفته خمینی هست، ولی در برابر کل میراث خمینی ایستاده. من این گناه کوچک رو با در برابر این عظمت بزرگ مورد به اصطلاح میتونم اغماز بکنم، هرچند در گوشی من آقای موسوی. ببینید حتی آقای حسین مرتضوی که رئیس زندان اوین همزمان رئیس زندان گوهردشت بود در اعدام های 60، من همونجا بودم، این آقای موسوی رو به هر حال کارهایی که میکرد میدیدم، حتی ایشون شهادت میگه، میگه میرحسین موسوی تو جریان نبود. و برای من نه این شهادت، در آیین سیاسی دیگر نشان میدهد ما در زندان اوین شایع بود که 2 ماه حتی پاسدارها رو، نگهبانها رو اجازه ندادن برن به خانواده‌هاشون سر بزنن.
0: ممنونم آقای علیجانی. آقای علیجانی
2: و این برای پنهان کردن خبر اعدام ها از برخی مسئولین و در رأسش آقای منتظری.
0: متشکرم آقای علیجانی. من خواهش می‌کنم یکم هم کوتاه‌تر هم همون صحبت بکنیم که برسیم به طرح موضوعات بیشتر. ما هنوز هم یه دادنه ما داریم از زندگی هنری میرحسین موسوی که من حالا اصرار دارم که اون رو هم ببینیم حتما. آقای مقدم، خب نکاتی رو گفتن در مورد صحبت های شما که حتما میخواید پاسخ بدید، کوتاه بفرمایید. از طرفی آقای علیجانی میگویند که در واقع از کلمه مطلع استفاده کردن و گفتن که میرحسین موسوی مطلع بوده. این بحث فرق میکنه با آنچه که شما دارید میگید. یه سوالی هم که ممکن خود من از شما بپرسم اینه که به حال شما هم شخصا، خود شما در دستگاه جمهوری اسلامی فعالیت داشتید، کار کردید، آیا خود این میتونه تا ابد به عنوان یک مهر بر پیشانی شما بمونه اگر شما خواستید که سمت درست‌تر بایستید همچنان به شما ناسزای سیاسی بدن؟
3: بله ببینید، من یکی یکی عرض بکنم. فرمودن که آقای موسوی دنبال رهبری موروثی نبودن و به رهبری موروثی انتقاد کردن. خب آقای میرحسین موسوی خودش میگه که من طرفدار رهبری حسن خمینی هستم، سخنرانی بسیار مفصلی داره در مجیز حسن خمینی و او رو گزینه ذخیره انقلاب میدونه. خب فرق حسن خمینی با آن دیگری مشتبه خامنه ای چیه؟ هر دوشون هم اتفاقا موروثی هستند. پس دعوای آقای موسوی با دیگران در این بخش هم سر لحاف موروثی هستند. پس دعوای آقای موسوی با دیگران در این بخش هم سر لحاف ملا بوده. دوم گفتن که خانه متعلق

0: حصر شکست و بعد از اون آقای موسوی بارها و بارها و بارها با افراد مختلف دیدار کرده، در جاهای مختلف دیده شده. ما با نوعی کاسبی با حصر مواجه هستیم که از دولت آقای روحانی این کار رو انجام دادن. در ارتباط با اعدام ها گفتن مطلع، حتما اینجوری نیست. ببینید، اولا داده های عفو بین الملل که به هر حال قاطع مورد تایید همه باید باشه، ایشون رو فراتر از مطلع میدونه. نکته دوم که کمتر بهش اشاره شده، خاطرات هاشمی رفسنجانی است. من از همه بینندگان عزیز میخوام کلمه اعدام رو در خاطرات هاشمی رفسنجانی سرچ بکنند. بارها من بعضی ها شاید تا پرینت گرفتم، بارها و بارها آقای هاشمی در خاطراتش اشاره کرده با ذکر روز و ساعت و تاریخ که نظر خمینی این بوده که در ارتباط با اعدام های دهه 60 جمعی تصمیم گیری بشه. حتی مورد به مورد رو میآوردن تو جلسات. تو خاطرات آقای هاشمی هست که میرحسین موسوی بوده، اردبیلی بوده، همشون بودن، سران قوا بودن، با همدیگه تصمیم میگرفتن. حتی مثلا موردی هستش که مثلا اردبیلی یه نفر رو آورده که مثلا میرحسین مخالف بوده حفظ بشه، او یکی یه موارد ریزکاری های این شکلی هم کم نیستش. حتما همه با هم بودن. بعد اینکه تمام کسانی که متهم ردیف اول اعدام ها و جنایات دهه 60 بودن مثل صانعی، همه اینا کنار میرحسین موسوی بودن، ارباب میرحسین موسوی بودن، کسانی بودن که اگر میرحسین موسوی میخواست رئیس جمهور بشه قرار بود اداره کشور رو به عهده بگیرن. گفتن که در سوریه مخالف بوده. من عکساش هست، اخبارش هم هستش. وقتی حافظ اسد، پدر همین بشار اسد، مردم سوریه رو بمباران کرد، جنایت کرد، کسی که پاشد رفت سوریه با حافظ اسد دست داد، حافظ اسد رو دقیقاً تو اون مقطع بمباران مردم سوریه تشویق کرد، همین میرحسین موسوی نخست وزیر بود. در آقای هاشمی رئیس دفتر، سید هادی هاشمی رئیس دفتر منتظری، مصاحبهش هست، میتونن برن ببینن. تعریف میکنه، میگه ما در ارتباط با تامین مالی تروریست های مقاومت، حالا من میگم تروریست از نظر اونها مقاومت، مشکل مالی داشتیم، رفتیم از طریق مجاری قانونی قابل تامین مالی نبود.
1: شما الان دارید یک سر... نه آخه دارید، من اجازه نمیتونم بدم شما اینطوری در واقع اطلاعاتی رو بر اساس شنیده ها او گفت ایگو. یعنی چرا دیگه حتی فرکته. مثلا در مورد اسناد خانه آقای میرحسین موسوی که میگید که اصلا ربطی به برنامه ما نداره و موضوع برنامه رو داره تغییر میده، این نه دیگه، این همین اسنادیه که سایت ها و نهادهای وابسته به حکومت منتشر کردن، اینها که یا آقای قوچانی نه. که سند نیست. ما اصلا نمیخوایم که وارد یک چنین حاشیه هایی بشیم. سوالی که من از شما کردم رو آیا میخواهید بهش پاسخ بدید؟ ما امروز بحثمون در این برنامه واقعا این نیست که بیایم حاشیه هایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه رو،
0: حاشیه ها نیست، خاطرات آقای هاشمی هستش، حاشیه ها نیست، همش رو مردم عزیز میتونن به عنوان قضاوت کننده سرچ بکنن، همه در خاطرات آقای هاشمی هستش، در خاطرات مصاحبه رئیس دفتر آقای منتظری که دوست نزدیک آقای موسوی بوده که خاطرات آقای هاشمی است که آقای منتظری در آقای
1: بسیار خوب به خاطرات آقای هاشمی اشاره کردید. خواهش میکنم وقت برنامه رو با خاطرات آقای هاشمی نگیریم، ما خاطرات آقای هاشمی میتونیم برنامه دیگه براش بذاریم. من از شما سوالی کردم که اونقدر نکات دیگه گفتید که اصلا سوال من هم گم شد و فراموش کردم، ولی میخوام ازتون اینو بپرسم، این نکته‌ای که الان دارید نسبت به میرحسین موسوی، آنچه که در این مدت نسبت به گذار از جمهوری اسلامی مطرح کرده، برای پایان جمهوری اسلامی صحبت کرده، آیا دیدگاه کسی مثل شما رو تحت تاثیر قرار میده؟ خیلی کوتاه در دو جمله لطفا بگید.
0: من متوجه سوال نشدم، چی یعنی چی؟
1: از شما پرسیدم دیدگاهی که دارید، دیدگاه در بهترین حالت بخوام بگم خیلی مخالف آقای موسوی است. از شما میپرسم این مواضع آقای موسوی که در طول سالها تغییر کرده، خواستار عبور از جمهوری اسلامی شده، آیا روی، میخوام بدونم روی شخصی مثل شما که حتما نماینده بخشی از جامعه هستید، اثری داره، تغییر ایجاد میکنه یا نه؟ براتون کوتاه.
0: ببینید، همینطور که جاوید شاه گفتن یک آدم فاسد و یک آدمی که به اصطلاح پول از جمهوری اسلامی آورده کسی رو تبرئه نمیکنه، کسی رو تطهیر نمیکنه، همینطور که آقای رضا پهلوی که یک روزی دستبند سبز میبست به دستش و سعی میکرد آویزون بشه به جنبش های داخل کشور او رو برای او نمیتونه آورده ای داشته باشه. اگر کسی نقش تعیین کننده ای در وضعیت امروز کشور داشته باشه، نباید با دو تا حرف تبرئه بشه. نقش تعیین کننده در وضعیت امروز کشور، نقش تعیین کننده در جنایت، نقش تعیین کننده در فسادهایی که

0: منجر به وضعیت امروزی کشور شده ممانعت از بسیاری از
1: بسیار خب. پس به نظرتون اینها این که شخصی، حالا پس این راجب خود شما مطرح میشه که چطور همکاری پیشین شما امروز شما رو توضیح نمیده. متشکرم ازتون. ارتش اسرائیل شناسایی کرده، خبری است که هم اکنون به دست من رسید، خبر فوری. دقایقی پیش موشک های از ایران به سمت حریم اسرائیل شلیک شدن ظاهرا. به حال این هم موضوعی است که همکارانم حتما در بخش های خبری میتونیم باشون دنبال بکنید، باید دید که کشور در چه وضعیتی قرار میگیره. خانم حقیقت جو، خواهش میکنم حالا شما دیگه برنگردین بخواین تک تک حرفای آقای مقدم رو پاسخ بدین، چون واقعا بحث ما رو به جای دیگری میبره. از شما این سوال رو دارم، به نظرتون در همین موقعیت که جمهوری اسلامی در میانه یک وضعیت جنگی است، با دو قدرت منطقه‌ای و جهانی درگیره، این ادامه این حصر معناش برای نظامی که معلوم نیست اصلا از خلأ قدرت سیاسی داره، کی داره نظام رو اداره میکنه، ادامه حصر چه معنا و چه ضرورتی داره برای جمهوری اسلامی؟
2: بله، من اجازه میخوام جمله قبلی خودم رو تصحیح کنم در ضمن پاسخی به صحبت آقای
1: کوتاه، لطفاً خیلی کوتاه.
2: امیرم هست برای اینکه پرسیدم در این فاصله برای من پاسخ دادن خانه اختر متعلق به مهندس است، با پول خودش خریده است، مصادره و غیر نبوده است. مهندس هرگز خانه یا ملکی از حکومت نگرفته است، از امتیازات این چنینی هرگز استفاده نکرده است. در زمان انتخابات هم سند آن خانه منتشر شده است. پس من خواستم این رو اضافه کنم. اما طبیعتاً ادامه حصر هیچ سودی برای جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی که مدعی مخالفین هم میتونن حرف بزنن، پس این باید ثابت بشه. اگر مسئولین سابق که معتقد بودن آقای موسوی باید از حصر بیاد ولی نگران بودن که نظر رهبر سابق هست، الان رهبر هم عوض شده، دوران جنگ هم هست و من فکر میکنم که آزادی آقای موسوی و خانم رهنورد به طور کلی به نفع کشور هست و کمک میکنه کشور در شرایط بهتری قرار بگیره.
1: آقای الجانی، شما هم اینطور فکر میکنید؟ به نفع کشور شاید، ولی جمهوری اسلامی از اپوزیسیون مستقل داخل کشور به نظر میرسه که بسیار هراس داره و شاید یه تحلیل این باشه که به همین دلیله که این حصر رو ادامه میده.
3: بله، طبق قانون این حصر غیر قانونیه، طبق حتی مصلحت نظام هم این حصر به نفع نظام نیست، ولی همون نگرانی از هر نوع اپوزیسیون ملی در داخل و کینه ورزیایی که علی خامنه‌ای رو شخص موسوی داشته و حالا به علت اعتراض موروثی بودن اون، مشتبه خامنه‌ای هم احتمالا اون رو به ارث برده. کاش اینجا ما یه دستگاه دروغ سنج داشتیم، دروغ‌های مکرری که خونش مال دولت، نمیدونم گفته حسن خمینی باید رهبر بشه، رهبران مملکت قوه سه قوه نشستن راجع به ادامه بحث کردن، آقای موسوی با هر کی میخواد دیدار میکنه. واقعا عجیب اینا، من حالا ایشون نمیشناسم.
1: از شما میپرسم آقای علیجانی، اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، چرا اجازه بفرمایید آقای علیجانی، چرا هم شما گفتید در داخل کشور به حال جمهوری اسلامی چه نگاهی به موسوی داره، به میرحسین موسوی، در خارج کشور هم اپوزیسیون یک رتوریکی رو در مورد میرحسین موسوی تکرار کرده، فضای منفی دور او ایجاد کرده، این آدم در بالای 80 سالگی در حصر بیمار، دریغ میشه ازش، آزادی سلامت و یک بیرحمی نسبت به او وجود داره. میتونی اینم توضیح بدید که این از کجا شکل گرفته؟
3: این از رقابت رو رهبریه، یعنی تو ایران هیچ کی نمیتونه تنها ایران رو نجات بده، چه طرفداران آقای موسوی هم چه توهمی داشته باشن، چه طرفداران آقای پهلوی یا هر کسی دیگه. این ناشی از یه نوع رقابت و حسادت. البته من قبول ندارم همه اپوزیسیون خارج اینطوری بخش
1: گروهی، بله بله،
3: بخشی یه بخشی از اپوزیسیون کار میکنن، بارها بیانیه‌های حمایتی از آقای میرحسین، همین چند روز پیش 22 تا استاد دانشگاه و فعال سیاسی مدنی بیانیه دادن در داخل، چند صد امضایی در میاد. البته من در داخل نمیخوام بگم فقط آقای میرحسین هستن، نه خیلی های دیگه هم هستن، اون 17 نفر هستن، فعالان صنفی هستن، فعالان مشروطه‌خواه هستن، دیگران هستن. اون نگاه انحصاری و نگاه دو قطبی ساز هست که مخربه. من ببین اگه یک دوستی از خانواده دادخواه بود، از یک چپ رادیکال بود، حرفای ایشون رو میزد، من واقعا با احترام پاسخ میدادم، ولی حرفایشون بسته بندی شده وزارت اطلاعات و اطلاع سپاهه. من نمیگم مستقیم ایشون گرفتم، من چون نمیشناسم ایشون رو، فقط میدونم تایب خط داده بود که ما تو خارج از کشور که نمیتونیم بگیم میر حسین مثلا فرزند ناخلف امامه، باید بگیم مثلا اونم تو اعلامیه 67 بوده. این خط تخریبی وزارت اطلاعات و اطلاع سپاهه که موسوی رو ما با زبان و ادبیاتی که مورد توجه مثلا الان قشر جدید و خارج از کشور هست بزنیم. و حالا ایشون ناشیانه یه چیزایی که گفتن که خب برحال تخریب کرد کل حرف.
1: بسیار خوب، اگر اجازه بدید آقای علیجانی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، این قاب تصویری هم که بینندگان ما میبینن در حاشیه برنامه از آسمان حیفا هست، ارتش اسرائیل میگه موشک‌های از ایران به سوی اسرائیل شلیک شدن، سامانه‌های دفاعی اسرائیل در حال تلاش هستند برای رهگیری این موشک‌ها، خبر فوری است. ارتش اسرائیل چند دقیقه پیش اعلام کرده که بعد از حمله مرگبار امروز این کشور به حومه جنوبی بیروت، برای احتمال شلیک به سوی اسرائیل در چند ساعت آینده در وضعیت آماده باش کامل هستند. جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل به پایتخت لبنان تهدید به تلافی و حمله کرده بود پیش از این. به هر حال خبری است که میتونه دور تازه از نگرانی ها رو ایجاد بکنه. این هم تصاویری است از آسمان حیفا که میبینید. اما در ادامه بحث خودمون، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، من خواهش میکنم که آقای مقدم اگر نکته‌ای دارید که بخواید صحبت هاتون رو جمع بندی بکنید، اگر بخواید از زاویه امروز نگاه بکنید به میر حسین موسوی که به هر حال در حصر هست، اگرچه که شما اون حصر رو قبول ندارید، به ما بگید که آینده او رو چطور میبینید، فکر میکنید این حصر به پایان میرسه اگر که بخواید نگاه بودن او در حصر رو بپذیرید، و فکر میکنید که آیا میتونه نقشی در آینده سیاسی ایران داشته باشه، حالا مستقل از وضعیت سلامت و سن و سال؟
0: من اول یه ابراز تأسف جدی میکنم برای آقای علیجانی که با اون سن و سال و با اون ادعاشون به جای اینکه پاسخ بدن فقط مونده که فحاشی بکنن و اتهام زنی میکنن و همه رو مرتبط میکنن به دستگاه های امنیتی. شاید خودشون اینجوریان که بقیه رو اینطور فرض میکنن. اما و واقعا در شأن آقای علیجانی با اون
1: بالاخره سن و سال خواهش میکنم پاسختون رو بدین. دقایق پایانی برنامه هستیم.
0: من امیدوارم که آقای میرحسین موسوی هم تصمیم بگیره به فعالیت سیاسی برگرده، چون معتقد هستم ایشون آمدانه فعالیت سیاسی نمیکنه به هر دلیلی که حالا برای خودش میدونه، و امیدوار هستم که انقدر عمر ایشون کفاف بده و عمر همه مسئولین جمهوری اسلامی که در دهه 60 به ویژه مسئولیتی داشتن، یا در دولت آقای روحانی در بحث سرکوب 98 و 96 مسئولیتی داشتن، انقدر زنده بمونن که در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن، از جمله آقای موسوی.
1: سپاسگزارم. خانم حقیقت جو، شما اگر بخواهید جنبندی بکنید و ببینید که آینده به چه سمتی میره برای میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر جنبش سبز مردم ایران که الان در حصر هستن و اخباری که راجبشون میشنویم خیلی خوشایند نیست، به هیچ وجه با موازین حقوق بشر در تناسب نیست، شما چطور میبینید به چه سمتی خواهد رفت؟ در این خلأ قدرت آیا ممکنه که به حال تصمیم گیری در نهایت صورت بگیره برای پایان این حصر؟
2: بله، ببینید، اولا که ایشون هیچ وقت از حسن خمینی به عنوان رهبری دفاع نکردن. نکته دوم اینه که آقای موسوی هیچ وقت ادعای رهبری نکرد، همیشه نظراتش رو بیان کرده به شکل شجاعانه و خواسته که یک جبهه فراگیر برای نجات ایران شکل بگیره. تشکیل جبهه فراگیر از تمام کسانی که معتقد به ایران هستن، معتقد هستن که معتقد به اصل عدم مداخله خارجی هستن، نفی استبداد و گذر دموکراتیک از ایران، جبهه ایست که فکر میکنم تا الان هم شکل گرفته و طبیعتاً آقای موسوی هم اینها خودش فعالیت سیاسی هست، به فعالیت سیاسیش داره ادامه میده. برای آقای موسوی ایرانی آزاد و آباد مهمه، همطور که برای ما ایرانی آزاد و آباد مهمه. و من امیدوارم که اندازه کافی عمر ایشون این فرصت رو بده که شاهد ایران آزاد و آباد باشند.
1: سپاسگزارم از شما. آقای علی جانی شما به ما بگید قبل، بله شما به ما بگید، بعدا من خبرهایی که همینطور داره میرسه درباره حمله به اسرائیل رو با بینندگانم امیدوارم فرصت بشه مطرح کنم، ولی شما به ما بگید پایان بندیتون چیست و در نهایت فکر میکنید که با وضعیت حال حاضر در تصمیم سازی سیاسی در ایران آیا ممکن هست به حسر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پایان داده بشه و اگر چنین اتفاقی پیش رو باشه چه نهادی، چه کسی واقعا باید تصمیم بگیره؟ علی خامنه‌ای هم که به دستور مستقیم او این اتفاق افتاده بود کشته شده.
3: باید مجتبی خامنه‌ای تصمیم بگیره، ولی همین خبرهای فوری که شما میخونید من از همینجا بس بکنم به اون چیزی که اگه آقای موسوی الان سلامت داشتن و امکان فعالیت سیاسی به قول دوستم داشتن میگفتن این سیاست ضد ملی ماجراجویانه خارجی جمهوری اسلامی بوده که ما رو به این وضعیت کشونده. پس یک، ما باید همگی خواهان این بشیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از این وضعیت خارج بشه. دو، خواهان آزادی همه زندانیان، همه محصورین و نه به زندان باشیم. خواهان رفراندوم قانون اساسی و نوشتن یک قانون اساسی جدید با مشارکت همه سلایق و علایق و مذاهب باید باشیم. این فرمولی است که آقای موسوی پیشنهاد کردن. و برای رسیدن به همه اینها ما نیاز به تشکیل جبهه دین ملی داریم. همه کسانی که نه به استبداد داخلی، نه به استیلای خارجی و خواهان گذار مسالمت آمیز هستند، جا باید برای همه باز باشه. جمهوری اسلامی رو، جنگ رو، ویرانی رو، فقر و فساد رو هیچ جریانی به تنهایی نمیتونه مورد به اصطلاح فشار قرار بده. جمهوری اسلامی رو فقط این یگانگی و این همبستگی عمومی و حد اکثری، اجماع حد اکثری و اصول حد اقلی میتونه عقب برانه تا حد جابجایی حکومت جمهوری اسلامی با یک حکومت دموکراتیک غیر متمرکز و مبتنی بر آزادی و عدالت و توسعه.
1: سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، امیر مقدم و فاطمه حقیقت جو، مهمانان من در میدان امشب. نگاهی کردیم به وضعیت میر حسین موسوی که هفته پیش به بیمارستان قلب منتقل شد. او 16 سال گذشته رو در حصر حکومتی به سر برده. در میانه این برنامه هم این خبر به ما رسید که ارتش اسرائیل اعلام کرده که موشک‌های از ایران به سمت حریم اسرائیل شلیک شدند و قرارگاه خاتم انبیا هم فرماندهش اعلام کرده که به هر حال با ضربات شدیدتر و پشیمان کننده روبرو خواهد شد اسرائیل اگر بخواد که به گفته او پاسخ بده، و گفته که حملات ویرانگری رو علیه اسرائیل و حامیانش آغاز خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه با میدان امشب همراه بودید. در حاشیه این برنامه وارد به حال وضع بحرانی هم شدیم که دوباره این حملات آغاز شده. ما در میدان فردا حتما به موضوع خواهیم پرداخت. همکاران هم در بخش‌های مختلف خبری حتما با آخرین به روز رسانی‌ها شما رو مطلع خواهند کرد از آنچه که رخ داد در دقایقی پیش و آنچه که پیش روست. من فهیمه خضر حیدری هستم، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،